0: Oñal.
1: Oñal, hortxe maiotako taldea. Diska berriaken, aurten. Tragatau.
0: La vida es un mus de bai?
1: La vida es un mus.
2: Hala, te hau bai.
0: Oso no. Bueno, ba, nik oengoz bi zuzeneka jarriko ditu, jarri ditut, barkatu, eta beste zuzeneko batekin jungo gea, baino kasu untan Los Angeleseko kontzertu batekin. Eta taldia da, ez taldia, hau ikustet Panamakoa diala, baino 2023an estatu batutan biran ibilizian, eta bertako zuzeneko bat, zintan kaleratu zuen bere garaian doain reditatu indu ere bai zinta bea kopia gehiago ataitue bat zazpi bostiru rekordin sigiluakin no kerrez banao beste gabe ba zuzenekonek amalau kantu dazka oso ondo sonatzen zuzenekoak eta kantu bat jartzia okurritu zait aukeratuten abestia da Problemas eta esan bezala Panamako ez taldian 2023ko Los Angeleseko kontzertu batekin goaz.

0: hortxe ez taldean zuzeneko takoa besti bat.
1: Atxekin, ez atxekin.
0: Ez, oidek, atxe zeta.
1: Talde Panamarra.
2: Goroldia.
0: Goroldia. Los Angeles.
1: Gorotza. Ez?
0: Alegira, bai, bai, bai.
3: Goroldia, ale, bai.
1: Ondo, ba, Panamatikan jungo gea Osakara.
0: Oso, no?
1: Japonea inzuzen, eta talde zar bat entzungo deuz, azkenengo... Azkenengo astetan, horren dela aste batzu lortu nun disko bat ba elkar banetuta dala, bi larogeta, larogiko amarkadako ba singleekin edo osatuta, nahiko disko zailak lortzekoa gaur egun, eta bueno, ba zigilu batek Cruz War 2002an berargitaratu zuen ba ateazun disko bat, alde batetik an, Gas Mask taldearekin, da bestian Coward taldearekin, eta Gas Mask taldearekin hasiko gea, diskontan sartu zuen 85eko 7 betekoa, eta geho ja etzuen ezer gehi batea, hola, ba, bildumaren baten, kantaren bat edo, eta, bueno, ba, dakaten disko hau, ba, entakitan piratoi bat, ze benetako argitalpena 2002an izan zen, eta ikusi distri baten baina gehiago da hola, eta harritu intzait. Bueno, bagoazen eta nahiko talde nahiko zaratatxuak, Japoneko 80ko markadakoak, eta venga, Gas Mask taldeakin da bestia Masatu.

0: Orice.
1: Orice.
2: Gasmas.
1: Gasmaster. Vai, auchak danak pixka kavern, tipo gizem ez, baina toke kavernako toke bat egin, eta holako taldea gatea zen, eta gaur egun hauen disko originalak, zazpilbetekoak, baina 100 euro balio, be. Bai, bai. Eta gero mango dio buelta honei, eta entzengo deu, ba, Coward, eta ez da, nik uste nidakaten hau piratoi bat izango da. Zate zuten bezala, 2002 argitaratu zen berez disko hau, Cruz War, zigilu japoniarra, uste? Eta harritzen zait orain distri batzutan atea izana. Zer, honean jo, orain go Osakan taldea, geho bigarren partia, Matune.
0: Osondo, ba, zuzendu jasue, baina esango nuke, talde honek zuzulon josula, ez da?
1: Aurrekoan,
0: egon ginen itzeite, errezelo dakat aurrekoan, zuk zeu komentatu zuen, ez da, izgalena, kontzertu osua izan zala, Mundo Muerto taldea zitzeten ega, Kaliforniako taldea, eta, bueno, kasualidadea, ba, nik dakaten koloreko kamiseta bakarra.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai, oparitu intzien, hemen nunduan dakaten behaunak ematzian.
3: Baino,
0: jakin hona aurrekoan, behaunan eskuta iritsi aurretik, dizgarrenan azala kamiseta hori.
3: Barru lando,
1: Bolua asko guztau ziteten, eta nahi nun kolaborau taldea egin da, LP ere zenon, baina, jode, kamiseta bat, nahi nun erosi ere bai, eta uste nun L erosi nula, baina dirudinez M erosi nun, eta nik jarri nintzen, eta Bukowskiko punroker bat ematen nun, eta azkenean, ba, behi jaudari emango nion horren dela urte batzu, baina eran bukau du.
3: Nik crossfiten hasi nintzen, eta nire... Nere kaja
1: forma neon berda
3: aurreko kaja
1: eki berda bat laro gehi gehienez eta forma neon berda ba, o sea, bi gauza bete berdia
0: ni bat laro gehi baino gehi neurtzat baina,
1: bueno, baina forma nik ere banaka baina iztua urdina aukarrez baina
0: pijama bezala ibiltzat
2: eta erosi zinuen diskoa funda batekin dator hola oso guapoa.
1: Ez hor, bankapan daun azala, funda ze esan
3: dugu. Bi ekartze zitun, bat fundakoa berdi asan diskua, funda baten segira fiotu, eta gero aparte hori.
1: Nik uste normala.
2: Ez que ni fundakin hartu nun.
3: Ni bila askat.
2: Ni fundakoa da, eta oso elegantia.
1: Ez dakit, behitukoet.
3: Baina, handixo da. Pixat handillo da funda, orduan ez da oso ondo sartzen
1: plastiko
3: apalian.
1: Ni funda gabe dakat.
0: Bueno, ba, hoxe. 2011ko...
3: Fundamental, hori, txapela euskeraz, fundamental.
0: Oh, ufa.
1: Egon, Matxure,
0: esan.
1: Leno komentau dena eta behaunai galdetu bergeniola, goratzez ezin, aste arte bat...
3: Frantzia.
1: Aste arte bat...
3: Oitalago.
2: Terral.
1: 2010an aste arte bat, josutela Extortion Sinred eta kartelian metraleta jartzen dula. Ba, josenuten, edo Tito Jaunak...
3: Gure gitar jolean lan egitzeon.
1: A dos.
3: Frantzia egual lian.
1: Ah.
3: Espero txagolian zako zeak esartzen, baina bendimiatzen zeo.
1: Bale.
2: Bendimiatzen zan, uste non gaixo zola.
3: Gaixo zango duzuko, gure haman, nietan ere pixukidea, gure haman etxeakun gina loitea, danak sartzeko, zeba gaztetxian zeuden, pertsonaje batzuk bizikletan aizia lasea batitzen, La Revolución, nola zan? Hippizikin batzuk, La Revolución Agradable.
2: La Revolución Agradable.
3: Bira bat bezala bizikletan, da zan gine hone, talde bat dago da, bueno, jungo beha, ba hori da, hippia nahi den da azkenen gelitu zan egiztun mobida, o mobida ez. Egia kulpa guria ez hartzea gatik, gara, fuera, hemen dira. Eta txera man genituen dago, gura, ama ezberdinen etxea.
1: Beitu, nondik noa ateatzen historia hauek, eh?
2: Honetan guazen, La Revolución asan? Revolución agradable.
3: La Revolución agradable.
2: Bizikleta, no? Bai.
3: Eta bueno, txera handak akartela sinret extortion eskarrikasko edo zozeor.
1: Eta horan ja maturei ziko jo.
0: Bueno, ez dakik goratzen zaten, Mundo Muerto taldi entzongo deu. Kaliforniatik, Entre el Caos, 2011ko diskua, eta Crucificados abesti entzongo deu.

0: Mundo Muerto, arra.
1: Mundo en paz.
0: Venga.
2: Mundo Muerto. Ona, taldeao.
0: Bai.
2: Ona, ona.
0: Bolo pikeña.
1: Justo solo ona, ese antzan, ez da? Ni oso bastian nintzen.
2: Otak egu.
3: Hoize bat urte dauzkazu?
0: Amabost urte gaztio.
1: Ixe.
3: Ba... Horen zen, baina amabost urte gaztio.
1: Ba, amabost urte neskan.
0: Jute.
3: Lezaman, diota zeinan entrenamenduak dastatzen.
0: Zelotza.
1: Hori da. Lezaman jolazten unien.
2: Hori da.
0: Aurrea, beja ona, iretxan dadek.
3: Txopo iriba. Bueno, ez dakizue... Bueno, ez dakit, dakizue, maia dakizue. Aperia bat dala gaur.
0: Bai.
3: Eta lenguan goratu nizan aperia bat jenguen dala hogeita...
0: Bai.
3: Hogeita lau urte, 2001, ba hor Manuelako desalojua da gero. Ba egun bat antolatu zala.
0: Bai.
3: Goizian fue partida batekin, Bazkaia, Manifa, eta gero kontzertu ilegal bat.
0: Musika plazan.
3: Entzula gazta asanbladak, musika plazan, anestesia, arakajun, orgenko abezala, eta intolerantze taldeekin. Anestesia espaldi joga beze hola, juntauzia jotzeko, eta intolerantze ere bai, utzita zeuden, eta berriro ba, ba juntatu zian, eta ekarri genitun.
0: Eta bideoan da hori.
3: Hori bideoan nun baiten da hori.
0: Nik etxian agat.
3: Ba, venga.
0: Etxian dauket.
3: Kontzertu zua?
0: Anestesia bai, intolerantz esango nuke ere bai, bai, behiratu inberko nuke, baina bai, zer bai badao.
3: Eta hori, ba, apiria bat, bezalako egun bat izan zan, guen da laugaita laburte, Manifa nahiko jendetxo intzan, gero jende bat berandu etorri zan Manifa eta behai Manifa entzuten. Enez goratzen ze jende zan, leheno justo pertsona honekin nahi sorta zitzeiten, bizkaitarrak esango nuke, ez dakit deustoko hazian, ez dakit, bueno, behai Manifa entzuten. Da boluan zan, da bueno, deputa maro, ni ez daiz gehi egoratzen.
0: Ni gaztian izan, baina kontzertu eta azgoatzen naiz. Eta araka june josu, baina ni ja orduako etxan junitzen uste.
3: Araka june azkena josu.
0: Non jabekoa bezala intolerantz da, anestesia ikusi da etxerat.
3: Eta taula xe, da goratu naiz lenguan goratu nintzen, esan dupa, anestesian kantu bat eraman goet. Ba, erantzun LP-a ekarri de, laro gita maustian ateratakoa, da bigarrenko kante dituko deu, joku demokratikoa, hor josutenia nik esango nuke Charlie bajoa jotzen zehola, esango nuke Charlie Beloko Mikel eta Nil.
0: Eta Nil, Nil egetzen bajoa jota ez zehon ibon ja. Bai.
3: Ez, keba. Esango nuke ez.
0: Bideo bai, ikusi gerko nune.
3: Esango nuke ez, eta tabla ze. Baneste zeren joku demokratikoa, joku demokrat, eta hola ze.

0: Ba, diskazo, viniluan bonus track pare bat azka gaina diskonek, viniluan.
1: Bio bat.
0: Bida azka, bersillo bat eta benkantu propio bat, oso ondo dauna.
1: Nizu li bat naiz.
0: Ez, hori
1: saspertu dugu. Hori, bai, da...
0: Bizitza daztatu nuen.
1: Hori, atu bat.
0: Zagero, doskuro zen bersillo. Hau viniluan lortzia, a ber, egun ematean.
1: Ni gute garesti ongo dala, eh?
0: Oso, pentsatzen.
1: Ez zen bako pilatea zian, diskolea.
0: Hau esan osenki da, ez da, viniluan zen badatako zian, baina hau lortzia errexe ez da izango.
1: Bueno, hortxe, joko demokratiko anestesia da bizke burula gartzen Manuelaren desalojo ura eta periodateko guendala goita lagurteko ba, egun polito hori, nire esan.
0: Bai, gara izan zan. Bueno, a ber, zen entxan da, nire da.
1: Ba, vale. Zuria.
0: Bueno, ba, gu jungo gea zigilu lagun batekin, un lauful assembly zigiluakin, Milwaukeekoa, eta badakit total konda hemen jarritu gula, Necron behatzi ez dakit jarri deun.
2: Ez, baina jarri bergenun.
0: Ah, bai.
2: Bai, baina bado materiala. Lasa,
0: bai, seguro. Vale.
2: Zigilu ona, bai, ondo hit. Ta, a ver, ze, un lauful assembly kon zozer jarri eta ze... Eskubideak pertsona horrek esateko jeisten aizala nivela.
0: Ba, nizte, du lertzen.
2: Horror, ez dago, eskubideik.
0: Baina, hauer, un laufugula zenbin...
2: Disko hau ez deu jarri bintzat, eh?
0: Baina, zigilu honekin, maketan bat edatzen, baka eguztet, ez?
2: Baina, uste, bai, aurretik jarri genuen edo ez euskalo.
0: Bai, ba, bueno, azte honetan disko abentzuten hor naiz, eta... oso ondo da on disko bat, ez dakitena Necron behatzi nunguak dian, ez da Milwaukee bertakoa dian, edo...
2: Bai.
0: Ordu da, kat, noski disko
2: Wisconsin,
0: hau...
2: Wisconsin. Wisconsin bezala jartzeu, bankan nun baiten irakurri nun bilatu nun, Wisconsin estatua da,
0: ba,
2: Milwaukee kapitala.
0: Zue jakin dezazuen, ekainean jiran datoz Europara, segun hemengo datu hauek, masterra nola ez Will Killisworekin dakoa da, eta beste gabe, amarra kantuko diskontatikan aurrenago kanta jartzea aukeratu zait, dizgarena ikekarri baldin baiaketze gizia aukeratuek, baina...
2: Nik aukeratu dakana I Kill Fucker da, zenbagarrena.
0: Ba, zigarrena, hori jarriko da?
2: Ez, zuzun aukeratakoa, mesedez.
0: Ba, Good the Pig abesti jantzuko deu, esan bezala Necron behatzi italdiana eta burruna pixkaten ingoaz.
3: Gokta.

0: Bai,
1: zigilu... A ber, txoak eiak esan dizkiken horrek, ze...
0: A ber, aurpegia esan dira orain, nekron behatzi jarri tageo, un lawful assembly, Wisconsin. Zaitan
2: beste gauza pentsatzen. Aranzeleta zen itzan ere burua egotaka.
1: Agustin Aranzeles.
3: Zotak izan dira.
2: Aranzeles, hori
3: ez hori uste diario basko nateatzen da, zean monegotia da, diario antibasko. Ez? Don Aranzeles, hor da, osea... Osea, txiste batzuk, aspalditikan, ez?
0: Ufa!
3: Diario asko.
1: Baki zertan dizia, baina hori, oendikan badao? Zeni fatxario aspaldiz, dela erakurtzen. Badao oendikan?
0: Diario asko nesango duke, ez ez, baina el Correo Bizkaiko periodikoan, grupo berdinekoa, enen eskua zutan jarriko.
3: Osea, borzeko, zalaustarra da. Osea, pertsona jori, ez ez ez ez,
1: bai?
3: Zalaustarra da. Bueno, senda musika jartzen guai.
0: Ez, garria. Ni neu.
3: Zabarrak eta hogeita emeletze. Venga,
0: alegria. Ba, buelta emango deu, emango diou, ba, leno jarri deten elkarbanetutako LPI, Gasmask, eta Coward, eta orain, Coward-eko aldearekin jungo gea, noski bi aldetan kalabera daude, bat gorrian da bestian beltzan, ez dakit zein gustatzen zaidan gehiago.
2: Gehiago gorrilla,
0: gorrilla duia. Gorrilla bai, guapua da, eko.
3: Kowals, kowals hori, bueno, mas.
0: Bai, eta beno, gentzungo deu hauek, ba, urte bete beranduo, 1986an, flexi bat atea zuten, eta hor gera usan bere historia, gehiago norbaitei Cruz War zigiluko pertsona egiritu zetzaion, ba, LP bat nahizula atea, bitalde hauekin, eta geho horreik gehitu die pare bat abesti inedituak, eta geho da, alde bakoitzean daude pare bat abesti, bi taldetako kideekin jotaz, osakakoak izan da, ba, ez dakit, izenetan ez duteko infiditzen, baina, ba, hori, mix bat inda, ba, kanta bat zego, pixka rellenatzeko gauza. Ba, beno, ba, flexi famatu hau, Skeleton Recordsen atea zen, alaroita zen, iru abesti dauzka, eta entzungo deu, irugarrena, Fuck Off izenekoa. Fuck Off izenekoa.

0: Coward.
1: Cowards.
2: Coward, singular.
3: Ba, bai, bai, Coward, hori da. Osakatikan, laro eta zeiko, ba...
0: Naiko duzu, hartzen zuen.
3: Fetsitikan, abesti bat. Ta, honeaino, ba, diskonen aurkezpena.
1: Eta historia.
3: Eta historia.
1: Historia benetan ikaragarria.
3: Bai, nortu da gelditzen zait, bueno, seguru dala piratoi bat, baina, bueno, geho presentazioa, bai, da, ez, da, geho, bueno,
1: ondo da, ondo da.
3: Izer bat, en, ba, letrekin eta informazio pixkatekin da, punto. Minimalista, baina, baina hor da. Bezen aurre, ba, Mature jauna.
1: Minimalist.
2: Bai, nik, oen, bueno, azeran esan dizuet, klasikoak ekarri ditutela gaur, ba, beste klasiko batekin jarraituko deu, hemen Euskal Herriko talde bat, Cicatriz izeneko taldia ekarri dut. Disko hau, ba, nire urte betetziak duela utzi izan zan, da, bueno, hemen daun jendeak oparitu zian disko hau.
0: Uh-huh. Merezi gabe.
2: Ba, bueno, merezi gabe, mesita, nik igoli bat jasotzet. Eta, hoxe, 4 años, 2 meses y un día disko puxka hau, 1981. Ni hondik jaio gabe neon, disko batea zuen nion.
0: Zer urte, barkatu?
2: 1981. Oh. Bueno, hori jartzen zuen bintzat, nik behiratu eten lekuan. 1981 azala. Eta, bueno, bauri, berez beste abesti bat ekarri behar nuen, baino... Ba, bueno, txibatu die dula gutxi jarri zela abesti hori. Orduan, ba, bueno, andatu indetzen.
0: Nien ez ez dago batzen, ja.
2: Nik errezen lua baneka, baino, bueno, eskerrak baspare galdetu eten. Eta...
1: Ba, bueno, ba, betu, aprovechau que kartel bat ekarri behian pagatzu baiak errezen lua dake.
2: Gaur gogoak inetorri da, eh?
0: Bai. Uzkila eman diota.
2: Bai.
1: Euskal, jode eman ditela.
0: Erratik, han?
1: Uzkila tabernak eman dit.
0: Bueno, oido, bai, hori oste gunean zitan.
2: Hori da. Eta, bueno, don't worry, abesti jentzungo deu. Inaxio ikusiko deu, ingelesa segundu abesteun.
0: Apa, Inaxio.

0: Bikaña.
1: Don't worry, man.
2: Inglés Bikaña.
3: Bai, le digo yo, eh.
0: Inglés Bikaña, eh. Ya están.
1: Bueno, Gorche, cicatriz.
3: Venga, venga, minutu txu batzuk atzera eskula.
1: Venga, 12 minutu.
3: Deja una, ire txanda.
1: Bai, nire azkenengo kanta jarriko dut. Suedi aldea guaz. Eta alde bat ikin, ba, leno, bueno, leno, guen. Lenguaztien rekopi bat aitzen egin itzan. Zinta bat ian, da, hostia, talde hozin da, da. Loud Pipes, Loud Pipes. Loud Pipes, Ignacio, esan gozun bezala. Suediako talde bada, egia esan ez da, eskade gauza gehiagi grabauta, elepa de bakarra, laroita mazazpian ateratakoa, eta haitu ngo deo kanta, nahi desete gustatzez da kanta, haitu no, desan, hostia. Eta hola, ze, baitu ingo duk anta, laragoita mazazpiko abesti, osea, elepia da, Clean Your Head, izeneko abestia, da hortxe Loud Pipes, Suediako taldea.

0: epa, hortxe, arra, ebe jona, ona.
1: Oi, marreto zure burua, clean your head.
0: Oso no, oso no.
1: Doremon.
0: Bueno, ba, suediatik pixkat jetxiko geha, ez dakit gaguntako azkenengo kantu izangoan, igual beste bat jartzeko aukera mango eukiko deu ez dakit, baina Kopenhagea jetxiko geha, Dinamarkara eta Planet I taldia entzuko deu, ze berriki, oen dala mar minutu, lortu dut behaien azkenengo diskoa biniluan, ostiralian esatzen hemen zegoela, eta dizgalernak eman ditu, oen digan dirua, sor diot. Eta bueno, jarkore punk edo ba, pixka rockeri bere bada hau, jarkore punk pixkatekin jungo geha, Adult Crashek 2008 bilan ateasun Planet I taldian diskonekin, eta behaldeko Ale Eskal Ud abestia entzungo deu, eta hemen dakat ingresesen nahi duen esan, a ber, Ale Eskal Ud, Everybody Must Go, mundu guztia joan beharko luke, olako zerbait, eta beste gabe, esan bezala Planet I taldeak ingoaz.

0: Planet I, kopena de Mikan.
1: Bai, Mikaina, taldia. Hau jarri izan deu.
0: Bai, bai,
1: digitalia nola.
0: Digitalia jarri deu fijo, baino.
1: Ni behin hemen ekarri deu, porque pare ataliz ikusi dut.
0: Bai, keita honen.
1: Gorila Angreben kutxo hori hartzeiot batzutan. Bai, zemuz, zuzenean, soso xamarrak edo, ba, edo ondo.
0: Ez ez guantzen.
2: Edo... Aurren egual ikusi dituna, nergai golatzen baino, da, daren, osea, gutxi hori, Baina bigarren goaldiz ikusi dituna, hobeto.
1: Hobeto.
0: Hemen dago mantiseko bateria, hemen euk egin uniru putzu.
1: Bai. Mantis, mantis. Ondo, bueno, ba, orain 6 minutu gelditzean
0: bai.
1: Momentu ontan, ba, deitu katze zait, azte ontako irratxaioa iztia, eta konetikat, konetikatea jungo geha, konetikat. Talde bat jarriko deu Tower of One izenekoa, talde berria, informazio nahiko urria zeona
2: ba,
1: interneten ba hori ba bankanpian daola lan bat ez dakit ateakoan fizikoan edo ez uste ateako bukatzen ateakoala zak ze asko gustau zaizkit Hori, bestiren bat dibita dake, beste bat tupa-tupa, beste bat ritmo ertainak, sí. Ortodoxo.
3: Eskatreki bop.
1: Benetan, talde ona. Zazpia besti, tentzungo den abestia, ez dakitzen bagarrena da. Urtarrilan atea zan hau, baina Revelations deitzen da, eta atea duen lana Invisible Fence. Oazen aitzea ba.

0: Hortxe torre guan, otatzea hor bigitarra, batola punteuak jo, eta bai, bai, ba, konetikatetik hain zuzen ere. Ze, bukatze aldea, ja?
1: Bai, honekin bukatu inberko du, eta agur esaten hasi berko deu, datorren astera arte.
0: Ba, datorren astean badaka, o...
1: Bai, datorren astean, okerrik ezean, belum taldeko kideak eukiko ditugu hemen, ze lan bat argitaratu behar due, ez dut uste argitaratu den dikano, ze bankanpian kantu bakarra daka, eh? Baina, bueno, ba, pentsatzet hori aurkeztea etorriko jala, ze maiatzean hemen jotzeue, aprilean amazazpilean getaian, larun bat ontan esan dezu esan turtzin jotzeuela, eta ez dakit irurak egongo jan, baina baten bat egongoa hemen diskoa aurkezten, bazpare mesua bialdu gogorazteko, eta horrekin gongo behar datorren aztian.
2: Oso, ondo, ondo, ondo pasa.
0: Ba, pixka, bai, ja.
1: Gogoratu, ostegunian gazteizagoa zela apuntatuta zadultenok autobusian zeitan eguzkin, ez deula itxoiten, eta...
0: Eta ez daula tokirik, ozean,
1: perdi gaina, esaten. Ez daula lekui juteko, así que... Hala, datorren azte arte.
3: Gabo, ondo bizi.
1: Puta real. Zara eta zara. Zurekuen eta jarkore dosia, arraio irratiko, unlibreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behar.

Arratzalde honen zule, Bilbo Hiria Irratian zuten ari zarete hause Piper Polis duzuet. Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua, aztera oaz. Aste hartetan, zuzenean, 96.0an, bilboiria.eusen ere, eta nahieran, arrozazareko zeuen irratian ere. Gaur antzerkia protagonista gurean. Batetik Bilboko Pabillo Izei antzerki laborategiko gazte konpainiarekin berba egingo dugu, izan ere, egun zoragarriak antzeslana estrenatuko dute ostiralean, utarriaren 19an, ostiralean, larun batean, eta igandean ikusteko aukera izango da. Obra Alfredo Sanzol testuaren egokitzapen bat da, historio txikietan oinarrituta dago, eta udaren nostalgia eta urtzaroaren askatasun galdua ekartzen ditugu gora. Patxo Telleriak ekarri du euskarara, eta gurekin bi aktore izango ditugu, Omar Somai eta Gorka Luna. Eta larun batean ere, Alondegian beste estreinaldi bat izango da, Kontu Kontarik hirugarren alea, hirugarren antzeslana estreinatuko du. Txotxongiloak eta musika datzen ditu Kontu Kantarik, eta horren inguruko zehetasunak ekarriko dizkigu Jon Kondo Bazkezek. Hauze da gaurko menua, beraz, honekin!

0: Ostiralean pabillo izeiko gazte konpainiak antzeslan berria estreniatuko du egun zoragarriak. Eta horren inguruan berba egingo dugu eta horretarako dagoeneko telefonoren beste aldean baditugu bapertan obra honetan parte hartuko duten aktoretako bi. Omar Sumai alde batetik, aparratzaldeon Omar.
1: Arratzaldeon.
0: Eta Gorka Luna ere badugu gurekin prest, arratzaldeon Gorka.
2: Haupa, arratsaldeon.
0: Bueno, egun zoragarriak antzeslana estreniatuko duzu ostiralean, asteburu honetan izango da aukera euskeraz ikusteko, ondoren etorriko da gaztelaniazko bertsioa. Obra Alfredo Sanzol nada, ez? Eta, bueno, ba, euskarara ekarri du Patxo Telleriak, eta udara eramaten gaituzue. Esketz laburrez osatutako antzeslana da, Omar, baina kontaiguzu nolakoa den.
1: Ba, bera, azkenen udako nostalgia eta udako ekspektatibak eta hori nahi gendun pixkat representatu eta bueno, ba, pixkat dinamikoa da, komikoa, dauzke bere puntu dramatiko. Baina batez ere historioi ba, garrantzio ematen die, ez? Personak nolako gean udan teko dauzkeun gauzak iteko eta jendea zautzeko eta eta azkene, pues, igual ez da beti nahi deuna gertatzen, baina bueno.
0: Beraz, historia txikietan oinarrituta dagoen antzeslana dela esan dezakegu Gorka?
2: Bai, hori da, bai. Dia amasei, bueno, esan duzuan bezala sketch mod, eta ba bueno, azkenean Omarrek bebai esaten duna, erabiltzen dugu azkenean uda, oporretan gaudenean, ba pixkat egunerokotasunean ez ditugun gauzak egiteko, azkenean endorfina, oxitocina, hori dana gora joaten da, eta hori saiatzen gera egiten, batzutan lortzen dugu, beste batzutan ez, eta bueno, ba hori ikusiko dugu egun zoragarrietan.
0: Eta nola eramaten da egun zoragarri horiek ekartzea negu bete-betean?
2: Karo, da, azken
1: bueno, ba,
0: A ber, bai, Omar, ezan.
1: Bai, suerte handi daukeu, Alfredo Sanzolek oso ondo ikidazten dola, eta Patxo Telleriak kriston izulpena indola, oso errez erlatzionatzen dela publikon gandik pertsonajea, ez? Bereitek oso korrientek die, oso errezak ulertzeko, eta azkenen, pues, hori eta guk estenak nola eramaten ditugun ere ikusita, nik usteet ondo ulertuko dela eta ondo ondo sentitxuko dela gogokin publikoa gu ikusten bintzat.
0: Historiatzik izosatutako antzeslana da, eta orduan ez dakigu, edo galdera da, aktorek personaje bat baino gehiago gorpuzten dute, esketz bakoitzean personaje berdinak ikusiko ditugu, edo aldatzen joango dira? Gorka?
2: Aldatzen dira, bai hori da, aldatzen joango gara, hau da, amazei esketz dira, orduan, ba bueno, esketxak aktoreetan ba hori pixkat dao, osea, repartituta dao, orduan aukera parga da guk aktore bezala, ba bueno, antzerki baten egin beharrean ba hori pertsonaje bakar bat, ba dakagu pixkat jolasteko aukera hori. Eta nik uste dut hori bebai ematen dula freskura ere, ba antzeslanari, denbora guztian aidea gertatzen pila ba gauza, osea, ez da publikoak ez du edukiko denborarik ez arnazteko. Osea da pum pum pum denbora guztian gauza pila bat gertatzen dira, aktoreak bebai ba hori olta gainetik junta etorrian gaude pertsonaje desberdinetan eta jolas hori ba demasikoa da iazan.
0: Bai, eta gero beraz ez dago toki konkretu batean, bakarrik uda da historia guzti horiek batzen duen denbora?
2: Bai, bai. Ba, adibidez, bueno, ba, eszena gertatzen dira dies igual landetxe baten, edo parke baten, lagunak biltzen diren parke batean, ondartzan, bai, olako espazio bai irekiak eta bai itxietan. Eta bai, baina danak bai, udan udan zinkatuta.
0: Lantalde handia osatu duzue Egoltzan, aipatu dugun Omar eta Gorka egongo dira, gaur gurean ditugunak, Izar Pizarrore izango da, Itxaso Sánchez, Markel Vázquez, eta Sofia Zaio, ez?
2: Hori da.
0: Zaio, barkatu, bai, hori da. Eta zuzendaritzan, Itziar Lazkano aritu da, eta kantu zuzendaritza ere badago, beraz, horrek suposatzen dugu, edo pentsatzea ematen dugu, musika ere badagoela.
2: Bai, esan Omar, azaldu zen.
1: Jerai Vázquez zuzendatuko, bueno, zuzendatutako kantu bat daukeu. Bueno, beak sortutakoa eta zuzendatutakoa. Eta, bueno, baita kontatzen dugu Felipe Lozan laguntzakin, Inigo Kobo, atretzoko lan guztie zoragarri edana, Mariana, posterra ere bai Luciana, bueno, lantalde oso ondi eta zora garri baita, gure egunek betelako.
0: Ama, Omar, kontarri guzuzuk, ze persona igarpuztuko ditu zuen egun zora garriak antzes lanean?
1: Bueno, ez den nahi spoilerra ondik.
2: Horia, oso ondo, Omar, sorpresa dana.
0: Justo, bueno, Gorka, orduan kontatu zuk?
2: Ez,
0: Zupez ez diguzu kontatuko.
1: Esan daikena da, dare gaztek, umek, aitatxok, amatxok, eta denetatik, bizitzan bezalaxe.
0: Bale, bale. Komedia dela esan dezakegu, esaten duzue ikuslegoak ondo pasatuko duela, ziztu bizian pasatuko zaiola, baina, bueno, baudak ere badu gozotik eta gazitik ere, ez?
2: Claro, bai, azkenean, ba, bueno, espektatiba handiak dazkau da tortzen danean, azkenean, ba, bueno, da gure momentua deskantzatzeko, porrak dazkagu pia gauza egiteko, baina azkenean beti ez ditugu lortzen, eta ba hori pixka bai frustrantea da, eta pertsonaje batzuk bai ba frustratu ingo dira antzes lanean. Baina dana barretikan.
0: Vale, komedia da, ez, beraz?
2: Hori da.
0: Nik irakurri dut, zentzuala, lotxagabea eta sentimentala dela.
2: Bai, hori da, antzerki, osa, brutala, espektakular. Increíble.
0: Gorka, hori da pasioa.
2: Hori da, bai, eske horregatik nik animatzen ditut Euskal Herri guztiari Urbizteko Pabillon 6era, eta azkenean aukera paregabea gaude ointxe bertan. Neguan, kriston ontza iten dau.
0: Bai.
2: Ba, oindiokan bai sei jabete falta dia udarako, baina bueno, da aukera oso ona, ba, jendeak urbiltzeko eta pixkat hori.
0: Nostalgiaz begiretzeko.
2: Hori da, uda hori sentitzeko.
0: Bueno, esan dugun bezala, ostiralean estreniatzen duzu euskaraz. Gaia eta zuek, konpainia gazteak hautatu duzue, gogoa zenukaten horrelako zerbait egiteko, edo nola izan da prozesua?
1: Bai, bueno, nire partetik behintzat, nik justu aurreko urten bukatu nun formazioa eta Donostian. Eta justu ba, kastina aterazan udan gazte konpainian parte hartzeko. Eta
0: bai,
1: nik justu aurreko obrak ere ikusita nazuen pare bat behintzat, eta jo, esan un, jo, ba, igual ez naiz hain gaztea, ja, baina...
0: Ja, eske, jartzea izen, bueno, talde bati, gazte, eta hori, horrekin, gero, bueno...
1: Zer da gaztea,
0: klaro.
1: Eta, bueno, ba, zizten aukera iruditzen zitzaigun, ba, denoi, azkenen ustez 80 pertsona zalduziela kastina itea.
0: Wow.
1: Eta 6 pertsona aurkitzeko, ba, gogo handi daula ikusten da bintzat, eta horrek, ba, nahi ere pozten nau, bintzat, ba, kitela... Nere generazioko ere badiela, osea, gogokin dien jendea, eh?
0: Gorka eta Zuria, nola izan zen? Zu gazte etiketa horretan sentitzen zara eroso?
2: Bai, oso. Momentuz, 23 urte azka, eta...
0: Ez zenuen esan behar, besteak ere gaztea gara, eta...
2: Bai. Baina justo, Omar, bezela, bazkenean, aukera paregabea ikusita, ba hori, aurkeztera animatu, eta batean aurkitzen gera ontxe proiektu honetan murgilduta, ilusio pia batekin, gogo pia batekin, lantaldea bebai, Omarrek esan duen bezala, kristonekoa izan da, Itziar bebai, Itziar Lazkano zuzendaria, bueno, jarri gai, oza, jarri izkigu gauzak super erraz, super, oza, bai, oso oso erraz, lan iteko modua eta super ondo junda dana, eta, eta bai, gogo pia, oza, gogo pia batekin, ointxe hau hasi da, baina, bueno, hau ez da hemen amaitzen eta jarrituko dago aurrera eta gogo askokin, gogo askokin.
0: Aste gulu honetan gogora ekarri... Bai, esan?
1: Ez, guretzako gizon privilegioa da, azkenen Itziar Lazkano guri zuzentzea, eta broma, eta kriston aukera eta olako aukera ikizun da.
0: Eta entzuleak ere aukera ez da ez adagal, aste buru notan izango zarete eta antes lan hau euskeraz eskaintzen, egun zoragarriak, ondoren etorriko da, erderazko bertsioa, datorren aste buruan, ez? Okerrezpan abil.
1: Bai.
2: Horria, hogeta zi, hogeta zazpi eta hogeta sortzi.
0: Bi aste buru segongo zarete? Edo gehiago, ez?
2: Otzaiak amabira arte. Hau da, aste bururo, otzaiak amabira arte. Amaikar arte, barkatu bai.
0: Otzaiak amaikar arte. Bueno, inauterietan ere emanaldiak izango dituzue.
2: Hori da, hori da. Ba,
1: gero ere badauzkeu Eibarren eta Basaurin ere badauzkeu emanaldik. Bai, otzaien hogeita baten eta Basaurin apirien amabin daukeu.
2: Eta pare batzu dauzo indiokan zinkau gabe, eta...
0: Bueno, ez dainatu barik eta gutxien, ez hilabetetxo bat egingo duzue pabilloi zeiaretoan, hori da, ematen duen eskaintza paregabea pabilloi zeik ez, bastenatzen diren antzeslanak gutxien ez hilabete edo hilabete eta piku egoteko leku erean, eta gero, ba, bueno, basauri Eibar eta gian ateratzen diren horiek. Bueno, ba, bufandaken du, eta udaz gozatzeko proposamen paregabea izango dugu, ostiraletik aurrera, pabilloi zeiraren entoan, egun zoragarriak antzeslanearekin. Omar Gorka badakitorein diklanean ari zaretela, azken ikutuak ematen, eta ontsi ere antze bertan zaudetela, eta ensaio daukazula, ez da?
2: Bai, hori da, azkeneko pase teknikoa, beste pasate ere ingo dugu, azkeneko ukituekin, eta bai, pixkatu urduri, baina gogotxu.
0: Gogotxu erakusteko, ez?
2: Hori da, bai.
0: Bueno, bueno, ba, gozatu eta azken txanpa hau ez izatea oso gogorra, ez?
1: Eskerrik asko. Jendea ez apuratzeko guk juda ekarriko deu eta aldeun guztikin, aldeun berotasun handikin ingo deu, baina bazpare mantak badare.
0: Badare, hori da, eh? Bueno, eta pabelloi zei pabelloi bat da, baina kalefazioare badu, baina bueno, mantak ere badira, eh? Norbaiteko txabadu, bankatxuetan jartzeko. Ba, eskerrik asko, bikote eta kakasarra.
2: Zerzeuri, mila bi eskerale.
0: Agur, agur.
2: Agur, agur. Agur, agur.

0: orain kontakizun jardunaldiak hasiko dira datorren asteartean, urtarrilak 23an. Oraingo honetan bigarren aldia izango da Bira Kulturguneak eta Zenbat Gara Kultur Elkarteak, Euskal Elkarteak, oraina kontakizun jardunaldiak antolatzen dituztela. Oraingo honetan erresistentzia kontzeptuari erreparatuko diote, edo hori izango da gaietako bat. Marta eta Lutxo batu zaizkigu. Aupa, eguerdion.
1: Eguerdion.
2: Eguerdion.
0: Bueno, aurreko urtean abiatu zen oraina kontakizun, orduan errelatoa izan zen jardunaldien gaia, izango dugu. Baina lehenik eta behin, nondik sortzen da Bira eta Zenbat Garak elkarrekin antolatzeko nahi hau?
2: Bai, pandemia garaian abiatu genuen nolabaiteko lankidetza bat, garaiko mugak eta zirela eta oso ondo edo oso gustura aritu ginen elkarlagenean, eta orduan erabaki genuen alako momentuko behar hartatik arago eraman nahi genuela lankidetza hori. Eta, hor bilera batzuen ostean, formula hau edo ideia bururatu zitzaigun.
0: Bai, ez, jardunaldiak lau saio dituzte, protagonista ezberdinekin eta proposamena bagai bat edo, ez, izan zen, ez? Erresistentzia da aurtengoa, baina aipatu dugun bezala aurreko urtean errelatua izan zen.
1: Bai, errelatoren gainean azki zabala da, Baina beti ere eta batez ere kulturara ekarrita, jardutea kontatziari buruz, maika galdera sortzen ziren hor, nola kontatzen dugu, nork konta dezake, nork ezin du kontatu, gauzazko, eta, sortzi gonbidatu, izan genitxun, eta...
0: Bai, ez, de forma oraina kontakizuna nada, ez da itzaldi bat, baina badu itzalditik, solasaldia da aldi berean, ze badu ere, galdera erantzunetik, eta bukaeren ere, proposamena, hausnarketa kolektibo bat ere egiteko, ez?
2: Bai, hori da, hausnartzeko, lasaia hausnartzeko espazio bat sortu nahi genuen, orduan saioek hiru atal dute. Lehenengoan gonbidatu bakoitzak bere proposamena aurkezten digu, gero moderatzaileak haien arteko elkarrizketa bat bideratzen du, eta gero azken tartean aukera irekitzen da nolabait, ikusleak eta gonbidatuen arteko solasaldi bat egoteko.
1: Tesi txikiak izaten dira, mikrotesi batzuk, 10 minutuko proposamena gaia kokatzeko edo kontatzeko nahi dezun, eta gero ja dago solasaldi bat, ez da, bilen artean, hori gidari baten laguntzakin.
0: Arkaitzkano Lore Agirrek irekin zuten oraina kontakizun aurreko urtean, baina hainbat gonbidatu gehiago egon ziren, Mariluz Esteban, Lur Albizu, ondoren Katiz Agirre eta Txabi Landabidea, eta bukatzeko Maialen Lujanbio eta Jule Goikoetxea, ez? Zanditut?
2: Bai, ala da, ez? Eta, aipatu dugu jardunaldiek gai bat dutela ardatz, iaz errelatoa eta aurten resistentziak, baina gero bikote bakoitzak badu nola bait bere izgarri zaion, edo, arlo bat.
0: Oraingo honetaz berriaz itzegin aurretik ere, esfortzu bat izan da ere, ez? Batetik jendea joan zalako bertara, eta, bertatik bertara, ez? Arnarketak egiteko aukera izan zegoen, baina gero ere, grabatu egin zan, podcastean entzuteko aukera dago aurrekurtekoa, eta hori gutxi balitz, Durangorako, sortzaile horiek, eginiko testu horiek, liburuzka batera eraman dituzue.
1: Bai, aurkeztutako itzaldi txikiak, pixka bat berri datzi dituzte, eta liburuzka batera ekarri dugu.
0: Bai, izan ere, entzule egon zen jende askoren eskaria izan zen, ez? Aipatu ditugun sortzaile horiek errelatuaren inguruan berbetan, Lutxo, ikusten tesi txikiak zirela, eta gero gogoa geratzen zen, ez? Agian hori lasaiago edo patzada handiagoarekin irakurtzeko edo, ez?
1: Bai, gaina, lehendabizikoak izan ziren Lore Agirre eta Arkaitz Kano, ez da? Eta, biek claro, idatzi zituzten tesiak entzunaldi bakarrarekin, vale, gehatzen zara, baina bueno, jo hau irakurriko banu, claro, gu gainera entzun horretik irakurrita genituen, ez da? Teziak eltzen zizkigun, edo proposamenak, eta guk irakurtzen genituen, eta rodan beste patzada batekin ulertu aldezu ezaten duten guztia, eta kau, entzute bakarra, ba, entzute bakarraekin, pues igual ez da nahiko horregaitzik, ez da?
0: Bueno, aurtengoak, aztertuko ditugu. Oraingo honetan, aipatu dugu hasieran, erresistentzia da, eta lehenengo saioa, ba, bira kulturgunean izango da, besteak, bueno, txandaka joango da, bira edo kafean, zokian. Eta lehenengo saioa, ba, datorren asteartean, zazpiterdietan izango da, saio guztiak ordu horretan izango dira, eta Jose Maria Gerretze Porrotz eta Yolanda Arrieta arituko dira, ez? Resistentzia bere jardunetik edo, ez? Hartuko dute.
2: Bai, hori da, bueno, resistentziak, hau ere ez dugu aipatu, ez? Baina aurten resistentzia gai aukeratu genuen, hitzaren bi adieratan, ez? Nolabait, erresistentzia, traba, oztopo eta hortik ulertuta, baina iraun, irautetik ere, nolabait ez, kultura gutxitea, hori da, gutxitu batean, ez? Ba, disiplina, haien disiplinata, nola, izortzen jarraitzeko gogo eta asmo horretaz, bezakit, positibotik ere hitz egitea nahi genuen. Eta kasu honetan, ez, Jose Marik eta Yolandak hitz egingo dute bueno, aurrekin, nolabait, ez, aurrentzako haien jardunaz.
0: Bai.
2: Bai, gutxi gorabehera. Eta
1: bai, gustute gaina, azalduta, ez dakit gero jendea egia esateko ze expectativa duen, ez da, baina joko polito eman dezake, ez da, adibidez, ba, gure komunitatean eta kulturan norbere talaiatik, hori da, ez da, barnetik eta kanpotik, ze resistentzia, ze traba, zer errezelo, ze mesfidantza sortzen den, bai aldi berean ere, nola erantzuten diogun horri, ez da, sortzeko, aurrera egiteko, bizitzeko, irauteko, ez da. Orduan, bueno, alde horretatik, ez da gitarik eta polita izan daiteke.
0: Bueno, bale, lengua, datorren aste artean izango da, zazpiter dietan biran. Eta ondoren, otxaiaren zeian, kafean zokian izango da, eta orain honetan, ba, bi idazle arituko zaizkigu. Bueno, beti ere gogoratuko dugu, bizortzaia aurrez aurre egoten direla, eta, bueno, ba, gidari ere izaten dela kasetaria edo launtzeia. Ez? Lehenengo hortan, Galder Perez arituko da, eta otxaiaren zeian, Andu Lertxundieta eta Daniel Sarrugarte izango dira, eta Ana Galarraga, bueno, ba, lagunduke die, ez?
2: Ba, idazle esan duzu, baina, bueno, kasu honetan, gehiago itzultzaile haien jardun horretatik arituko zaizkigu. Bueno, gero urrengoetan, Anarik eta Inigo Astizek musikaren arlotik arituko dira Julen Azpitarterekin.
1: Bai, bueno, musika, literatura, musika. Nuz dut gainera biek, claro, bueno, Anari, pues, batez ere novela, ekarri zunetik, baina letrekin ere, biak alabiak ibiltzen dira, eta Inigo ere beti musikariekin, lanean, eta
0: bai, garirekin egin izan du, eta kantu letra askoren egile bai, ere bada.
1: Bai, orduan, bueno, ba, musikatik, baina, bai, bueno, ikusiko dugu, ez da?
0: Ezin jakin, zer oraindik ere sortzaileek eurek sortu behar dituzte, ez? Benen proposamena, egin zaien proposamen horri, zer erantzuten duten, ez? Eta bukatzeko, kafean zokian izango da azkena, martxoaren bostean, zazpiterdietan, eta kasu honetan, Iñi Etxezarreta eta Aner Periz arituko dira June Fernandezekin batera.
2: Hori da, eta haiei, bueno, haiek arituko dira nolabait, bueno, ez dakit maskulinitate berriak eza, baina, bueno, ez, pixkat, maskulinitate ez hegemoniko ez arituko dira, kasutan ez, erresistentzia nolabait, ba, betiko maskulinitate horri, betiko identitate bitar horri, eta hori da,
1: normaren inguruan, normatibitatea, ez da, hor, pentsatzen dut hortik joko dutela.
0: Bueno, lau saio, eta dagoeneko ja gutxi gora bera batzuk ikusita, kontatu diguzen gaitik, eta etorriko diren gonbidatuen gaitik, ba, bigarren ekitaldi hau, edo bigarren jardunaldi hauek ere, bueno, mamitsuak datoz, ez?
2: Bai, badugu, bai, bueno, oso kartel interesgarria, ez? Bueno, oso pozik gaude, sortu dugun kartelarekin, eta ba, gaude gogotxu, ez dakiz ere eskainiko diguten, ziur oso interesgarria izango dela, eta
0: aurreko urtean oraina kontakizun egizan bete egin zan itzaldi bat izanek ere limite bat du eta ez, jesarritagun behar da eroso entzuteko, ez, ziltasuna gon behar du eta bar aurten ere izen ematea irekita aspaldi zegoen, baina oraindik ere bada lekua, ez? Beraz, ba gora ekarriko dugu.
1: Bai, jende asko eman du izena, baina bueno, oraindik badaude plazak, beraz gorazten badiguzu zelan
0: zelan egiten den, ez? Ba, imeia bota behar da, ez? Oraina kontakizun @gmail.comera eta bada aukerarik lau egunetako txarteltsua erosi eta gainera aurreko urteko ba, liburuzka ere jasotzeko aukera, baina gero ere entzuleari gogoratuko diogu agian lauetarako ez dauka denborarik edo danalakoa eta banakako saioetara ere joan daitekela, baina beti ere ba, lekurik badago, ez?
1: Hori da.
0: Ondo esan dut, ez?
1: Balego, bai, bai tokiri balego, azte bete barru, bai, aukera gongo da.
0: Bale, ba, eskerrik asko, ez? Zain geratzen gara, ez da gizerbait gehiago nahi duzuen?
1: Ez dakit, iaz, bueno, jardunariak oso interesgarrik izan zen.
0: Sorpresa polita izan zen, nire, antolatzaien zatez?
1: Bai, ez, eta gero gu batez ere eskertu nahi dugu eta balatu nahi dugu parte hartuko duten islariek, eta baita gitariek ere, jo, pues izan duten jarrera, eta izango duten jarrera, bueno, arrematan jarri ginean, eta bueno, oso gustora, eta orduan, jori behin importantia da, ez da?
0: Prestutasun hori ere, horako gauza batean ere parte hartzeko, ez?
1: Bai. Osea, gogoz eta eurekin itxigin dugunien, ba, gogo hori ez da, nola baita ez da, ez diatorriko kompromiso gaitik, eta ez dut importantea dela.
0: Bueno, ba, oraina kontakizun, aurten erresistentzia. Eta hazi, datorren azte artean, 23an, biran lehenengo saioa. Zazpiter dietan, lau saio dira orotara, urrengoa kafe antzokian izango da, biran urrengoa, eta bukatzeko, ba, kafe antzokiak hartuko du azkenengo oraina kontakizun 2024 honetan. Marta eta Lutxo, eskerrik asko.
2: Zuri.
1: Eskerrik asko, zuri.

0: kontu kontari arituko gara, bai, kontu kontari ikuskizun berria estreinatuko du eta urtarrilaren 20an Bilboko Alondegian Azkuna zentroan kontu kontari 3 simurren artean kontu kantari eta horren inguruan berba egiteko Jon Koldo Bazke daukago telefonorean bestaldean. Aupa, egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Bueno, hirugarren ikuskizuna da. Nola sortu zen kontu kontari? Txotxongiloak, musika eta kontzertu antzerki aldean uztartzen duelako elkarrekin.
1: Ba, beitu, orain dela 10 urteko kontua da, ze orain dela 10 urte justo estreinatu genuen gainera Alondigan bertan bebai. Ba, bueno, ba, Sandra Fernandez Agirre gure abeslaria dana, eta Mikel Picazaren ideia izan zan, haiek egin nahi zutena izan zan, ba, hoize, ba, hor gure memorian ditugun abesti horiek, ez, gugaztea ginenen genitun abesti horiek, edo abesti herrikoiak eta, ba, galtzenari direnak, edo umeek ezagutzen ez zituztenak, edo, ba, bueno, ba, berriz hartu eta ba, erritmo berrietara eraman, eta hoizte txotxongiloen bidez ba, berreskuratzea, ez? Osa, berez kontzertu bada, kontu kantari, hor, ba, musikari bateko Roberto Castro Botti, instrumento pillo jotzen dituna zuzenean, eta, ba, hoize, alde batetik musika dekogu, baina gero bebait txotxongiloekin, ba, hoize, omen arreta rapatzen dugu, tolzi izan, azirako ideia, eta, bueno, ba, oraindik ere, izate, oraindik ere dena.
0: Bai, ez, eta ez bezala oraingo honetan hirugarren historia kontatu eta kantatuko diguzue, ez? Aurretik beste bi bidai izan direlako, beraz, oinarrian musika eta txontxongiloak izango genituzke.
1: Hori da, oinarrian hori da, eta orain, ba, bueno, ba, hoize, ba, nagusitu egin gara gu ere, eta bebai, eta historian be ikusten da hori, ez? Horregatik deitzen diogu zimorren artean kontu kantariz, egin nahi diegu omenaldia bebai, ba, hor, gure Aiton Amoni, gainera gaur egun, ba, umen zaintzan oso, ba, zutabea bihurtu dire, bebai,
0: bai,
1: bizartea. Ala da. Eta hoize, haiei omenaldia egin nahi genien. Eta, bueno, guere hoize, esaten ari nuena, ba, nagozitu egin gara, kontu kantari bat, ba, abestien inguruan egiten genuen dramatuz gauzen esketsak ziren.
0: Bai, bai, bai, gogoan dut, bai, bai.
1: Bigarrenean ja, olako hildo dramaturgiko bat bagenuen, ez, mendira egiten zuten txango bat, eta bertan gauza gertatzen ziren, eta orain honetan ja, hasiera-hasieratik, bai abestiak zein eszenaratzea aldi berean, egongara hor lanean, ba, oize, hildo dramaturgiko bat izateko, ez? Azkenean, bebait, memoriari buruz hitz egiten dugu, ba, hori, gure Aiton Amonek, berraitoman amonak bebai, ba, ba, haien historia kontatzen ditugu,
0: Konta iguzu, hiru txotxongilo ditugu protagonista, nortzuk dira, ze txotxongiloak oso, oso politak dira?
1: Bai, ba, bueno, ba, beti bezala nanu eta bere amatxoa ba, ma deitzen dira, haie dira protagonistak, baina orain honetan ba hori ma oso lanpetuta dabil, eta ume hau behar du ba, bere amaren etxean, ez, amonaren etxean, amona benita, amama benita. Eta ba hor, ba, ganbaran uzten dute, bueno, eta nanuk aurkitu behar du leku bat bere, ba, jolazten duzuen panpina gordetzeko, jan, ez, jan, nagustia indabe bainanu, eta hortik ja, ba, mona azten da kontatzen, ba, bueno, bere gurasoen historioa, ez? Nanuren birraitona monen historioa.

0: kondo zu ibilizara testua edo historia sortzen, ez dakit nola egiten duzuen sortze prozesua, historia bilatu, gero kantuak bilatu, kantu batzuk ziburrasko askorentzat edo belaunaldi batekoentzat oso ezagunak dira, agian gaztetxoen entzat ez horren beste, baina ez dakit sormen prozesua nola egiten duzue?
1: Ba, guztion arteko kontua da.
0: Bai,
1: esan dezaket nik gidoilaria naizela. Zeperez, dramaturgia guztiok egiten dugu. Ta nik gero ja horrei, ba, esaldia jarri, testua jarri, ez? Baina, ba, asiera batetik, pasen urtean ja ziren lantzen, ba, zerren inguruan lan egin nahi genuen. Eta horren inguruan ja abestia bilatzen. Abesti, ba, hoize, oso ezaguna benaldunaldi baterako, Mikel Laboadeko Gubot, Zutagar, Jose Ripiau, ez dakit esatearren. Eta, bueno, azkenean, ba, hildo narratibo bat lortu dugu, ez, guztion artean. Hoize, ba, nahiko, esan behar dut, nahiko, azkenean, antzeslan, rebindikatiboa, terazaigula.
0: Eta gero eta gero hor dago, ez? Ba botiren lana dala abesti hoiei bestelako erritmo batzuk jartzea.
1: Bai, orain gaina hoiz urte hauekin baboti ere ba, oize, instrumento gehiago jotzen ditu, orain trompetadeko garrantzia handia ikuskizunean, eta bai, oraingo honetan egiten diren ritmoak, ba, swing ritmoak egiten dira, blues, bai, bai, oso politza daude egin dituzten bertzioak. Eta hori, ideia hori da, ez? Osa, agian belaunaldi baterako ezaguna dira, baina txikientzat, ba ez? Eta guk ez ditugu galdu nahi, ez? Horte jartzen ditugu beste doinu batzuekin, ba ea, umeak ikasten dituzten, ez?
0: Hori da. Gertuko antzerkia dela esan dezakegu, Jonkolo?
1: Bai, erabat, eta bai, hemen, guretzat, hoize, hemen Euskal Herrian lan egin nahi du, eta guretzat garrantzitsua da, ez, oza, ba, hoize, ba, gure ondarea, ez, berreskuratzea, eta bai, familiarekin juteko da, umeek oso ondo pasatzen dute, egia esan, oire, esaten dizudana, gu ere hazi egin gara, eta antzeslan hau ere, ez dira ume txiki-txikien entzat, ez dira iru urteko, iru eta boste arteko ume entzat, seitik aurrera, nik gomendatzen
0: diguzu, ez? Bai, ez? Bueno, aurreko biekin, han eta hemen ibilizarete, eta hirugarren honetan, ere, simaurrak baditu zuen ere, ez? Eta gure txotxongi hauek ere nagusitzen, badoaz bebai, ez? Suposatzen dut, asmoa litzatekean eta hemen ibiltea, ez?
1: Bai, ba, berez, hoxe, ja, estenialdia hogeian dekogu, hogeita batean lehioan gaude, eta boloak ateratzen ari dira Euskal Herrian, bai, berez, ba, betu, ba, Nafarroa kostatu zitzaigo nahi gatzea, eta orain Nafarroan lehen egiten ari gara, bigarrenarekin jarraituko dugu, eta, bueno, hirugarrena ailegatuko da inoiz, eta hori iparralde falta zaigu, ea, gombiatuak izan ginen bere garaian, eta ezin izan genuetu, bueno, hoxe, ba, bertan dauden aktoreak eta lan asko egiten dute, beste proiektu batzuetan, eta zaila egiten zaigu, ez, agenda.
0: Bai, kuadratzea, ez, lan talde polita zarete, ez, hau kontutane ere izatekoa da, ez, hor txotxongi joekin, iru laguntza biltzate, ez?
1: Hori, ba, bertan dago Marta Álvarez, gero dago Itzia Rekalde, Markelinen aktoresa, bertan lan egiten duna, eta Sandra Fernandez Agirreko, orain dagola, hainbat.
0: Hainbat kontzutan, German ibilida, hau da bestia.
1: German ibilida, bai, gorakadan.
0: Bai. Eta gero musikaria.
1: Eta ni, bai.
0: Eta zu, eta gero bi musikaria, ez, oker espana bai.
1: Eta, ez, musikari bakarra da, bai, baina, karo, baina, jautzen ditu hainbat instrumento.
0: Bai, orkestra.
1: Eta gero bi teknikari, bai.
0: Baina, ba hori da kontu kantari, esan dugun bezala, txontzoen ginoen laguntzaz, proposamen musikala jakarrena, abeste zaharrak berriz ere, ba beste begirada batetik, reggae, blues, edo beste ritmo batzuetan. Bueno, ba, itzordua, urtarrilaren 20an, Alondegian, Azkuna zentroan, eta gertu ere, urtarrilaren 21an, urrengo egunean, ba, Leioan izango zarete,
1: Hori da. Hori da, eta animatzen zareten, oize, egon azkar, sarrerak erosten, ze agortzen ari dira.
0: Ha, begira, ze ondo?
1: Bai, oso puzik gabe.
0: Bueno,
1: adi horrekin.
0: Ba, kontu kantari, iru, simaurren artean kontu kantari, estreinaldia, Bilbon, urtarrilaren hogeian. Bai, onkoldo, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Zuei,
0: bai, agur.
1: Agur.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Marrón, Kolombia eta Venezuela artean dagoen Los Llanos eskualdeko musika taldea da. Joropo estiloa hartu eta soinu berriak, zein Orinoko ibaiaren inguruko soinu indigenak gehituta, joropoa eguneratzen dihardute. Euren lana, mundu osoko publikoaren eskerrona jasotzen dabil, eta euren zuzeneko emanaldi guztiak arrakasta osoz amaitzen dute. Zimarronek orain disko berria aurkezten dabil. Emandako izena, nola ez, Orinoko. Ezagutu dezagun, konposizio hau, autentika janera deitu dute.

Europa estiloan, erraz bereizi daitezken musika tresnak topatuko ditugu. Arpa, bandola, cuatro llaneroa eta marakak. Entzun dezagun zimarron gehiago. Hau, zumba jam deitzen da.

egon behar lautadako musikari ospetsua dugu El Txolo Balderrama. Bere artea, Txinatik Estatu Batuetaraino egin da ezaguna. Txolo kantautor deitzen da bere azken proposamena. Bertatik, Mi Medio Keso de Luna aukeratu dut zuei jartzeko. El Txolo Balderrama eta Bordon Libre.

nuen perkusioak, marimba hotxak eta Pasifiko kostaldeko emakume beltzen estarriak nagusi, kanalon de Timbikiren proposamen musikalean. De Mari Rio ditzen da proiektu kolonberraren azken estudioko lana. Bertakoa duzu ere, Tio Guachupesito.

hots tropikal gehiago, erro ta berrin. Oraingoan Brasilgo Amazonetara garraiatuta. Dona honete veteranoak disko berria argitaratu du. Rebullo. Musa da Babilonia hau bertatik aukeratuta dago. Dona honete, karimboaren erregina.

Brasilen jarraituko dugu Dona Onete baino artista emakumezko gazteago batekin. Luigi Luna. Gurasoak Salvador de Bahiako beltz mugimenduko militanteak ziren. Gurasoen herentzia jaso eta berak egiten duen musikan politika, antiarrazakeria eta iraultza aldarrikatzen dira. Hori gertatzen da ere ezagutzera eman duen Un Corpo No Mundo azken diskoan. Hau, Baño de Follas deitzen da. Osto bainua. Luigi Luna.

Denbora asko genera eman DJ Doloresen berririk gabe. Orain, musika brasildarra eta elektronika nazten dituen disko jartzaileak estudioko lan berri batekin bueltan datorkigu. Recife de Senove. Brasilentzat hain aro grisa izan dare, oraindik ondo aukeratuta musika, kafea, adorea eta alaitasuna topa daitezke. DJ Dolores AKS.

gaurko saioaren azken zati honetan Palestinaraino bidaiatuko dugu. Nahi Barghouti, 14 urte besterik ez zituenetik, profesionalki aritu da abesten eta flauta jotzen. Hasieran, bere ibilbide musikala arabiar munduko herrialdetan jorratu batzuen, aspaldi mundu osoan zehar dabil biraka. Behar bada, Rinbana hiltzenetik, Palestinako ahotsiko ospetsuena izan daiteke nahirena. Eta urriaren 12an, iaz bezala, Israelgo estatu okupatzailearen aurka lan egiten duen BDZ plataformak Euskal Herrira ekarriko du. Iruñako Baluarte auditoriora hain zuzen ere. Iruñarako sarrera erosten dugun bitartean, entzun dezagun artista honen musika ederra. Hau, hirietako lorea ditzen da. Nahi Barghouti.

apirilaren 12an, gaueko 8etan hasita, 10 euroren truke eta herri palestinarrarekin elkartasun giroan, Nahi Barguti Iruñako Baluarte Auditorioan entzuteko aukera izango dugu. Bitartean geratzen zaigun denbora gutxi honetan, Bargutik abestutako beste konposizio bat jarriko dizuet. Aurretik beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, ama abestua izeari, Nahi Barguti. Agur!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

Valentziako zazpi musikarik osatzen dute El Nahan taldea. Milongita del Pantanon frogatu bezala, euren musikaren oinarria gaztelako soinuak dira. Beraz, sefardiek, arabiarrek edo zeltek utzitako eraginak nagusi. Orain, La danza de las semillas, hirugarren disko argitaratu berri dute. Honetan, gaztelako soinuei, euren bidaietan bereganatutako erritmoak gehitu dizkiete. Lortutako emaitza, ezusteko arrakasta Europa mailan. Entzun dezagun, La llamada de Afroiberia. El Nahan.

Jarraian, taldearekin Gaztela eta Leonen eman ditugu hasierako minutuak. Guazen jarraian, Gaztela La Mantxara. Alkarriaraino, hain zuzen ere, hangoak baitira, Kubero anaiak. Hauek ere, disko berria dakarte bezapean. Kike dibuja la tristeza. Enrique Kuberoren emaztea zenaren eriotz goiztiarrak utzitako tristurari bideratutako lana. Hau, Tenerte a mi lado deitzen da. Los hermanos Kubero.

Enric Montefusco lan egiten zuen bankua utzi eta naskatuta musika munduan murgildu zen. Stand Still Kataluniako kultuzko taldean egon ondoren, taldea desegin eta egun bakarkako bideari ekin dio. Arrakastatxua izan zen oso Meridiana azken diskoa, eta ziurrenik arrakasta lortuko du argitaratu berri duen Koros de Medianoche EP-arekin. Horren erru handia, inguratu den musikarekin asmatzeak izan du. Hor izan ditu alboan, Albert Pla, El Niño de Elche, Nacho Vegas, entzun dugun Tonada Negran Los Hermanos Cubero, edota jarraian entzungo dugun El Bailen, María Arnal. Gozatu Enric Montefuscorekin.

tradizioa, ondo ulertutako modernitatea, emakumea, indarra, irautza, matxinada, hitz guzti hoiekin deskriba daiteke Mercedes Peón. A Coruñakoa, deixaz diskoa aurkezten dabil. Hau, bertatik aukeratuta dago. Ela propon.

Sonido gallo negro taldeko kideak, naiz eta Mexiko hiriburukoak izan, 70garren hamarkadako kumbia psikodeliko peruarra jotzen dute. Disko berria argitaratu dute, Mambo Kosmiko, beraiekin jaia bermatuta dago. Hau, diskoari izena eman dion kanta da. Esan bezala, Mambo Kosmiko. Sonido gallo negro.

Hortxe izan ditugu sonido gallo negro. Tuangerok ere kumbia ritmoak sartu ditu Electric Sunset lanberrian. Kumbia del esterekin gozatu. Gitarra hots txundigarriak. Tuangero.

Nacho Vegas ere kumbiaz maiteminduta, Bioletika abesti bilduma berrian Hego Amerikara joan zaigu. Entzun Nachoren alde ez ezagun hau. Todos contra el cielo.

Euskal Herrian ere noizbehinka kumbiak entzuten dira. Gogoratu bestela 2013an Musegok grabatutako Kumbia Bilera de la Ciudad Armera.

Aspaldian ez dugu Kalexikoren The Tree That Keep Us disko berria entzun. Erritmoan sarturik gaudela, Under the Wheels jarriko dizuet, gurpi azpian. Horrela saiatzen dira asko, Mexiko eta Estatu Batuen arteko muga gainditzen. Kalexiko.

Amaitzeko, datorren ustailaren 13an Kobetamendin izango den David Byrne jarriko dizuet. Eskoziarrak bertan, American Utopia deituriko diskoa aurkeztuko du. Eta diotenez, ahaztezina izango den zuzenekoa eskainiz. Nik disko horretako kanta batekin agur esango dizuet datorren asterarte. Baina horretik hori bai, gogoratu. Ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun. David Byrne eta Gasoline and Dirty Sheets. Agur!

0: του έους.
1: Garazi Arrula Ruiz Tafallarra sei urte darama txalaparta argitaletxean editore lanetan. Argitaletxearen funtzionamendu berezia zitzegin ondoren, azken hilabeteetan plazaratu dituzten aur, gazte eta helduen zaileko laupabost liburu eta komiki aurkezten dizkigu.
2: Beste hizkuntza bada komikia, eta nik uste dut geroz eta estimatuagoa dela, egia esan Frantziako estatuan askoz ere landuagoa dago. Espainiako estatuan pixkanaka ari da osartzen. Euskal Herrian nik uste dut badagoela irakurlego oso fidel bat komikiarekiko, txikia da oraindik irakurlego hori, ez, baina oso fidela, eta iruzne geroz eta hobeto hartzen dela komikia ere, bai. Egunon, ni Garazi Arrula Ruiz naiz eta Txalaparta argitaletxeko editoretako bat naiz. Ointxe beteko ditu 6 urte, lanean ari naizela editore, baina aurretik ere ezagutzen nuen ongi Txalaparta, azkenean Tafallakoa izanik, bertan zegoena eta beti danik edo esanen dut, ba, hor ziren, ez da, eta hurbilekoak izan dira beti, eta nik itzulpengintza eta interpretazioa ikasketak egin nituen, gero tesia egin nuen, eta ondoren, ba, ez nuen unibertsitatetik segitu nahi, eta aukera sortu zen, aurreko editoreak utzi zuelako, Mikel Sotok, eta orduan, ba, hortxe sartu nintzen editore. Tafalla dago Nafarroa garaiko erdialdean, merindadea hoxe da, erdialdea, eta nik uste euskara geroz eta hobeki presentzia handiago hartzen ari da, ikastolak urte luzez lan egin du, aekak ere bai, eta geroz eta hobeto egia da, ba oraindik urrun dagoela nagusi izatetik edo hizkuntza normalizatu bat izatetik, Nafarroa garaia osoan eta Euskal Herria osoan bezala, baina, bueno, ari gara pixkanaka, esanen nuke erdialdean ere, ba hoxe, espazioak hartzen, gero beste kontua da, erabilera eta barrak. Hamaika lantxotan ibiltzen gara, ez, emanen luke editoreak egin behar duna da dela irakurri, eta testua saiatu behintzat hobetzen, baina, bueno, gero egiaz Euskal Herriko argitaletxe txiki guztietako realitatea hori da, ez, ba, hamaika lan egin behar izaten ditugula, tartean kazetariekin mintzatu, imprentarekin mintzatu, imprenta probak ikusi, papela ikusi, ez dakit, ba, biltegian ibili, ere, tokatzen da batzutan, feriaz feria ibiltzen garela kore bai, eta bueno, hainbat lan tokatzen zaizkigu egitea, ez? Eta adibidez, imeiak bidali ere bai, ez? Eta bueno, eta gero bai noski testuen gainean lan egin, autoreekin eta testuak bilatu eta bar, bai. Txalaparta argitaletxeak badaramatza 35 urte baino gehiago, 37 do, izanen ditu, gaztelaniaz eta euskaraz argitaratzen du, eta bueno, fikzioa eta ez fikzioa, eta azken 35 urte luzeetan aurreta gaztere bai, komikia ere bai, eta bueno, nik uste dut nahiko ibilbide sendoa egin duela, eta nahiko ba izena baduela Euskal Herrian, eta saiatzen gara, ba, bide horri segitzen, egonda belaunaldi aldaketa bat, azken urteetan, eta transmisioa nik uste nahiko ongi bete dela, zeren ba, segitzen du, ez, hasierako hildoekin, baina junda, basan bezala, ba, gizartearen arabera, eta eskari, eta nahi, eta aldaketen arabera, ba, jakindu moldatzen esanen nuke.

Txalapartan lan egiten dugu arpidetzarekin, eta orduan badaukagu komunidade sendo bat, azkenean txalapartaren auspoa ere badena, eta urte osoan nahiko banatua dauzkagu argitalpenak. Egia da, bau, azkena izaten dela alako puntu, inflexio puntu bat edo, ba, argitalpenen bat gehiago daukagulako, baina egia esan oso ongi banatua daukagu urte osoan, eta urtean gutxi gora bera 40 argitalpen edo izaten ditugu, erdia euskaraz eta erdia gaztelaniaz, eta bai aur, bai gazte eta bai helduentzat.

Aurrenean aipatu nahi dut zu hor eta ni hemen Joseba Beramendi spray ilustratzaile naparrak egin du. Bere lehenengo lana da aurrentzat, bera ilustratzailea da eta lan handia egin du komikigintzan eta ilustrazioa, baina beste alor batzuetan orain arte eta orain heldu dio aur literaturari eta atzeko planoan badago Palestinaren oihartzuna edo eginen duena eta kontua da gerra dagoela atzean, ez? Eta izan orain oihartzun hori etortzen zaigu denoi Palestinana, baina Libano izan zitekeen, izan zitekeen beste bat, ez? Eta pixkat aur batek galdekatzen du edo irakurleari egiten dio galde, esan dezagun, bere egunerokoaz, ez? Orduan batetik agertzen zaigu istorio bat irudien bitartez, non aur batek aurkitzen duen marrazki bat, eta jabearen bila abiatzen da eta hor ikusten dugu gerra testu inguru batean dagoela, baina bueno da aur bat aurraren egiten azken batean, ze aurrak ere gerra testu inguruan aurrak dira, naiz eta bizi baldintza diferenteak izan. Eta gero testua pixkate olerki modura idatzia dago eta orduan ba ahoz gora irakurtzeko ere oso aproposa da. Hori zan, aurrekoa zan txo bilduman argitaratu dugu, aurrentzako bilduma dana, eta Axuri Beltza da gazteentzako bilduma daukaguna, eta hor argitaratu berri dugu Itxasoa Bete Urre, izeneko liburua, oso proposamen ausarta, hau ere naparrek egin da, Dani Martirenak eta Ana Ibainezek egin dute, eta kontatzen dute, bueno, farozain baten ikuspegian jarriko gara, ez dugu farozaina ikusiko, baina berak largabista ikusten duen hori ailegatuko zaio irakurleari, ez da? Eta orduan, ba, itxasoan zer da on, eta itxasoan dauden misterioak, eta itxasoan dauden dizdirak, urre itxurakoak, baina oro ez baita urre, ba, gertuko zaizigu bestelakoak ere, eta bueno, keinu egiten dio, eta horren ingurukoa da, baina ez du sakontzen, baina bueno, migrazioan inguruan eta itxasoan, ez, aldiro galtzen eta hiltzen eta diren hoien inguruan. Baina gero ilustrazioak Ana Ibainezek egin ditu eta grabatuak dira eta oso abstraktuak dira eta orduan kontraste hori egiten du eta gonbidatzen du jolasera eta asmamenera eta irudimenera gonbidatzen du liburuak. Mesfida zaitez liburu hautatu dut, Bea Salaberri Dona Martiriarrarena da, eta testuingurua kokatzen du Baionan, bi garaitan, batez ere, laurogeita hamarreko hamarkadan eta bizi izan giroa batez ere Baionako kaleetan eta gatazka, euskal gatazkari lotua, ez? Dena den ez du hartzen, lehenengo lerro hori, ez? Aski ezaguna zaiguna eta igual literaturan gehien landu dena, baizik eta emazte baten ikuspegitik eta etaren sostengu sare horren berri ematen du, ez? Oso ongi eraikitako novela bada, pertsonaia oso indartsuak dira, indartsuak esan nahi dut ez izaera aldetik, baizik eta ongi eraikitako pertsonaiak dira, ez? Eta geratzen zaizkigunak eta ba ikusen dugu neska gazte bat hasten dala fardelak batetik bestera eramaten eta bere euskaltasunetik eta ez pixkat kezka hoietatik kontzientzia hartze hortatik hasten da pixkanaka sartzen eta bueno, horrek ze bide egiten duen da bitartean ba garai hartako testu ingurua, garai hartako musika, garai hartako doinua, garai hartako paisaiak agertzen zaizkigu. Uste dut ari dela azken urteetan pixkat aldatzen ikuspegi hori eta ertz hauek ari direla ikusarazten gehiago literaturan. Adibidez, orain argitaratu du berri dugu Gurpilak eleberri laburra, ez dizen Artolak idatzia da, eta kontatzen du hain zuzen ume motxiladun baten bizipenak. Ume motxiladunak, era, gurasoak hartzelan dituzten umeak, edo aita, edo ama, edo dena delakoa, eta bisitan juten zaizkien aurroiek, ez? Eta amairu urteak arte, zeren gero, ja, maten duzu eta amairu direla ez dutela bis oien beharrek, baina orduan eteten baitiete, behintzate Espainiako estatuan, eta, ba, ja, arrotza baldin badak hartzela edo norentzat, ba, aurroientzat are eta arrotzagoa da, ez da?
alako bizipenen bitartez kontatzen du oso modu xaloan, azkenean ume ikuspegitik, zer den kartzela eta zer den kartzelara joatea eta kartzela presente izan da bizitzea aur modura, ez? Orduan, ba, adibidez hori aurren ikuspegitik, Beasala Berriren mesfida zaitez, bigarren lerroan deitzen zaion eremu horretan, ez? Egondako emazte sostengu sare handiari zen, hain zuzen gehien bat emakumez osatua zen sare hori. Eta bueno, nik uste baietz ari direla beste ahots batzuk ere agertzen eta bazen garaia, ez? Balagorren proposamena komiki bada eta izena du Fun Home. Inglesezko izena du, ba, bueno, referentzia jolas, hizkuntzan jolas bat egiten dulako historioan bertan, baina azpititulo euskaraz da eta familia historio tragikomiko bada, Alison Bechdelek idatzia eta Danele Sarriugartek itzulia. Eta liburu hau, komiki hau, da, bueno, klasiko bat, klasiko soan dezagun, oso referentziala delako LGTB esparruan. Alison Bechdelek egin ditu hiru novela grafiko autobiografiko, hau lehena izan zen eta ospe handia izan zun, eta kontatzen du bere aitarekin izandako harreman gatazkatsua, bera autorea lesbiana zala esaten duenetik, ba, gero jakiten du aitak ere gizonezko gazteekin izan dula historioren bat, eta gero hile egiten da aita, eta aitarekin daukan harreman hori, ez, eta gatazkatsu, eta aldi berean mirespenezko, eta bar, orduan da autobiografikoa esan bezala, eta referentia bat LGTB esparruan. Egia da, Alison Bechdeleko ohitura daukala testu hauniz jartzera, eta gero ere erreferentzia literario eta artistiko ugari sartzen ditu, eta alde horretatik oso aberatsa da. Eta aldi berean, ba, ba, irudia izan da, betire, ba, beste modu batean, ez, beste hizkuntza bada, komikia, eta nik uste dut geroz eta estimatuagoa dela, egia esan, Frantziako estatuan askoz ere landuagoa dago, landuago esan nahi dut, eta ohitura handiagoa dago komikirako, eta, bueno, tradizio askoz handiagoa dago, Espainiako estatuan pixkanaka ari da osartzen, Euskal Herrian nik uste dut badagoela irakurlego oso fidel bat, komikiarekiko, txikia da oraindik, irakurlego hori, ez, baina oso fidela, eta iruzne geroz eta hobeto hartzen dela komikia ere, bai.

0: Nik uste dute jarraituko dugula bide beretik, saiatuko gara ba, oinarriak eta sendotzen, eta bueno, adi beti, ez, gizarteari, adi zer mugitzen den, eta beti jun behar dugu, ez, behintzat gizartearekin bat edo pausu bat aurretik, ez, aber zeintzuk diren joerak eta.
1: Radio Cultura .eus.
2: Radio Cultura .eus.
3: Baionan biziden Amaia Carrer ilustratzailea da. 2022an martxan jarri zuen bere jarduera profesionala Bruxelan komikia ikasi ondoren. Arruentzako ilustrazioa, fantasia eta humorezko komikiak egiten ditu. Belarri disketxeak ekoizutako tinka Arruentzako disko libururako ilustrazioak egin zituen Arantxa Irigoyen eta Filip Alborekin elkarlanean. 2024ko udazkenean Lunatik edo eskuaraz Iluna Bar komikia autoekoizten eta argitaratzen du. Parada izan dugu Amaiarekin sortatzea. Bere azken obra aipatzeaz gain, bere ibilbideaz eta hausnarketaz hitz egiten dizkigu Amaiak.
4: Denek badugu gaitasuna arkatze bat hartzeko eta entxeatzeko gauzak egiten. Bakutsak bere maneran. Ni Amaia naiz, marrazkilaria naiz eta Baionan bizi naiz. Egin dut komiki ikasketak eta hor egiten ditut aurrendako ilustrazioak eta komiki humoristikoak. Hala, ni naiz. Beti danik marrazten dut, eta horretzen ez nire lehen marrazkiak usu lapinak ziren. Tipitan, hiru lau urtetan, eni marrazki guziak denak lapinak, hola hasi da. Eta gero segitu dut beti klasean marrazkitzen, kolegioan, liceoan. Ni sekolan gelitu azkenan. Beti marrazkiak egiten eta usu bai humoristikoak, ikingarriak, piskaz fantastikoak ere. Baina beti danik hori egin dut. Erabaki dut marrazkia zen lanbidea egitea dura bost pasai urte orain. Zeren egin nuen lehenik nuen nintzen fakultatera, enakien sobera zer egin. Hasi nituen filosofia ikasketak, zeren interesgarri atzen baiten nuen filosofia. Baina nien batzen nintzen, segitzen nuen marrazkia egiten kurtsotan. Gero egin nuen arte historia, zeren pesan nintzen nuen negauza pixka bat artistikoa zela, beraz, hasi nuen arte historia, baina berdin enu atzen eta sobera teorikoa zen, eta dena. Eta gero egin ditu lan tipi batzu, piskat garbiketa eta hola, piskat deprimatua nintzen. Eta hor, hartu naiz, egiazko zentzua enetzat, zera kauza artistikoak egitea, beraz, marrazkia, hasi naiz kurtsoak hartzen nola. Eta gero komiki ikasketak egin ditut, eta hor, hortan naiz, beraz, hori hautatut, importanta baita enetako, zentzua emaiten baitu, beraz, piskat, bai, oza, initzi, enetzat, hori egiteak, gauza artistiko bat egiteak. Eta bai, hala, importanta atxe maiten dut, bai. Gauza ikingarriak eta politak eramaitea pixka bat hor, harintasun pixkat eramaitea. Komik ikasketak egin ditut Bruxelen, egin dut hiru urte eta erdi apepres. Eta hiru urte nahi du lizentzia bat bezala pixka bat hemen. Ez da berdin daitzen Belgikan baina da berri gauza da. Eta asinmen laugarren urte bat, maztura asinmen komik egin zen. Baina utzi nuen zeren ez izaiten gustaten biziki teorikoa esten zen izaten, pixka bat komiki esperimentalak eta ezen soberen gauza nik nahi nituen gauza konkretuakoak egin ikingarriagoak edo jendako edo holako gauzak nahi nituen egin, raz joan nintzen. Ilustratzailea izaitzea lehenik nahiko bakartia da, lan bezala. pasatzen duzu egunak marrazkia egiten, ideiak sekatzen, demora initzartzen du. Gero biziki barneko jada ere, zeren gauzak sortzeko behar duzu ere pixka bat zure barnean, zure irudimena atseman, beraz da zerbait alde bat pixka bat meditatiboa izaiten aldera, eta sekulako lana da ere. Beraz bada hori guztia ilustratzaile barnean, lan bideo jen barnean. Dependitzen du pixkat ene proiektuetaz. Adibidez, bani modu triburu baten dako manaketa bat. Hor, egun guziz hori eginen du bat, diekiko nahiz goizean. Asiko nahiz lehasaiki horren gainan lan egiten, eta hori bukatu okan arte. Baina izaiten aldirari komandak afitxa bat zuentzat. Hor, adibidez, eneko miki behia hor auto argitaratu dut, beraz, bada marazki zenario partea. Baina bada ere banaketa partea, bada kom partea, jartitut hainiz gauza kudeatu, imprimategia eta dena. Beraz, dependituko du pixka bat, ene lan zamaren arabera ere. Zeren ez dut bortzaz beti komanda hainitz eta zen dependitzen du, momentuka. Ez dut alarik komandarik edo la, lan gutxiago dut alarik udan adibidez. Usu ustaila eta gojinan ez dut lan hainitzik. Hor baduten ikutina, goizetan jatartzen iz, joiten ez kanporat iteat erten da, dezen observazio, frantzesez behinen da jendeak begiratzea eta marrazkitzea. Teknika lantzeko, atxikitzeko perspektiba, anatomia ere, jendeak marrazkitzeko eskuak eta ez da erresa hori. Eta gero, atxean, intzinatzen iznik baitut hainitz ideia eta historio gogoa ituztena ere plazaratzea edo zerbait egitea. Beraz, usu intzinatzen iz, hola dut sortu ene komiki hori auto argitaratu hor, idazten dut eta marrazten eta intzinatzen, segitzen dut lanean, ez mozteko ene egitmoa

ez usteko. Eta biztan da, lanaren parte bada ere, lan asikatzea, beraz, igortzea meilak, joitea dikusteak diendeak, eta abar. Hala, apapres. Inspirazioa ateratzen dut beste, ba ezakit, dependitzen no? Filmetatik, komikietatik, naturatik hainitz. Maitun, natura misteriotsua atse maiten dut, hor, maitut giroak ere sortzea, piskat misteriotsuak edo egingarriak. Laz inspirazioa, piskat ametxetan ere. Laz piskat denetarik, egeren. Ta batzutan gertatzen dira ere gauza egingarriak autobusean edo la, eguneroko bizian hori ere inspirazioa izaiten alda. Piskat dena enetzat materia bada, zerbait sortzeko. Estilo uste dut definituko nukela pixka bat hartzaroari lotua. Senitzen dira enustuko ere pixka bat mangan influenzia pixka bat zaren kolegioan, lizoan, hainitz irakurri dut eta bizki maitu dut estilo hori. Baina ez dut manga estilo bat, baina bada behar bat horako zait. Eta gero dependitzen du proiektuetaz, baina zerbait badakit biziki sintetikoa izaiten ere. Beraz, baitu dakun bi ardaska, bi arlo, en fet. Zer biziki sintetikoa eta beste alde bat alderantziz, marazkiak biziki fazagit sakonak, baina bada paisaia, badira pertsonaiak, beraz, bo, holaset. Usu, aurrenako ilustrazioak egiten ditut eskuz, maite baitut ukaita zait biziki, atxamaitun biziago dela, numerikotik pasatu gabe, eta atxamaitun dut ere horrek, piskat, bastagit sensiblia direla, hola, giroeri eta koloreeri, beraz, maite dut erabiltzea akuajela, adibidez, akrilika ere, eta marraztia, ankre de China, enfin, Chinako ankrearekin, ankre beltzarekin eta lumarekin. Aliz, ene azken proiektuan, marrazki biziki simple, sintetikoan, badira gauzak errepikatzen direnak eta abar. Hor nahinen biziki zehatza eta garbia izan, beraz, erabili dut hor Photoshop, ordinak gailuan, izaiteko bai hori, atxikitzeko zehaztasun hori. Beraz, horre, dependitzen du proiektuetan, baina orokorki nahiago du tradizionalanik, luma eta enkrea. Hini, azken lana, beraz, frantsesez lunatik deitzen da, eta euskaraz iluna bar. Eta azken proiektu hori, hor be, prezeski hor marazki estilo biziki sintetikoa da, eta humoristikoa da, biziki absurdoa da, piskat... Piskat bildu ditut hor lunatik iluna baxen, maiten dituen gauza bitxiak edo egingarriak edo ikusi dituztenak edo irudikatu dituztenak. Gogoan nuen zerbait egitea buruan dituen elkarrizketa eta historio bitxi horiekin. Eta hola da iluna bax atera, beraz hor badira piskat estraluktajak, badira ere eguneroko biziaren esena batzu, da piskat bat biltzen ditu hola historio labur batzu humoristiko eta absurdoak. Piskat onirikoa da ere. Iak bukatzeko, gutxi gora bera 6-7 hilabete. Baina gero, bada, imprimatze hori guzia, dokumentuak prestatzeko eta abar. Hor hori nahi seluzeago da, zaren egin zuten segoak, sekatu ditu eta dena. Beraz, horotara kontatuko nuke behar ba behatzi hilabete hori sortzeko, otor gitaratzeko, esteko. Eta sortu dut gero, ulul kampaina bat da finanzaman participatif delako horiek, hor crowdfundinga. Eta biziki mutxai bilida, beraz, konten naiz. Jena idu beste batzu imprimatzen alko ituztala, behar bat segida. Ea zebilak atzen den proiektu hori. Eta hori da iluna bar. Beret zitasuna iluna barrekin zen sortu dutala zeren gomitatua izan naiz komiki festival baterat. Zeren lehenik sortzuan nuen egin ilustrazioak aurren dako, tinka liburua egin nuen Arantxa Errigoien eta Filip Alborrekin. Eta geroztik nuen bere iziki hola liburu proiekturiko kanta dena. Beraz daitzen hau festival antolatzaileak, festival horrenak. Eta egan ez gomitatuan aizela eta nipiziki konten baietz. Basalbo nuen komikirik beraz egin dut bai piskat fite. Eta hor erabaki dut, baitut zer nahi ideia, zer nahi marrazki, zer nahi egarrizketa, sortuko dut, otoak gitarakutuko dut, espresor festivaleko. Beraz, denboraren arabera eta impresioaren arabera egin dut hor, prezeski. Eta bestenaz, bai, hautatzen da bukatzea proiektu bat, denboraren gatik, zer posible da ez sekulan bukatzea zerbait. Eta zer nahi dira irurte eta

0: zipiendako da. Eta hori sortu zen, oinu ikasketetan nintzen, Arantzak deitu ninduen, jakiteko ea beti marrazten nuen, eta ea interesatuan nintzen proiektu hori segitzeko, fe egiteko. Nik ganun baiet. Eta hola hasi zen, eta gero nik marrazkiak egiten nituen, proposamenak, bukatu gabe arkatzarekin, eta ikus dezaten Filip Arantzak eta Mathieu Ramburek ere sortu duena, fin, diskoetxeko pertsuan. Ikus dezaten ea gustatzen zaietan, eta ea segitzen nuen ez. Bela zola eginda. Marraztuz bakarrik enetzen eta hartetan bargin dituen bilkurak edo bilkurak gabe ere igortzen dituen marrazkiak ea denak ados ziren horiekin eta hola entzinatu gira. En ustez denek marrazten aldugu hori agerida badira bai batzuak bai duztena predispozizioak egeskiago besteak baino marrazkituko dute. Baina denek badugu gaitasuna arkatze bat hartzeko eta entxeatzeko gauzak egiten, bakutsak bere maneran. Hor ikusi dut indulari bat hor joan den astean. Txiri ahu ideitzen da zen udazkenak erakusketan parte hartu dut berekin ber erakustokian ginen. Eta berak ez daki hainuntza mahazten, baina egiten du abstraktua, baina senitzen duen bere bahenean ateratzen du koloreekin, formekin, biziki abstraktua. Ez du bortzaz teknikarik, anatomia mailan, ez da mahazkilari. Baina ala ere sortzen ditu tinduak eta bizipolitak eta berazen ustuko bali moduzu zerbait adierazteko. Lortzen aluzu atsemaiten molde bat hori egiteko. Eta besta lan eginez irregularki posible da. Alere maila bat sortzea eta bali moduzu zerbait kondatzeko ez da jasoinik egiten aluzu zerbait egiten aluzu historio bat. Maite dut biziki momentu hori nun proiektu baten ahont bahnean naiz, baina bakarrik sorkuntza. Er nahi dut naiz, bakarrik historia marrazkia eta besterik ez. Er naiz ari pentsatzen, ustakit impresioa, maketazioa, hori ez dut deusi pentsatzen edo argitaletxeari ez dut pentsatzen. Bakarrik sorkuntzan, beraz hor naiz ahont ni munduan hor bakarrik biziki maite dut. Zer nahi naiz pertsonaiekin eta sekatzen eta ikertzen eta sortzen hor bikainatxe maite dut. Eta gero nola bakartia den erten nuen astapenean. Nik iten dut antzerkia ondoan, hola da piskat bi estremu, fai hola ikusten ditut jendeak eta da irriteko eta masa, fai hola horrekatzen dut piskat hene eguneroko bizia. Me bai orokorki hene gustukoena hori da asmatzea, sortzea egitea. Gero liburu ateratzen delarik, usu biziki kontenaiz, biziki askatua senditzen ez. Baina bada stres gehiago pixka bat. Ea gustatuko den jenderi, ea lortuko den energia okaiten, hor joaiteko denetan, itz komunikatzeko, eta da beste egonka bat da pixka bat. Baina egin behar da, normala da. Beraz, baina mahaztea. Eta usu, hene momentu ez dutena sobera maite da proiektoren bukaeran. Usu akitoa naiz, asea naiz, hor proiektoren gainean ez duela hilabeteak, beraz hor hasten naiz pixka bat. Nahi dut ateratzea eta bukatzea ere. Da laguntzen upreseski hor bukatzen. Hainbeste denbora pasatu zu, behar duzu bukatu eta beste gauza batera pasatu. Nik ez dut alerik marrazen, beraz antzerkia egiten dut, improvisak eta lagunekin. Miagitzen badira leku batzu, ola, kafeteatr aritzeko, boz dugu, okitorik iten dugu, fe hartzen dugu dira, osapo. Jendek emaiten duten nahi dutena, eta ez dut deus irabazten horrekin, baina biziki maite dut. Ihingarria da lagununak egiten dira hola ere, elgarrekin antzerkia eginez. Beraz bai, neunduko disiplina importantea netzat da antzerkia. Eta bestale maitut natura ere, maitut oianean izaitea eta hola. Iluna bajantzat hola ibiltzen naiz, testuak lehenik, elgarrizketak eta abar, eta gero marrazkia. Aliz, balimot ilustrazio proiektu bat edo komiki proiektu bat nun izanen diren paisaiak, pertsonaiak, historio ahunt, historio bat, hola. Hor, alderantiz egiten dut. Lehenatik, ilunabar da piskat eksepzioa. Orokorki nahi dut marrazki bat sortu, hola ikusten ditut lekuak, pertsonaiak eta ideiak emaiten dizkit. Da, hola sortzen da. Eta laguntzen da hori piskat irudikatzen ere zer giro izanen den eta bai, zer giro, nola ibiliko diren pertsonaiak, nola mugituko, haien pertsonalitatea ere, baina hori da marrazkituz lortzen dut pixka bat. Beraz, lehenatik iluna bar aparte, usu lehenik marrazkia eta gero ditan dira historiok. Ametsa zen beti denik komikiak egitea, marrazkiak aurren dako, beti pidanik gazte-gazte, eta iti antzerkia publiko baten hain zinen. Horek ziren ene ametsak, eta ene beste ametsak da aldiz sinemara arte joa itea, animazio filmak sortzea, nahi komunke biziki. Eta antzerkian sortzea ere, antzerki bat idaztea, euskaraz edo frantzesez berdin zait, sortzea eta jotzea nienden hain zinen. Bola zen ene ametsetaiz, tarik el naiz sobera urgun momentukotz.
1: Radio Cultura. .eus.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri beste batez Alabediko estudioetatik zuzenean egiten dugun Bertxoko irratsaiora. Kaixo, Gerardo, zer moduz?
1: Arratsaldeon. Hemen txaude ba, beste aste azken hotz batean jada Bertxoko irratsaioa egiten.
0: Naiz esango diazu ba, hortan gabiltzata. Eta bueno, egun latzak izan dira hauek. Temperaturari dagokionez batez ere.
1: Eta horrek pixkat berandu astea eragin du eta bueno, ba igual barkamenak eskatzea ez minutu pare bateko atzerapen horregatik. Baina magaude martxan, astero bezala Alabediko uhin hauetan.
0: Bai, noski. Gaur programa bete-beteta dakargu, dakarkizue gu, agian, esan beharko litzateke. Eta pia, gauza pia, kantoian aurreratu dugun bezala, MC Serapiok, eta Twitterrak izango dute presentzia berezia, errekorrak, bai, esango dut, revizioan errekorrak hautsi ditugulako aupazuek, zuek gabe ez nireteke izango garena, eta mierda bat gara Twitterren, baina gu...
1: Zorion txugara, bai. Esan bezala Serapiok ez du utxik egin, eta, bueno, perlita batzuk utzi dizkigu, bai, Twitterren, eta bai, Murgiako bertso saiora gerturatu bazineten, han primizian entzuna alizaden gozen ituzten, han, bueno, aurreratza ere tximua izan zela guztiekin, eta tximuan egon zenez, gaur primizia horiek irratean izango ditugu.
0: Hemen etorri da... Pinus, berandu beti bezala.
2: Kaixo, peña.
0: Lanean, genukan tximuak bidali dizkigun audioak mozten.
2: Bai.
0: Izan duguta.
2: Tximuak grabatzen ditu audioak, baina ez ditu inoiz mozten, horre. Ordu beteko audio bat, bum!
1: Tximuak dena grabatu, gara gardo hartu, eta pista.
2: Bai, usten du grabadora hor, bertso saioan, eta pera joten da tabernara.
0: Bai, ez volumena regulatu, ez...
2: Us.
0: Ez dut, ez dakar, gugero hemen, zuen belarriak ez petateko, ba, lanean.
2: Noski, eta entzungo dituzue hainbat estul.
1: Bai, inguruko hotxak ere, bai, bueno.
2: Baina, bueno, hori grabadoraren kulpa edo tximuaren kulpa. Ez gure, gure inoiz.
1: Baina, tximuak grabadorari botatzen dio errua, grabadorak tximuari, orduan ez dakigu.
2: Ba, hori, eta berandu sartu nahi eta ez dakit ez nahi sartu sortaz hori zabeten, pero...
0: Ez, programa aurkezen besterik ez gara hasi.
2: Aurkeztuta badago hasiko gara orduan, eh?
0: Baiz da. Ez dakit zertarako hainbeste misterio eta incertidumbre. Nola esaten da incertidumbre euskaraz?
2: Ba, Eluiar daukatzu...
0: Agian, bai, izango da ona. Eta Eluiar jarri bitartean, bertxo notiziekin astea komeni agian.
1: Bai, bueno, esatea, dagoeneko erabakita geratu da zea más hortzi bertxo...
0: Baina, itxaron, gure sintonia falta zaiguta.
2: Baina, nervioso
0: gara. Gaur Gerardo, topera, etorri zaigu.
2: Ansia.
0: Bai.
2: Ansia.
1: Ansia zetorri naiz.
2: Hori abesten dute, la ruleta de la suerten. Bai, horre, publiko... Ba, gizu, ez lako publikoa duten hor. Bordanak aurra, ansia.
1: Bai, ansioso zineiz.
0: Zer bat pagatuko diete, hori da nire galdera. Bueno, hori alde batera utzita, sintonia.

0: Ocho Noticias.
1: Dagoeneko erabakita geratu da ze 18 bertsolarik parte hartuko duten Arabako bertsolari txapelketan. Betiko izenetaz gain, beste aurpegi berri batzuk ere topatuko ditugu. Hala nola, Urkulluren marketing arduraduna, Silvester Stallone, Munillaren bata azpiko monagilloa eta aipatu ezin diren beste asko.

Bertso Notizia. MC Serapioren alteraldiaren arira, zer da MTV? Bizkaiko buru batzarra zutan jarri da. Hau onartezina dela salatu du. Horrelako kultur ekimen batek denen ahotan egon behar duela salatu.

0: Bertxo noizia ederrak, eh?
1: Bai, bai, noski, beti bezala. Hemen, ikusten dut... Entzuten zait?
0: Bai, bai.
1: Ah, ni ez nahi zentzuten niri.
0: Ez?
1: Bueno, berdin da. Ikusten dut hemen erlojuan, 9:50 markatzen duela.
0: Bai, 9:49 dira. Bai. Horra mabi markatzen du, baina... Eta 9:00. Zergatik?
1: Hori...
0: Kapiku adelako.
1: Ez, beraz, ez direlako 9:50. 8:00 izan beharko lirateke.
0: Ah, claro, 8:00. Ordu bete eta 2-3 minutu horretu da.
2: Hora nik ez dute ordurik aldatu, ne?
1: Bai. Eta hori zen nire aportazioa.
0: Ah, bale, ados.
2: Gauza garrantzitsua, bai, oh, bertxokon.
0: Dudari gabe, dudari gabe. Bai, horrelako gertatzen dira gurean ere. Eta, bueno, aipatu dugu bi eventu edo bi momentu aipatzeko izan dira aurreko asteburuan, bai Arabako txapelketako 18-kotea erabakita geratu dela, bai gure MC Serapioren azken ateraldia. Oizu, ze iruditu zitzaizuen? Behar bada ez zaudete ondan, eta ez duzu ulertzen zer zertaz ari garen.
2: Bai, tximuak esan diguan gertatutakoa, bueno, lehen aurreratu dugun moduan, han gaietako batean, ez? MTV aipatu zioten Serapiori, ez dute, to be or not to be, horlako zeo zer ulertu zuen, hasi zen pixka filosofiatzen, aktualitatea, bueno, ez du begiratzen, eta orduan, pues, perlitak utzi dizkigu.
0: Bai, hain zuzen ere, gaiari nondik heldu ere, etzekiela hasi zuen ofizioa. Eta nahiko ondo salbatu zuen esan behar da. Eta bueno, ba, horren adira baditugu 18 bertsolarien izenak, agian pinuseka aipatuko dizkigu.
1: Bai, nola ez? Ba, lehenengo kanporaketako irabazlea izan zen Andere Arriolabengoa, nola ez? Bigarren kanporaketako irabazlea izan zen Irati Anda. Hirugarren kanporaketako irabazlea izan zen Ricardo González de Durana. Laugarren kanporaketako irabazlea izan zen Pero Arrategi. Bosgarren kanporaketako irabazlea izan zen Aroa Arrizubieta. Eta gero irabazleak izan ez ziren Ainhoa Comas, Beñat Garaio, Aitor Ugarte, Felipe Zelaieta, Unai Anda, Izar Mendiguren, Paula Milburu eta Manu Bendala.
2: Horiekin batera, 2017ko bost finalistak izango dira ere lehiaren barne. Oiane Perea, Manex Agirre, Xabi Goa, Iñaki Biñaspre eta Serapio López.
1: Bai, eta aurten aldaketa
2: bai, garrantzitsuena.
1: Bai, hori da, hori da.
2: Aldaketa garrantzitsuena dudari gabe ordezkoan eman da.
1: Bai, aurten Oier, ba, ez du ordezko bezala, pena da, nik faltan botako dut.
2: Baina jompi izango dugu.
1: Bai, bai, bai.
2: Arrupegi ezagun bat.
1: Lautadan geratzen da ordezkoa.
2: Lautadan...
0: Beti bezala. Ezin zen izan bestela. Aurainen,
2: konkretuki oraintxe bertan.
0: Eta... Izan du ondo arra berez, baina Oier Arruinaren herri ikidea.
2: Bai, ara joan da bizitera, inork ez du lertzen zergatia, baina ara joan da. Orduan han izango dugu, jompi, saio, bere momentua noiz helduko zain, non pertsolari batek utxe egin eta berak abestu behar izatea
0: bai,
2: txaroten, edo bueno.
0: Bide zidorretan bomba jarri, nondi pasako dira saiera etortzeko, ze hospital dago urrunen.
1: Bai, kontaktatu du bere Kaiaros dena puta bez fundazioarekin.
2: Eta ber, ze bertsolari zorratuko duten, bai, edo, bueno, bai. Noren kontrako konplota izango den.
1: Bai, nik entzun dut, Unai Anda arriskuan dagoela. Bai. Era, zentzuten ari bada, ba...
0: Unai,
2: ba,
0: bi aldiz pentsatu
1: bai.
0: Kalea gurutzatu aurretik.
1: Bai, eta ez hartu zure kotxea, behar bada autobusean hobeto joango zara.
0: Edo, ez joan. Baina egin bunker bat, zure txea, badazpa, hilda zaude. Jazta, san dizugu.
1: Bai, osea, sentitzen dugu. Funeral da, berintzet joango gara, hori bai.
0: Bai, Kaiaros dena puta bezek urseko sikarioak ditu barne, eta manik ernuke esperoko bizirik ateratzea. Bai.
1: Kasparov eta
0: bai,
1: Dimitri.
0: Eta Potrochenko.
1: Potrochenko, hori bai, hori ezagutu nuen hori Bielorrusian.
0: Bielorrusian?
1: Bai, bai.
2: Asko zika jatutako azalazu.
1: Erasmusean egon nintzen Bielorrusian.
0: Aha.
1: Bai? Ripolita, Minsk.
2: Minsk. Osa, no, bueno, egunen batean bertxosaio bat antolatu dezakegun Minsk herrian, ez?
1: Bai,
2: fuzio
1: bat, ez?
2: Poteoa egiten dute edo nolakoa da...
1: Bai, potea egiten dute, baina zuritoa beharrean bozkitoa.
2: Bozkito txupitoak hartu dituzte edo, ze ondo.
0: Ez, daukate beste tamaino bat. Hemengo txupitoak dira intzako bakarrik kulo de botella hori esaten dena, ez? Ia utxik. Hortan, bueno, ez gara sartuko orain Bielorrusian erabiltzen diren pote tamainoekin, bestela arrasatera joan beharko gara manifa bat egitera laster zurito baso mierda horrien gatik. Eta, bueno, ba... Arrasate, badakizue, zurito basoa.
1: Arrasate non dago?
0: Hori, Minsk ondoan. Bai.
1: Ados.
0: Bai, hortik.
2: Ba, arrasaten ere, bertxosaio bat egin daiteko orduan, ez? Minsk eta arrasate horre fusion.
0: Bai, bainara joan da, ez? Bai, de paso harrapatzen du. Eta, bueno, ekarri ditugu aurreko asteburuko audio andana, esango nuke. Hiru kanporaketa izan genituen, Bastida, Agurain eta Murgian. Eta bertatik batera ziren irabazle, Ricardo, Peru eta Aroa Rizubieta. Eta bueno, baditu gaudio batzuk, zerekin hasiko zinatekete?
1: Bani hasiko nintzateke, badago Peruren audiorik?
0: Ba, ez. Ez dago.
1: Peru entzun nahi nuen, zeren eta hori, puntuz, bera izan da lehena.
0: Bai, ba ez dugu tximuak ezak izerrekin zuen, baina... Ez bueno, zain pere gustatuko.
1: Bueno, orduan, az jarri nahi duzuna. Teknikariak agintzen du.
0: Ba, gian entzungo dugu... Zortziko handi bat, esan zuk, Zedardo.
2: Ba, a ber, zortziko handi bat.
1: Zortziko handia.
2: Igoa eta Mendibil...
0: Ados, ba.
2: Entzungo ditugu, ba.
0: Xavier Igoa eta...
2: Nahi Mendibil.
0: Zertziko nagusian.
3: Alaba jaio berri bat izan duzu elkarrekin. Xabi, nahik esan dizu belaretakoak jarri nahi dizkiola. Xabi, zuke duzu argi ikusten. Xabi hasita, iruna bertso zertziko nagusian.

Ez ditut gure etxean gura, Unai mesedez aditu. Eta ez zaite kontrako argudio, batzuetan gaur aritu.

0: Está moderno, está progrea, es polita, es ichusi. Eta mesedes neroniere, es orijarri arasi. Belarriak utzi pakean orain, ta aizu pentsatzen u, ta aizu pentsatzen hasi. Zuloak bertan egin aurretik, unai entzuten ikasi.
1: Ikusten zaitut agurratuta, takeskatuta konpeto. Nik baiuagakit balauta bala, gauza asko ikasteko. Baina pixka bat dekatua naiz, hori baute esateko, gara ez dakit gauza noa egin, modernoa izateko.

0: da hori izan dugu, zortziko handia. Ez jasen, soinu kalitatean tximua benetan, eh?
1: Bai,
0: bezakit ze grabadora eman diote, baina ez, bueno. Edo bezakit berak grabatu duen bere sonotonean, ez dakit ez dutur erten.
2: Hau dela eta nik zabaldu nahi du hemen deialdi bat. Norbaitek donatu nahi baldin badu diru pixkat
1: dina egin dugu edo
2: bai, grabadora berri bat hartzeko
1: berria.
2: Arabako bertsozale elkarterako.
1: Bueno, audioaren inguruan hori entzun dugu igoa lasai, ez zeukan inolako presiorik. Ja dago.
2: Ez du lasko.
1: Bai, bueno, baina txapiketan badago. Eta Mendibil, ba, nirri partxu. Duela bosturte ez zuela bertsozaiorik egiten, bueno, horrelako formatuan. Berriro txapelketara agertu da.
2: Baina hori, gaztean entzungo dugu, baina bertso txapelketan ez.
1: Ez, tamales, kanporaketetan bai, baina txapelketan ez.
0: Bai, pena, pena. Ez, bada norbait, ez? Baina, bueno...
2: Bai, klasikoa da, ez da.
0: Zer biatu behar nuen Elhuyarren? Astua dauka, ja.
2: Ba, ez nik ere.
1: Bai, ez dakit.
0: Hemen daukat Elhuyar zabatik eta ez dakit zergatik.
2: Bueno, ba, utzi hor, bada espada, baina
0: bai,
2: ez dakigu.
0: Ba, zerbait izango zen, bidari, bestera Twitter bat, ez tweet bat.
1: Txio bat.
0: Hori da. Eta, honetaz hitz egiten ari garela...
1: Zenbat jakinan azpenza ditugu?
0: Errekorrak batu ditugu, ez... Apurtu ditugu, asteburu honetan, pinuz jakingo duzu, ezta?
2: Bai, egin genuen jarraipena, argazki eta guzti, nola ez?
0: Bai, lehen jarraipena izan zen, tamales, ba, ezigun eman denbora, edo guztietara joateko, edo gure orteriak pixkat kasatzeko, baina
2: bai, zin egiten dugu... Bai, tximua ez da omnipresentea.
0: Ez, tximua guri argazkia bidatzen dizkibu, eta gero guk alduguna egiten dugu kontestuatik aterata.
2: Hori beti, horrela magia pizten da.
0: Magia edo zer, bai. Eta, bueno, zin egiten dugu, Arabako txapelketan horregongo garela, alden bezala,
2: bai.
0: Badakigu bertxok.com ez ikuela lagunduko, ez baititu saioak zuzenean emitituko, orduan, ba, batzutan nagian... Tarteak, emo dira gure Twitterrean. Tarteak utxak.
2: Ez dut ulertu zer zan.
1: Nik ez da, ez...
0: Bertxoa.comek ez digula lagunduko saioak zuzenean emititzen. Orduan, tximua ez badago prestagu, ez bagaude...
1: Ba, tximua jomarko da saio guztietara, ez dago beste aukerarik.
0: Bai, hori da.
2: Bai, gero emango diogu opor batzuk eta...
0: Beste batzuk.
2: Eta listo, bai. Otsaire arte ez dago beste saiorik. Beraz, badu deskantzatzeko aukera orain, aprobetsatzeko, eta hori jarriko gara pilak ere bueltan, otsailean.
0: Hain zuzen ere, eta bueno, txapelketarekin jarraituko nuke.
2: Bai,
0: baina behar bada, hau agurain izan zen, ez, Bastidan, bertan. Zerardo, Igoa eta Mendibilena.
1: Igoa eta Mendibil, Bastidan izan genituen, bai?
2: Bastidan.
1: Eta, txe, beste audio bat entzungo dugu edo zen nahi duzu, eh?
2: Bai, nik entzun nahi dut. Ainhoa Comas.
0: Bai,
2: Ainhoa Comas da, gure, no esan da, itzulera... Ez dakit, komba, kero, son... Bai,
1: bai, honek ere, bost urte edo zera matzan...
0: Kantatu gabe.
1: Ez dakit bost, baina gutxenez lau mikrofono aurrean jarri gabe.
2: Bai, baina saioa entzun da... Nik uste dut, bost urte hauetan aritu dela bertxotan...
1: Dutxan bertxoak abestu ditu.
2: Bai.
1: Bueno, informazio txatza ukaguan, zuekalago horik apuntatzeko, azkenen bai, eta aizkoraka da.
2: Hori da.
1: Etorri zen hor, da, esaten dela moskita muerta bezala ez, ni, bueno, bata, eta... Aizkora kada sartu
2: zuen. Egurra ematen.
1: Bai, estrategia honarekin, joan zen, ez?
0: Eta primizian esan aldizu egu, baita, bertxoko sariketan egongo den bertxolari bat badela Ainhoa Comas. Itzulera estelarra estelartzen dago.
2: Ezin da itzulera bat egin bertxokotik pasagabe.
0: Bai, bestela etzara itzult.
1: Ez, plaza garrantzitsuenetan egongo da Ainhoa.
2: Hori da.
0: Bai, da Arabako Melilla esango dugu bertxoko sariketa.
1: Bai, noski. Dengo... Ja, bertxokorekinen gaudela ere, pues, promozio pizka bat egingo dugu erratitik, ez?
0: Bai, noski.
1: Asteburu hau izango da, deskantxua, ez du... Ez txapelketarik ez bertxokorik ez ezer, baina datorren asteburuan, ja da, hasiko da bertxoko txapelketa, ez?
0: Bai.
2: Eta non hasiko da?
1: Zaldu ondo hasiko da.
2: Oso ondo, pilatzera joan naiz, baina...
1: Ja, ez... Zaldu ondo lehenengo saioa, korrezen bigarrena, hirugarrena Aramaion, eta finala Gasteizen Alabedi Tabernan izango da.
0: Eta, bueno, aurrera komaz eta minaspre.
2: Hemen, azken ordukoa.
0: Zer?
2: Elduza egit orain SMS bat. Mamutena.
0: Mamut.
2: Zuk zer hartu ditzen nuen mamut ezagutu, baina behar bada bai, ez da?
1: Bueno, entzuten nuen, bai.
2: Bai,
1: gimnasio gara joietan.
2: Bai, ez duzu ikusten, baina Zerardo kristoneko bicepsa dauka.
1: Bai, hori da.
0: Bakarra, Beste besoan beti, ben normala.
2: Bai, eta hori, gorantziak hemen, hemendik mamuti, ez?
0: Bai, noski, eta zer dio esamezak?
2: Hori, gorantziak amateko.
0: Ah, bale.
2: Bai.
0: Ados.
2: Eta gero jarri dit, I'm the boss, mama. Hori.
0: Vale,
2: bakoitzak interpreta dezala nahi duen bezala.
0: Eta she's the boss mama, Ainhoa Comas, eta Minaspre entzungo ditugu oraintxe bertan.
3: Onda zarete, nire pausua prozesua nasi berri zarete, Ainhoa Iñaki Kabaniko bat oparitu izu. Ainhoa zuta iruna bertxoa zortziko txikian.

Biltzen zabiltzala erio ingurura. Agur lehengo gozo ezetasun ura. Orain ez da

0: Eguerdi eta afalosteko pilulak.
1: Araba izpideko elkarrizketa, iritzi tarte, mahai inguru eta kolaborazio oberenen errepikapena egunero.
0: Astelenetik ostiralera eguerdiko ordubietatik

0: Euskaldun txarrok alabedi batera mugitu gara.
1: Hemendik aurrera, asteazkenetan, arratsaldeko zazpitan.
0: Zazpiretan?
2: Ez, zazpietan.
0: Eta, adiegon, errepikapena, alabedi bin entzungai.
3: Zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildu

0: Eta ba hoxe izan zen gure Ainhoa Comasen berrestreinaldia.
1: Ate handitik izaten zen azkenean.
0: Bai, zezenari belarria moztuta.
2: Lehenago abestuta zuaukan txapelketan?
0: Bai, bai, bai.
2: Eskolartekoan ez, eh?
0: Ez, benetako txapelketan, bai. Benetako txapelketan.
1: Eskolartekoa ez da benetako.
0: Arabako bertxo txapelketan nagusia edo nagusiena.
1: Vale.
0: Barkatu.
2: Bai, nagusiena behar bada egokiena, zen eta nagusianik bertxoko sariketa dela esango nuke.
0: Bai, dudari gabe. Eta, bueno, ba, honekin, zer, beste audio bat entzungo dugu, agian?
1: Agian, bai, eske, horrek hau unporaketak dauzkagu, super komprimituta, bi aste burutan, bos saior, audioak edo gaur entzute ditugu, edo ez ditugu entzungo, orduan beste audio bat edo...
2: Bai, jauzika ari gara herri batetik bestera.
1: Bai,
2: orain, zeintzuk entzun ditugu?
1: Entzun dugu Igoa eta Mendibil Bastidan, entzun ditugu orain txobertan, Comas eta Biñasprea urainen, beraz Murgiako saioko audioren bat falta zaigu entzuteko.
2: Nik Martin Bakarka entzungo nuke.
0: Bai.
1: Martin Bakarka, jarriko dugu.
0: Bakarko polita egin zuen Martin Abarrategik, pena hau ere etzela igaro, gure... Txapelketa maitera. Baina, bueno, entzuko dugu.
2: Gustatzen zait, asko nola hitz egiten dozun.
0: Zergatik.
2: Gustakit, errasatzen dago.
0: Ah, ba, ez zaiten lokartu. Eskerrik asko. Martin, Bakarka. Martin.
3: Hau duzu nahi duzu neurri eta doinuan dibertxo osatzeko gaia. Gaur konfirmatu dizute. Lesioagatik zure dantza karrera utzi beharko duzu. Gaur konfirmatu dizute. Lesioagatik zure dantza karrera utzi beharko duzu.
4: Orain dela urte batzuk nion dantza honi ekin.

0: Kaixo.
1: Izeba ebai edo ebay esaten dena. Arrapatu duzu Pinus.
2: Bai.
3: Jarri duen aurpegiak atik.
1: Ebai.
3: Ez eskoa esango nuke.
1: Berak ebai asmatu du.
2: Gaur zaude topera, eh?
1: Temazotik temazora bai. Hau, aitortu behar dut, dela nire kaukorikurako, kaukorikuraren abesti gogokoena.
2: Garra, egin dezakezu gaur edo gaur bezalako egon baten, gauean geratu estudioan, eta egon gau osoa musika pintxatzen.
3: Kaukorikurakin monografikoa ere egin dezakezu.
2: Adolf Intensive, gaua.
1: Adolf Intensive, bazakit nik utziko didaten.
2: Bueno, zuk galdetu.
1: Eta ez daukat gogorik abo osoa hemen bakarri pasatzeko musika pintxatzen.
2: Pizka bat perturba dorea izango zen, ez da?
1: Bai, bueno, ekarri nezake jai bat, kanpoan jarri DJ. Eta bueno, ba, konpainiarekin dena daubea, ez? Baina bueno, ziko dugu proiektu futuro bezala.
2: Vale.

0: Bai, gauza arraroi buruz egiten, osea, imaginatzen dut ni hemen estudioa marruan goizeko lautan takolo aurraktua solo entzuten, eta hori bai da benetan perturbadorea.
1: Nik pagatuko nuke hori ikustearen.
2: Nik baita.
0: Zenbat?
1: Zenbat nahi duzu?
0: Alduzuen guztia.
2: 10 € eta 2 zurito.
0: Nah, gutxiegi, gutxiegi. Nik ez dut zurito bat eta 2 € gatik egingo. Baino, egingo. Ez dut ez aulertu.
1: Ez, bueno, baina berdin da eta segitu beharko dugu, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Estela denbora badoa.
0: Aurrera.
1: Beraz, a ber, ez dakit, entzun dugu orain Martin.
0: Bagian entzun ditzakegu Felipe Zelaieta eta Aroarri Zubieta Murgian, 8ko nagusian kantari.
1: Murgian, kepin, kepan, partiéndola.
0: Bai. Hemen, bueno. Partiéndola Felipe an Aroa.
1: 2018! Aha, ala be estudio bat.
3: Bizitzen jarri zareten bikote bat zarete. Lehen gaua da, eta bizilagunak zarate izugarria ateratzen ari dira. Zuk, Felipe, uste duzu ertzainei zuzenean deitu beharko zenietela. Aroak, ordea, lehen gaua denez, lehenengo beraiekin itzegin beharko zenuketela uste du. Felipe hasita iruna bertso sustiko handien.
4: Etxe derrean sartu karagu.

oraingoan behartitugu zenak ola esaten dit. Badator eta horma hortatik, aintzarata nabarmenik. Egun osoan lanez lepota, ninago estresez beterik.

Ekin horma bioiek kolpeka beraien gana joan nahi duzu galdu alduzu

0: ba Adolfe gutzi gaitu berriro ere abesti berdinarekin.
1: Bai, Kaukorikuraken monografikoa egun bakoitzen jartzeko abestia eta denbora guztian abesti berdinarekin.
0: Bai, nire hauketamen abesti bat dedikatu nahi diotela mamuti, gure mamut maiteari. Dagoela orain uste dut autoan alabedi piztuta, nola ez? Eta, ba hori, hau berarentzat.
1: Iesean joan zena emendikan, ez?
0: Hori da, ieslari.

0: Bueno, kotxean baldin bazoazte, bakugu bertxokok motivatzen duela, baina kontuz joan. Ez gidatu horre faloloko.
1: Ez izan bertxoko temerarioak.
0: Hori da.
1: Gero zehoz egertatzen bada, errua guretzako izango dela, eta horrelakoak ez ditugu nahi, eh?
0: Eta, bueno, horretzun ditugu Aroa eta Felipe. Filip?
1: Bai, laugarren audioa izan da hori, okerrez banago.
0: Bai.
1: Eta ez dakit demora aldetik nola gabiltzan.
0: Ba, oraindik bago demora.
1: Bai, jonpi eta igoa jarri alizateko, ez?
0: Bai, noski, gainera...
1: Tomaten inguruan egiten dute, eta barri
0: harria da. Bai, gainera jonpi erreserba da, eta erreserba entzun beharra dago.
1: Errepikatzen dugu, kontuz, jonpiren aldetik, etor daitezken, atentatu desberdinei, bertxolaren kontrako atentatu horiei.
0: Bai,
1: egon zaitezte adi, pasatu zareten 13 bertsolariak hori eta
0: bai, kaiaren duna puta bez fundazioa ere berarekin egongo dela eta
1: bai,
0: beraz
1: gutxien espero duzuen momentuan bertsozaioa bai, izarratuko dizuete.
0: Bai, ero zer gauza izan alda, behar bada basua eman zuen etxeei
1: kotxeko urpilak zulatzearekin ere
0: bai,
1: gutxi
0: gora
1: bera konpontzen
0: dute, guztio dakigu jonpi morboa gustuko duela eta hori, pixkat aratago joango da behar bada.
1: Beraz, adi egon eta jonpi eta igoaren zortziko txikiarekin utziko zaituztegu.
0: Hori da.
2: Lagunak zarete, jonpi, Xabik jabekeak dara matza arro esanez, bere baratzeko tomateak baina berik ez dagoela. Gaur, probatzeko batzuk ekarri dizkizu. Susmoa daukazu, dendan erositakoak direla. Jonpi hasita, iruna bertxo, zortziko txikian.
3: Tomateak zenitun gainera gozoak, ta haiek frogatzeko zelako gogoak, baina zure lagunak haze inozoak, tomate hauek dira ta plastikozkoak.

0: abesti en buclea, ¿es?
1: Bai, fiskat bai, ez dakit, hasi garen moduan bukatzea ere polita delako, batzutan. Eta, bueno, agendarekin goaz zuzen, eta gero kantu batekin dutziko zaituztegu agurtzeko. Beraz, datorrela agenda. Saiatzen ari naiz, baina...

0: bertso bat gehiago ez, eta Kaiera Eusdenopeto Bez Fundazioak datorren asteko lana ondo egin dute eta ez da bertso saiorik egongo Araban. Ez gutxienez, dudakigunik. Bertsoak entzun nahi badituzue, atzerrira joan beharko duzue, Gipuzkoa edo Bizkaira. Edo bestela, Arrosa Sarean sartu eta gure saioren bat entzun.
1: Bai, noski, horrek beti balio du. Eta, bueno, ba hori izan da dena. Bai, asteburu lasaia dator, gero berriro kaina sartzeko gure bertso munduari.
0: Bai, gozatu zubia daukazutenok, eta besteok ba, gozatu lana.
2: Besteak izarratu.
0: Bai.
2: Sin mas.

0: nahi duzuenean.
1: Nahi duzuenean, hori da.
2: Bai, ba, izan untxa.
1: Izan libre. Batorren aste azken erarte.
2: Ba, egongo batxik.

Ago guzili ongi etorri gaurko adi saio untarat, beietz taldekoak entzune ditugu gaurkoan, errok eta zeltier musika elkarrikin emanez, raplaria tatia deitzenen Martin Errasti arrasatetik dinen zauku ere, koatu berrizko taldearen doinu berriena entzungai, biziki indartzu deskor soinuak bizkaitik, Wallo Born taldearen lehen epetik. Lasaiago aldizibiliko gira ere folk talde batekin, Chastity Belt deitzen da alta, eta neska talde bat da, osoki. Ingles japlari bat ere Lavalaru neska entzungai ere, Sydneyko australiar bi musikari Royal Otis deitzenen taldearen azpian gordetzen dira. Johnny Carwash hidukote frantzesa, Lyonetik luzauskigu hauek. Postpunk soinuak ere Parisetik frustrazion deitzenen taldearekin eta beste paristar batzu ere Black Bombay hor direla disko berri batekin eta beti indartsu beti gazte. Death Metal inglesa aldiz Ingested taldekoena izanen dugu ere entzungai. Louisianatik hasten gira eta doinu hauek Rui Gabrielenak dira, Target deitzenen kantu berriena hemen ekartzen dauku Louisianako kantariak.

Atzeko kantaria Rui Gabriel entzuten inuen Target deitzen den kantu berriunekin. Eta roka eta zeltiar musika nahazten dituen eskualeriko taldea dugu. Orai ezagutzen hasi dena, pixka bat, behietz taldea baitugu. Eta sutan deitzen den kantu berriena ekartzen dugu taldeak.

Beietz taldea eta xutan bere kantu berria hemen rock, zeltiar, biolin eta bestena asiz, beraz usaiako formula atxikiz eta ongi egiten dakitena dau. Sastiti belt eta delako kilota famatu hori emaiten dena ahemanik ez izaiteko, hortik elduda beren taldearen izena hasteko, neskak dira eta folkinde musika egiten dute, ziatelekoak dira, eta It's Cool deitzen da eien disko berriko kantu hau, beraz Sastiti belt taldekoen Live Log Love deitu diskotik.

0: It's Cool deitzena kantua, eta hau da Chastity Belt talde laukotea da, Washingtonekoak dira, eta disko berriena Life Log Love deitzen da.
1: Euskarazarela urtpen txikate egiterik zango bazen dukamera kamexez.
0: Eta saio untan segitzen dugu ingles japlari batekin, emazte hau Ava Laurel deitzen da, eta Lava La Rue deitzen da, tauren gainean delarik, Push and Shove deitzen den zati berriena hemen, Lava La Rue, ingles japlaria.

Lava la rue edo Ava Laurel deitzen den ingles japlariaren doinu berrienak genituen hemen. Eta eskolegira diren gira, hor ere rap eta autotunatu musika hori, batzuk gustuko ez duzuena, duguna, ere nik ere batzutan erreskien zuten, baina batzutan pasatzen alda. Arrasatekoa da Martin Errazti eta Tatia deitzen den izena eramaiten du taulen gainean, zure atzetik zatia. Tatia.

Arrasateko Martin Errazti edo Tatia musikaria hemen entzun dugu eta zure atzetik bere kantu berriena. Eta aldiuntan Royal Otis Sydneykoak dira, bi kote hunek pop inde soinuak ditu, Sonic Blue zatia, Royal Otisen lan berritik.

0: Royal Otis deitzen da bikote hau, eta Pratis and Pain deitzen den diskotik Sonic Blue kantua entzuten ginuen. Sydneykoak dira.
1: Baiasetarako helgidu nire hautak, belarriak entzuteko prest ez badauta.
2: Adi!
0: Adi saiontan punk, post-punk musika dugu entzunen orai, frustrazion deitzen da, Parisko taldea, kantu gehienak inglesez dituzte, benen baituzte artetik frantsesezko hitzak, ala nola, konsume deitzen den kantu hau, frustrazion taldeak emanik, beren azken diskotik konsume kantua.

Frustrazioan taldeak Our Decisions deitu diskoa argitaratu berri du, hamarkantuz osatua da, eta konsume deitzen zen zati hau, gehienak inglesez dira, baina artetik badira bizpairu hor frantsesez kantatuak direnak. Eta Parisetik joanen gira orai berriz alderat, rock talde eskualdun batekin, beraz, Ana Basari Deiadar deitzen den diskoa plazaratzen baitu Koratu taldeak grabatu du hau endaian, eta bitakora deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen, berrizko taldea beraz, Koratu.

Tatuatu deitzen den taldea hemen berrizkoak dira eta Ana Basari Deiadar deitzen den lan berrian topatuko duzun kantu bat entzuten ginoen hor. Hirukotea da, Lionekoak dira, gauzak poliki hasten aldira eta igotzen aldira pixka bat, Johnny Carwash deitzen da, No Friends, No Pain deitzen den diskako kantua, Sunshine deitzen denak du diskoa idekitzen funtsian. Johnny Carwash.

Johnny Carruaz taldea lionekoa da, neska bat eta bimuteko, hemen ditugu, berriki argitaratu duten disko berri hau, No Friends, No Pain deitzen da, usoki inglesez dituzte jen kantuak, eta hemen ginoen Sunshine deitzen den zatia. Gaurko saioaren azken parterat pasatzen gira eta bizikin dartzu. Deskor talde hau lehenik dugu, lehen EPA argitaratzen duen bizkaitarrak dira. Bilbotik Hollowborn deitzen den taldea eta Anima Requiem. Hiru kantuz osatu EPA argitaratzen du taldeak.

bizi-bizia hemen eta biziki teknikoa ere deskor talde hau bizkaitik aldu zauku Olou Born deitzen da eta Anima Requiem da plazaratu duten lehen epeko zati bat iruen artean beraz. Black Bomb A, paristarrak edo pariseko aldekoak asteko 1984an sortua den taldea eta beti hor duguna eta sorpresa batekin disko berria Unbuild the World deitzen den diska plazaratzen baitute frantsesek eta Raise No Flag deitzen den kantua eta beti beren berezitasunarekin bo soinu lodia eta kantari bat botz gora batekin eta beste bat apal batekin una Black Bombaren indarra.

Ei eta bere metal hardcore hau beti indarzu, beti bizirik ere paristarrak eta disko berri batekin Unbuild the World deitzen da eta Raise No Flag kantuaren izena eta saio hau nahi bere mauzue berri zentzun horretarazen osoet gure irratia arrosasarea edo eskuali irratian webgunean berri zentzuten alko duzuela. Gaurko azken kantuak Inglaterra teramaren gaitu, death metal talde hau Ingested baitugu eta Paragon of Purity deitzen den kantua ekartzen dauku Ingested beraz taldeak azken diskotik. Eskerrak entzuten egon zirezten guzieri eta ondoko aste arte adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

franko faitzak, tui ganako hizkuntzan atzera jo eta arrezazu esan nahi du. Eta horrekin lotuta, Amerikako diasporarekin erlazionatzen da. Afrika jatorritik, Amerikara eramandako esklauekin hain zuzen ere. Eta arrotasun handiz, horixe izan zen 2006 urtean, musikari multzo batek euren zokasko bandari izena emateko erabili zuen hitza. Sankofa. Sankofa Strings taldean kalitate handiko musikariak elkartu ziren. Hoietako asko egun, bakarka dabiltza euren ibilbide musikala egiten. Eta musikari hoiekin emango ditugu gaurko errota berriko hasierako minutuak. Entzun dugun Brown Skin Girl abestia konposatu eta harmonika jo duen artista izango da jarraian ezagutuko duguna. Don Flemons. Bera, harmonika jotzeaz gain, musika tresna mordo bat trebeki jotzen ditu. Banjoa, gitarra, martxin bas danborra, jag pitxerra edo estatu batuetako hegoekialdean perkusioa egiteko erabiltzen diren ezurrak. Bere azken diska Prospect Hill deitzen da. Hau da bertatik ateratzen diren hotsak. Oraingoan New Orleansko soinuak, Don Flemons eta Till the Seas Run Dry.

sekulako banda bildu du Don Flemonsek Prospect Hill lana osatzeko. Entzun dezagun bertako beste kanta bat, hau lasaiagoa. Too Long I've Gone. Hemen gure protagonistak gitarra eta ahotsa jartzen ditu. Don Flemons.

Gaurko saioaren hasieran, Sankofa Strings taldean musikari ederasko bildu zirela aipatu dugu. Hor ziren besteak beste, entzundako Don Flemons, Justin Robinson edo Rhiannon Giddens. Ba, musikari horiek izango ziren, Carolina Chocolate Drops taldea osatuko zutenak, Ipar Carolinako erritmo zar berrituak mundura zabaltzeko asmoarekin. Eta baita lortu ere. Gogora ekar ditzagun 2012 urteko Country Girl abestia ipiniaz. Carolina Chocolate Drops.

Carolina Chocolate Drops entzun dugu. Lehen azaldu bezala, bertako partaide bat Don Flimon zen. Baina jarriko dizuedan urrengo bi artistak ere taldeko partaide izan dira. Lehenengoa, Rhiannon Giddens. 2014 urteko Tomorrow Is My Time diskaren arrakasta errepikatu nahian, orain luzera ertaineko diska kaleratu du Factory Girl izenburuarekin. Bertakoa duzue The Lonesome Road, bide bakartiura.

Hortxe izan dugu ba, Rhiannon Giddens, Carolina Chocolate Drops taldeko kidea. Datorrena ere, bertan ibili zen txeloa jotzen. Bere izena, Leila Makala. Hau izan zen bere diska bakarra, 2013ko Varicolored Songs. Abestiaren izena Rosemary da. Gozatu!

Gaurkoz amaitu dugu Carolina Chocolate Drops taldeko musikarien bakarkako lanak entzuten. Hala ere, gure hurrengo gonbidatua ez gaitu estatu batuetatik aterako. Minnesotakoa da, banjoa hain ederki menperatzen duen musikaria, Charlie Parr. Bere lan berriaren izena Storm Jumper da, eta hau Over the Red Cedar duzue.

zazpi urte pasa dira Baba Malek azken diska argitaratu zuenetik. Oraingoan entzun bezala, bere aurpegi modernoena erakusteko itzuli da. The Traveler deitu duen diska berri honetan senegaldarrak soinu elektronikoei estieguko egin. Gainera, bere herrian ezagutu zuen Winston Marshall, Mumford & Sons taldeko kidea diskako abesti batean lagundu dio. Abesti hori hau duzue, Lampenda.

Afrikatik atera gabe, Kamerunera joango gara jarraian. Hango jatorria dauka Sintorama, Gipuzkoako management enpresak fitxatu duen emakumea, Valerie Ekume. Jali izenpean kaleratu duen diskan, badago abesti guztien gainetik bat, benetan gustatu zaidana. Abesti horretan, Kamerungo musikari mitiko batek laguntzen dio. Manu Dibango saxofoi jotzailea alegia. Abesti horren izena, Dipita Nahuel izane da. Elkarturik, gazte bat, Valerie Ekume, eta musikari veterano bat, Manu

Aurreko astean, Bombino, Tuareg gitarra jotzailearen diska berria izango denaren aurrera penkanta bat entzun genuen. Ba, aste honetan bertako beste komposizio bat eman du ezagutzera. Bombino eta Akar Zaman. Momentu honetan.

0: jara basamortuaren barrena sartu garela, aprobetsa dezagun aukera inguruko artista astezin baten musika errota berrin gogoratzeko. Mariam Hassan. Sahara Errepublikako abeslariak, ezurretako minbiziak jota, iazko abuztuaren 22an agur esan zigun betiko 57 urte besterik ez zituela. Bi aste aurretik, Tindufeko kanpamenduan eta bere familia ez lagundurik agur gisa despedida hunkigarria grabatu zuen.
1: Mauari alli iakili Enuida atzubi Mkaddar dak ali Laya ma'ya tutruh Wana gaddil lefi من شماه ممدوح وانا قد اللي فيه من شماه

esan bezala, iazko abuztuan betiko joan zitzaigun Saharak zuen abeslaririk ezagunena. Egun, Aziz Abrahim da bere lekukoa duintasun oso sartu duen abeslaria. Orain, Abar el Hamada diska aurkezten dabil, hau lana irekitzen duen pista da. Flamenko berriaren eragin garbiak dituen abestia. Buscando la paz, Aziz Abrahim.

Eta gaurko saioari amaiera emateko, ezagutu dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Bilbo izango da gure abia puntua. Han, Gran Biako BBK aretoan, gaur otsailak 12 eta gaueko 8etan hasita luxuzko hirukote bat elkartuko da. Carlas Benavent trio izenpean batu dira Tomasito dantzaria, Antonio Serrano mundu mailan dagoen harmonika jotzaile preziatuenetakoa eta Carles Benavent bera, badakizue, Paco de Luciarekin ibilitako basu jotzaile bikaina. Hirurak elkarrekin jazz flamenkoa berritzen jarraitzen dute. Beraz, aukera izan ezkero, ez galdu kontzertu hau ikusentzuteko aukera. Nik euren musikarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika ona asko entzun. Carles Benavent eta Antonio Serrano elkarrekin, kasu honetan, baita Josep Mas ere, 2001 urteko Gaspar komposizioan. Agur!

0: Radio Cultura.
1: Eus. Xavier Erkizia Martikoren alezakarrak soinugintza eta entzumenarekin lotura duten egitasmotan lan egiten du azken 30 urteotan. Musika elektronikoarekin harreman estua izan ondoren, berako Ertz Festivalaren sortzailea izan zen. Dantza, antzerki edota zinema munduarendako ere soinu diseinatzaile lanetan aritu izan da, eta 2021, O Gamer deitutako bere film luzea estreinatu zuen. Bestalde, soinu instalazioak nazioartean antolatzeaz aparte, komunikabide eta eskoletan entzumenaren kultura zabaltzeko saioak aurkezten ditu baita ere. Xavierrek, soinua eta entzumenarekin duen erlazioa azaltzeaz gain, Asut antzerki taldeak antolatutako bidazoa mintzatuko balitz sorkuntzarendako zer ekarpen egin duen azaltzen dauku.
2: Igual mugak soinura ma balema du, ez nuke arango bat konkretuko, baina uste dut zurrumurritik urbil dagoela, ez? Zeo zer badago, ahopean kontatzen, aditzen dena, soinu egiten duena, baina dizkarretuko ez du arreta eman beharrik, arreta emateko zeinuak oso kontrolatuta daude. Orduan, hortik antzinera, gehiago da, zulo bat egin beharra, ez? Eta zulo, belarrian zulo bat egin, eta ja ze agertzen, arkeologia puntu bat badu, ez? Mugak, hori bai. Nik Xabier Erkizia dut izena, Lesakarra naiz jaiotzez, Benatarra etxez edo, eta bueno, oinarrian ba, entzumenari buruz lan egiten dut, entzumenaren inguruan. Ez dakit, eman dezake dela munduko ofizioreko berena, eman dezake dela munduko ofizioreik txarrenare aldi berean, baina badu gauza zora arreba eta sekule ez dela maitzen, bai? Eta horren pesatzen dut horregatik edo, horren dut musika egintzatik baino gehiago, uste dut entzumenetik edu zaila dela ba, afizioa hasieran eta gaur egun ofizio den lanbideo. Anedota txiki bat, zengatik ume egin desenezkeen bertze kotxeak erratik bat, eta brum-brum azten dira denak, ez behar, eta ez da gero generoekin zer ikusen goza, baizik eta da, fastinazio bat fizikoa dena, ez, eta nizetan esplikazioak oso simpleak dire, ez, eta kotxearen soinua dagolako umearen altueran, ez, eta ordan, egin batean entzumenare buruz azaltze horrek, edo interesa pizte horrek, modu batera da bertzera, da inguruinarekin duzun harreman baten ondorio bat, bai? Gure atatxi mugakoa zen, beran eta Sara arteko mugakoa, lehenbiziko baserretako bat, bai? Eta konturatu nahi zumetako mitologia honitzek bazutela zer ikusia ikusten ezten eta aditzen den zerbaitekin, bai? Berrin duden kontrabandista, berrin duden ez dakiz erra, baina bala, mugaldeko historiak, ez? Eta orduan mendialdea izanik ere bai, ba, gauzak ez dira ikusten, hain nabarmen, baino aditu bai, ez? Eta pesatzen dut, osortzen dela alako fastinazio bat, konturatu gabe, gero, errotzen joaten dena, eta joaten dena, gaineko zera guztiak, eta hori kombinatzen balma musikarik ma imaginatzen dut, non baita hortik edatorrela. Bueno, etzeko entzumena bada, gaineko zentzumenekin konparatuta edo, bada hor usaimenak eta entzumen baute gauza bat ezberdina, eta da, ez ditugula guk zentzuak bideratzen bezik, eta etorre egiten zaigu. Erra nahi dut, ukimena balima da guk besoa, ez da eskua, luzatu egiten dugu, begiradekin ere bideratu egiten dugu, zaporerekin ere gauza berdina, ez guk bideratu dezakegu, eh? Baina belarriz eta sudurretik sartzen den hori, etorri egiten da, ez? Eta horren modu batera bertzela planteatzen du bertze erlazio bat gure ingurunearekin. Baude filosofoak eta bar, honiz teorizatu dutenako erreburuz, eta entzumen mota ezberdinen inguruan, eta dena da baliagarria. Baina guztu badela horren aurretiko premisa bat, eta badela lekuan egotearen zeo zer, geografiarekin zer ikusia duen, ez? Habitatzearekin zer ikusia duen zeo zer, ez? Eta gaur egun hain azkar bizi gara, ez? Hain bakitopiko badela, baina ala ulertzen dugu ere bizitza azkartasun hortan, eta begirada jarri toki batean, edo ukimena jarri ukitu aldegin, begiratu aldegin, ez? Eta entzuteak adibidez eskatzen duzu, zure burua isiltzea, geldirik egotea, eta hor, denbora pasatzea, ez? denak dugu aman komunean hori, ez? Gorrek ere, ze gorrek ere aditu egitu. Orduan, bada hor zeo zer harremantzen gaituena gure inguruneekin, eta orduan, bueno, horrein daitezken teoria zazio guztiotatik at, bada zeo zer fizikoa dena, gorputzetik pasatzen dena, ez? Eta, bada hor, bertze, filosofoak aipatzen dituena, bada bat, nekongi azaltzen duena, eta nik ere guztintzea dena, azaltzeko moduan, Juan Sabone, izan duena, eta bere gara dintzen, ez da soinua berez garrantzia duena da, soinuak gure buruti pasatzekoan zauriak usteko duen gaitasuna, hori da garrantzitsua, eh? Zergatik zauritzen gaitu soinuenek, zergatik gorde dugu hau eta ez bertze bat, ez? Zer eragin du honek, berdin den kantu bat edo txori bat edo dena edo ahots bat, ez? Eta erantzunak ezinezko bide topatzea, baina hori du derrare bai, ez? Erantzunik beharrik gabe, nola bait, zuk zure burua eta zure gorputzetik ere bai, ba ingurunerekin, ez? Harremantze hori hortan jorratzea edo gustatzea edo... Niretzako gaur egun dena gauza bera da. Niretzako ez dago orain intzuten ere garen euriaren tantanen eta sinfonia baten arteko alderik. Aregio, zua eskia hau indesgarrego ingo zait, bai? Ez bereinagoa delako, sinfoniari beti antzeko izango da, ez? Bertzea gauza da kulturalki gugun laikasi dugun balio bat ematen musikari ez diogona ematen euri tantauei, ez? Orduan, karo, hor, nazten dire gauza pila bat, irudira eramate baldu gare gehiago, ez? Ze, bat emadiru dugu, ez da, imaginatu ez dakiko, euritantak, atarrek automatikoki irudi bat sortzen dugu, ez? Eta, euritan dago norbait, baina ni idorrean nago, ez? Horren horrek sartzen du sensazio bat, ez? Bada kate bat, horrez, funtzionatzen dena. Eta horren musikak, bueno, nik uste zentzu hortan, badela logika guzio horren gauza industrial bat, ez da, kendo garra. Eta ez dut erraten modu txarrean, eh? Baina erraten industriala, non gizakiak, ez? Sensazioiek, nolabait, diseinatu dituen alik eta eraginkorrenak izan daitezen, ez? Guk biok oin jartzen bagara hemen, eta ba, guazen entzutera, badian hemen zeba gartatzen den, bai? Eta norberaren background kulturalaren arabera, balio bat edo bertze balio bat emango diogoni. Ez hori zarata da, ez? Ez hori musika, endaiako musika, anportoko kaieko musika, o, bakoitzak emango dio, baino ez da estrapolablea. Nik grandezak eta, bai, emengo, euri hau, ez du sekulantziko, eta hortze batek, hemen bizi denak, eta euri hau sufritzen duena, garango du, bai, zuretzako dena, ez? Eta, orduan, bueno, uste dut, hor txoke hoietan, rofrikzio hoietan, gertatzen dela gauza interesgarrenak. Eta hor hasten gara lare, bai, elkarbanatzen gauzak. Orain musika bai hartzen digutenean, bai, ematen du badagola jaurretik egindako kontratu bat erren ezela. Adi, hau hemen publiko ki hartzen badugu da balio bat duelako, bai? Beraz, zuk kontutan hartu balio hori, bai? Baino, niri gehiago interesen zait balio hori, balio sistema hori, baino, pentsatzea, zeren arabera sortzen ditugun guk balio sistema horiek. Eta entzumenak hortako balio du. Batzutan ematen du, gauza bat darraro dela, baina gero egiazki, ongi betzatze balmo duzu, sekula santan, ez da pasa historian, hainbertze personak edukitzak soinu grabagailua poltsikoan, bai? Baina ulertzen dugu dela bideo grabagailua, baina soinu jasotzi ditu ere, bai? Orduan, ez da gauza bat aina arraroa ere, ez? Uste dut, nahiko pentsamenio oikoago dela, bertze kontua da, ba, balioaren afera hori, ez? Ba, irudirik ez balmo du, honek zen balio du, ez? Ematen du, gauza fetitxista bat behurtzen dela, ez? Baina, bueno, azkenean, iruntzet zentzortan musika aize fetitxista goa dela soinuarena baino, bai? Ze, ez dakit ikusten da, errok musika, bai? Eta bakarrik errok musika, eta nire eske gaineko guztietzea guztietzea da gaineko horroto dut, eta barrez. Zut, zentzu batean hor, aterentzazki gula gure prejuizioak modu argiago bat. Baina, ez temagara, kilker baten soinua epaitzen lau lagun artean, bihar bada, ez dugu ez da herramientarik ere, ez? Bihar ditugu lanabesak hori azaltzeko, hori ez da bai datzeko. Bueno, alde bat dekan, nik nahiko nuke, ni bezala ofiziontan jende gehiago gotea, bereziki baitere, norekin ez da baidatu edukitzeko, eta norekin zegin edukitzeko. Baina horregia da, aldiro egiten duguna, egiten dudana, nik ere, bai, edo kontzertu bat, edo erakusketa bat, edo taller bat, edo entzunaldizazio bat, edo zer gauza, gauzak modu naturalean gertatzen dira, ez? Karo, hori eramaten badugu musikara, badiru dela musika arraro bat. Eta orduan ja hor, ja, bai, ba, hori interesgarria da, baina musikaren alorren sartu, eh? Hemen sartu. Orduan, ni gustu dara zoak ello guk dugula, bai? Eta gure balio eskala hortan, ba, non kabitu ez dakigula oso batzuk. Bueno, nere bizitza nahiko komplexua da. Claro, jakina, entzule izatea, gofizio bezala dukitzeak, edo psikologian sartzen zara, eta hori hori dazu, edo bestak eta apez gintzan, ez, eta apez munduan, eta ordane konfesatzen, badude ez, entzule mota ezberdinak, ez. Nere kasuan niri behartzen hau gauza unitz egitera. Eta ez dut erraten ez dara olako batzuetan kexatzen, ez, beti denok bezala, ez, ah, zengatik egite gutau, emertze, baina gero egia da, erronkei kosta egiten zela ez etzerraten. Bai, eta orduan berdin du, iristi behin bazait disko bat produzitzeko gauza bat, edo filme batereko soinuak, edo irratirako dokumentariak, edo ez dakit antzerki baterako egin barden zera bat, edo zer gauza dela ere, ni gehin jartzen hauena da, lehenago egin ez du dela horren sensazioa. Zaron, ba, egin barko nuke, probatu barko nuke nik burutan daukadan zera guzti hau, ja, dorrek kontestu hortan ere funtzionatzen duen, ez? Edo kontestuan arabera non hasten den galtzen gauza bat, da non bapatean amplifikatzen den. Jo, bada ideia bat azkeneko pare bat urtetan buelta eta buelta ematen diodana, eta uste dut ikastea dela azkenean adikzio handiena sortzen duen hori, ez? Eta uste dut gaina hau orokorren jende guztientzako baliagarria dela, ez? Nik gustatzen dezen goza bat egin eta ikastere uzten diozunean, bapatean interesa ere galtzen da, ez? Eta interesa galtzen duzunean zure egiteko moduare pobretzen joaten da, ez? Orduan, nola mantendu jakimin hori, goze hori konstanteki? Bueno, ba, entzumearen munduare deikatzak ematen du hortarako, baino beti ere lekua ez da bat, lekuak auniz dire. Ez nuke izaneko erromantikoa, ez, ematen du batean, ez, eta hori gaina honitzetan galdetu izanate, ah, horren zuieten zara, ez dakira, edo joan eiteke zurekin grabatzen, eta uste dut ez dakita lako ekstasi batean, ez, egongo dela bat. Eta ez, nik uste dut goza normala dela. Nira bizki kara gari guzentzaren sensazioetako bat, eta horregatik gainera saiatzen ez, herri aldez berdinetan lan egit, eta bar, ez da exotismo puntu bat egatik, eta batean, zu heldu zara, ez, prestatua, zure, bari ez, balio sistema horrekin, eta jakintza batekin, ez dakizera, eta baten izan leku batera, non, zure jakintzak ez duen ezertako balio. Zure soinu abezedarioak ez duen ezertako balio. Ez duzu ulertzen bertako hizkuntza, ez duzu ulertzen bertako esperatzako modua, ez? Ostras, hori da ikasteko mendia erraldoi bat bezala, ez? Eta nik uste dut hori mantentzea dela haunitzetan zailena. Filme baterako ez grabatu behar behar madut, saiatzen ez, negoziatzen, ez da beti gertatzen, batzetan bai, baino lekuan egotea filmea errodatzen hasi, baino aste bete lehenago, 15 egun lehenago, edo alden guztia. Eta horren filmea egizten denerako nik haunitzetan filmerako grabatuko dudanaren bikoitza grabatu dudan ezkero. Baino grabatze hortan leku hori nerea egin dut ere bai, ez? Eta ni ere leku hortako bihurtu nez. Eta uste dut hori abiez, zinemaren munduan arazo bat badela. Ze normalean errodatzen den modua da, inolako inmertsio hori gabe, ez? Iristen zara egite duzu, den aldatze duzu kamararentzako, eta gainekoa postaxola, ez? Eta nigu zentzat justu kontrakoa. Eta hori bai, igual, belarritik lan egite horrek, bai aldatzen du jarrera hori, ez? Nola iristen zara leku batera. Nik uste dut mugak soinu berezia baino, zeba badu eta transitoarena da, modu haunitzetako transitoarena, baino bereziki uste dut mugak zailtasun egitula irudi bat finkatzeko. Guk muga burutan jartzen badugu, beti jartzen zaigu nolabait irudi militar bat edo administratiboa, kartel bat, bandera bat, marra bat, barrera bat, zelako gozak, ez? Orduan, irudia ainda potentea, no, gero kontrol badago, beldur badago, zer ezte pasatzen, orduan, ez dakit, igual mugak soinure ma balema du, ez nuke erango bat konkretiko, justut zurrumurritik urbil dagoela, ez? Zer badago, ahopean kontatzen, aditzen dena, soinu egiten duena, baina diskretuki ez du arreta eman beharrik, arreta emateko zeinuak oso kontrolatuta daude. Orduan, hortik antzinera, gehiago da, zulo bat egin berra, ez? Eta zulo, belarrian zulo bat egin, eta ja ze agertzen, arkeologia puntu bat badu, ez? Mugak, hori bai. Ba, xut konpainarekin aspalditik ezagutzen dugu elkar, ez genuen behin ere zehazki zuzenki lanen egin, manesekin bai, gogoan dute Madrilen taller bat eman genuela elkarrekin, ballet nazionalen zako, dantzarien zako, eta hor, bueno, ba, segin dezen bat egun, eta xoto bekiko ezagutu genuen norberen sensibilitatea. Eta hau, ba, nik ustut, nahiko modu naturalean sortzen den ideia badela, iaia konsulta batetik hasi, eta pa, eta hau egin laike, eta ezin da egin, eta bereik ere nahi zutelako egin elako gauza bat soinuarekin, baino ez, mugikorrak erabiliz eta gauza eta orduan, ba, bueno, horra segin ez gauze pentsatzen jakin gabe zehazki zerra dara gozen. Eta hortik atera da zera hau, ez? Eta nik uste dut, konversazio horietan ere bai, ba, batean mugarekiko erlazioak ere agertzen dire, bera ikasi zenean ere bai, bueno, ba, ze testurekin ari zen lanean, bai, inspirazio modura, bai, gerora, bueno, ba, honen parte bihurtuko zirenak, hor ere, ba, ah, jo, ba, nek hori erazit, hau ezagutzen duzu, ez dakiz, edo, historio hau, eta hartzea, ba, ez? Eta hor, batera azten da engaiatzen, eta nahi gabea, ba, batean, ba, zaude, olako proiektu, ba, polit batean, eta haunditzen batean duena bueltan, ez? Proiektuak Bidasoa mintzatuko balitz du izena, eta oinarrian bada Bidasoaren joan etorrien alako memoria moduko bat. Ez da helburua memoria historiko bat osatzea, baizik eta memoria subjektibo bat, emozionalago bat, bakoitzarentzako ze superatzen duen, garai ezberdinetako personentzako ere bai, do personetan nola nabaritzen dugun, guk sentitzen dugun hori nola sentitzen duten beraiek, eta hortikan astea ba, bilaketa batean, bilaketa oso jolasti bat, oso emozionala den bilaketa bat, pentsa, guk geunek ere, ba, probak eta saiaketa egite dituen, guk geun ere zeharo emozionatzen garen oraindik ere, eta ja, egin dugu lan izugarri bat hilabetetan, eta oraindik ere emozionatzen gara aditzerakoan zenbait gauza, ez? Nik ametxai beldur pixka badiaz, haunitzetan oso amets intentsoak egite ditut, baina, bueno, nolait oiko bakeak eta alako zerak opatzean aparte, ez dakit, pentsatu nahi dut ametxe derrena badela, ez? Burutan dituzun aurretiko ametxo horiek betetzea, ez? Orduan, edo igual betetzeak ere bada amaiera bat, orduan, ez dakit, behar bada sekula ez egotea amaierarik.
0: Radio Kultura Eus.

0: Arratsalde ondo noi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amentsiagazio Critical Blues, raixuko kanpantorretik zuzenin, asten.
1: Enda gartu be, tartetxu iakau prest.
0: Bai, bai, gaurkun da, bi... Bai, pentsatu, bixakin beteko bela, errez.
1: Bai.
0: Eta lehenako monografiko bat izango da, enu zatea zein.
1: Eta ero, biherna izango da, Martin Rocker on tarti.
0: Eta horrekin uste hau, agure bi orduk errez, beteko zula gaur.
1: Bai.
0: Eta lan niko, aiak eiztotu nixi izan, ba, monografiko untarte zartuko bat, egikusiko.
1: Bai, entzun gau.

Bueno, ba, ondo entzu zuen moure Blues Brothers taldia txiga monografiko txinontxe. Eta Blues Brothers taldi, ba, blues musikin revival bat etxen sortu zan 1968an barkatu. Dana Croyd eta John Belushik Saturday Night Live televisioneko programan sketch batzuk etxemen eta horretzen arire sortu zan hau taldi hau. Lehenko disku bai, bertan urtin argitaratu. Eta 1980an, ba, pelikula bat ataben bai The Blues Brothers. Euran istoxan oinarritxute, bandizelan bat zeben. Eta gero, ba, 1982an, John Belushi sortzaile bat hile izan. Eta gaur egunea, ba, 1988an sortu zen The Blues Brothers 2000. Ba, hoxe talde kide ezberdinakin, ba, hoxe dakagu martxan.

Calumet City in Illinois en Amerikako estatu batutan sortu zan The Blues Brothers taldi. Dino nik hortxe ongo zile estudixuke horrek zaturren nahi lefiku. Eta blues, Riemann blues, soul eta blues rock estiluk etxen egidotxu ez. Eta taldi ba, aziratik Atlantic Recordseaz egon da, diskografiki, hoxe izan dau. Eta hon azkan urtitan beba Atlantiken filial bateaz, baina Atlantikeaz da bila. Eta tozena bat, taldeki dio baino gehiago gitzuz, ontsi arteko beran iztoxan.

lehenengoko bidar, 1976an urtarrilan 17, 16ko urtarrilan 17an urten zin John Belushi, Jake Blues Moura eta Daniel Edwards, Daniel Edward Aykroyd, Elwood Blues Moura. Belushi kantaten da Daniel harmonikiaz. Ba, orkoxe Saturday Night Live-eko sketch baten urten zin, dion Blues Brothers isinik zeukela, Howard Shore-en taldiaz batea, Slim Harpo-en berzinik bajoten. Eta honek Belushi eta Aykroyd, balkondara zurixe, praka, zapata eta txaketa baltzak. Eta burun ba, John Lee Hookerren omenaldi bat emonaz, txapel eta antiojo, euskitzako antiojokin. Eta korbati bebaukela bentzateot. Eta ba, bai euran esketxak, bai taldik eta bai jaskerik be, kriston arrera hona eukiban publikun. Eta gero segin goena.

1978an, Akroid eta Belusik eurak proposatute, Arlen Roth eta Berantaldiaz batu, eta The Blues Brothers moure urten zin. Hortxe esatu da inail efen. Eta sasoi horretan bebai, ba, Dan Akroidek taberna bat erosi ban. Eta itxurion ez, bat, taberna horretan jam sesionak eta alako horrek etxezin. Eta bertan, ba, bertatik urten eixe ben, ba, Blues Brothers taldik gero joko zitsun kantak. Eta oso importanti bebai, hortxe izan zan, Akroidek beluziai, bluesan guzanilu sartu zana. Handik aurrera bluesan zaletu ikaragarri xe bihurtu zan Jon Belusi. Orduan ba, Akroiden tabernipe funtzionaba. I suggest you buy as many blues albums as you can.

izan moure, ba, 1916 da 1918ko Saturday Night Live-eko sketch ezberdinetan. Akroi eta Belusik, ba, talde ezberdinak konpainaten joen. Baina ja Blues Brothers moure eratu zin. Baina Blues Brothers ezin zin erosen izan. Han bandi sortu bizan, taldi sortu bizan. Eta honek pelikulan ez da moure, The Band, The Band. Eta Jon Belusi esan konforma erosenaz be, eta zizan ba fitxaten, saxun, Lou Marini, Tom Malone tromboin eta saxun be bai, Steve Cooper gitarran, Donald Duck Dan bajun, eta Booker T. Jones and the MGs, ba hori taldioi be, bertan ingurun ibilizan. Eta bai, ba, Stax Booker T diskografiko hortako artista asko bilizin hortxe. Ez zitu handixak eta momentu honi neugazen, orduan ba, aukeratzeko auken.

War berreun listan lehenengoko postura ia san eta platinozko bi disko emote zen euran salmentak. Eta diskun portadan eta bebai orokorren tematikan Jake eta Elwood Bluesen istosi narrateren. Erorrotxe egin utxetzen bintzat.

Bluesan anaxak, The Blues Brothers, aurtzaindegi katoliko romaniko bateko biume izin, Jack eta Elwood izenekuk. Konserje handik, ba, bluesan zaletasune hartu eixeben. Eta gero, ba, ez da inundik lortutako Elmore Jamesen benetako gitarra bateaz. Baren sokakin, atzaparrin nebasien. Eta elkarrei atzaparra emonaz, ba, odolesko anaxak. Ero bluesan anaxak, The Blues Brothers, alantxene bihurtu zen.

mila gazirion de laro geixan, esan maure ba, The Blues Brothers pelikuli gata ben. Bertan, ba, zelan, Belusik hartzelan dala, eta Elbut gutenako beran bile, eta azten di The Band, de Belusin bandi izoe topaten. Hori bandioi, ba, urretik, ontsela para kante esan duten bandi. Baina pelikula ederronetan, esan berde ba, John Lee Hooker da Ray Charles begertzen dizela zuzenin aktuaten. Ikaragarri, musiki guztizko guztiz gomenda garrixe. Eta honen diskun banda sonoriaz, zelan ez ba, esitu lortu genatzea be. Honek, kriston lako esitu honek, ba, hitak eta karrizitxun. Eta desmadri be bai. Ba, hortxe jiran ebizen bitxarte horretan, beste hirugarren disko bat ataben. Hau be zuzeneku, ia bigarre zuzeneku. Eta mila betzirun dela erogeta batin, The Best Of, rekopilazioi, lehenoko rekopilazioi.

Blues Brothers pelikulin grabazioi jai konstante bat izan izan gabero botaten izan kriston parrandi eta momentu horretan ba John Belushin familia ikaragarri izan Saturday Night Live-eko agarpenakin ba Amerikako estatu batutako Amerikanun ba etxitan egunero sartezan izan eta ez da egixeran baina entzune banatxik alako xegozak etxen izan Ion etxea jun tranquil sofan jarri de zerbezi eran etxe berazolea eta lanik ba esan berde desmadre espiral baten sartute guala Ion Belushi alik eta mila ebatzen dela eta biko martxun bostin heroina eta kokaina sobredozi batea zilzen arte

Belus, epa, Belus hil eta gero The Blues Brothers taldiba helburu benefikukin eta lagukin batu zen hasiera baten bintzat. Daniel Edward Aykroyd, ba, berak Elwood Blues personaji algun laga, eta The Ghostbusters, mamua rapariak, edo kazafantasmas, hoxe pelikuli graban, 1984an, eta honeaz betuzten fami, eta ezitu lortuan.

Jim Belushi, John Belushin anaxa gaztiaz batea, atzabe martxan azizin akroide eta taldi, baina pastela handi xeguan orbanatzeko, eta pentsatote deretsun burrukak eta behortxe azizinela. Mile behatzen dela rogeta mazazpixan, akroide eta Belushi, baina anaxa gaztik, pixan anaxa gaztik, Rimei bat moure iben, serixe bat erosan sortzi kapituluku, ba hoxean asean Europe aurzain degitxik eskapaten dabena, eta zelan hoxe iztoixi kontate ban, baina egitxe izan, ez da imitiu izan.

2000, beratzireun eta laurogeita hamazortzian The Blues Brothers 2000 proiektu hasi ben, ba, The Blues Brothers-eko hasierako artistak. Eta ero gaur egun arte, ba, artista ezberdinakin komposatu dixan da. Eta ero, ba, Daniel Atkinsek, bera Elwood Blues, balena John Belusiai beran tabernan sartu bat zan bluesan guzarin ju, borretxetan segi itxeko esperantzan, House of Blues, gabeko kluban kati, herri ezberdinetan dazenak, boixe sortuan, berak, beranara. Eta gero, ba, The Blues Brothers taldin azkan gauzi izateko, ba, azkan gauzi argitaratu da bena, 2017ko rekopilazioi batela. Eta lantxenei, ba, autartia hau amatxu, azkan kantatxu bat entzun gau. Atkinsei eskeniko zau bartender, eta Martin Rockero entartea jungoa.

0: Paradiso irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelanez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Eizeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Badixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo Badixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

20 arte inzarute. Esango dugu zelan artista askorek amezetan nengo leuke, ba, beran admiraten da ben, ero influentziara ben musikua ze estenazu kompartiuti eta ero biara kompartiuti. Eta hau pasako harmonizista jasotez kanadiense batei David Rotundo izeneku 2019 urtin Alizaban beran hain asko admirate ban liozkerreaz parte hartu, ba, Puerto Escondidoko Blues Festivalin en Blues on the Beach honek bi festivalok bisak Mexikon. Enda beran amez guzti betein zin honek itxo honek liozkarek proposatu txanin disko bat produziko txala. Eta lan nahi ben, 2020 urtein disko argitaratu zen So Much Trouble tituluaz, 12 kantako disku, danak David Rotundo kia itxagu. Eta bertago kanta bat entzungo, I Must Be Crazy tituloko.

0: Amen diskun, on aipatzen gazena. So much tribal, tituluku. Bamen David Rotundo harmoniki eraitzen da barrelo guztin erdixan. Zuzendaritza eta produzio efekaz bateaz. Li Oskarek lortzen da bena musiko bakotxa beran handizena dati. Eta bera David Rotundo musiko emergente baten modure ikintzitzen ilusinioia ez dago egin. Eta honek lehen esan duen Li Oskarren esperientziaz ba disko eder bat bortura behetxi. Eta beste biherren kanta bat entzango da mengu Drinking Overtime tituluku.
1: One, two.

Baguz, urrengoko artistiana, amen Martin Rockelon tartin, enda urrengo artistere Sonny Green. Igual ez da isen bat ezaunei, baina nahi izanak berri bat urte dalu ez denesun gainin. Ondio jarraitzen dau. Iruiko amarkadako amaieran da iruta amarreko hasieran talde ezberdinakin beti bilizan da eta nahiku exitek iban. Baina gero bizitzako osuerte txarrako gero beran eukiban adikzinoi askoaz ba karreri komplikan agakon. Eta hori bai izaleik errazoi bat ba hain ezaunen xatia ba gizon hau. Baina jarraitzen da oso zuzeneko indartzuk etxen soul estilun pio bat kluketan estatu badutan. Eta atala disko bat bini eta hogei garren urtein Fun One Soul Fingers tituluku. Hemen kritika bat irakurriro daukula registro timbriko bat impresionantesimu eta magistrala taune hau zauztik. Ba bueno, entzunego. Aiz, Walsh, Kolf, Dalt, kantan.

Jarraitzen dugu, Sonic Greeneaz. Eta ataraben 2008 urtin disku, Found One Soul Fingers, tituluaz. Zango amaike kanteko disku duela. Egin da bara, zela berzingi batzuk bertan. Leitel Miltonenak, Bobby Blue Bands, Ted Taylor, ero Willie Nelsonenak. Bierren kanta bat ipiniko, amengo...

Sammy Lynn, Out Air and To Know. Baina esango guzelan hau emakumi gazti ondion, ba, estilo ezberdinetan ibiltzen dela, soul, gospel, blues, edo jazz. Urgo kanten txango, The Leather, tituluaz.

Urrengo artistean aduz. Amen, Martin Rocker on tartin. En urrengo artistere Willy Walker. Abeslarize, gitarristi eta kompozitzai. Zuzeneko oso potentikin. Galazgo gugu, isatez. Enda bera repertozun estilo desberdinak hartzen da bena. Soul, gospel, rock, blues, jazz. Dena da dibizkat. Eta azkan diskurako alkarturi eta ingebe kolaborazio jozo aberatza Dani Flaneaz. Hone behar epe grami batzuk irazira ingizena da. Eta musiko plantel aberatz bateaz, baturi, eta argitaratura be 2008 urtein disko bat I know man, a good man tituloku amarkantaku endegesenak bionek Willy Bo Walkerek ide txaguk gertako bat entzungo Fall for you

Y Sam Dublin suena a Mendes con Willy Walker. Eta Danny Flan batuzin musiko on batzukin. Hau disko hau aurre agateko. Baina esango du, Willy Walker zanela, aparte de kompozitza ikanta esena, bertako abeslarize, gitarri, banju, eta baju, amen disko. Eta Danny Flan, tromboi, trompeti, eta jamon organo. Da horrengo kanti entzuguro bentituru, Date I Forget.

0: jaten da ja erratzaio amaieri, be?
1: Bai, hona zerte aiaga gaur.
0: Abentxe, Stein Strucken beste kanta bat azlako zatxua ontxe agurtzeko. Eta datorren astin, ba, Critical Blues geixeku guzu,
1: Hor basa zezo, be?
0: Ia, danon artin, zeo zetxin duen.
1: Onde hule danok.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Bagoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Lekona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Maider, zer moduz?
2: Kaixo, primera antazuek.
1: Bos, ongi, ba, teknofrekuentzia irratxa joan gaude, poliki-poliki, bueno, ba, zabaltzen ari garen irratxa joa dudarik gabe, eta gaur beste gai, bueno, gai bat ez, gai bat baino gehiago oso interesgarriak, bueno, aipatuko ditugu. Gaurko saioan, interneteko espioitza, bueno, ba, masiboaren hainbat kasu, aztertuko ditugu, adibidez, chat control, egedi polemikoa zitze ingo dugu, haren arriskua zauzun hartuko dugu, ondoren kalea, legearen historia eta ondorioak ere aztertuko ditugu, Pegasus, bueno, bai, baita ere spyware funtzionamenduari buruz arituko ga, eta Edward Swedenen ba, filtrazioak ere aipatuko ditugu, hori
2: besteak beste,
1: labur bilduz. Baina, bueno, ba, lehenik eta behin, guazen, bueno, chat kontrola ari buruz hitz egitera.
2: Bai, hori da, bai, bai, pizkat, honi buruz hitz egiteko, pues, hautatu ditut gairik berrienak, bai, adibidez chat kontrolaren kasuan, bai, hori oraindik erabakitzear dago eta oraindik arriskua dago lege hau martxan jartzea. Baina, bueno, azalduko dugu lehenengo zer den, eta gero hasiko gara, pizkat bukaiatik hasi naiz. Bueno, chat control deitzen zaio, lege bati, bere ideia zen adingabeen sexu abusuak, bai, internetez egiten direnak ekiditea, bai, hori da bere izenburua. Baina, chat control bezala, jarri diote ez izen bezala, ze naiz eta sexu abusua buruz izen buruan jarri, gero legean, 140. Horretako legean, pues, sexu abusua buruz ez da hitz egiten. Hitz egiten dena da, komunikazioak guztiak, bai, masiboki filtratzea eta bilatzea hitz batzuk. Eta, orduan, honen ideia litzateke, gertatzen diren komunikazio guztiak monitorizatzea. Horre, eza, hori da, 1984 bezala, filmean gertatzen zen bezala. Hau da, esaten dugun guztia, defektuz grabatu nahi izatea. Hori da, legeak planteatzen duena. Eta planteatzen du, hau beharrezkoa dela, ze horrela, adingabeen aurkako sexu abusuak ekidingo zirela.
1: Horrek suposatzen duen guztiarekin, ez da?
2: Hori da, gure, osea, Europar Batasuneko estatu gehienetan komunikazioen inbiolabilidadea beraien konstituziotan dago da, eskubide bat dela oinarrizko eskubidea. Betidanik esan da komunikazioak pribatuak izan behar direla. Eta kasu honetan egin nahi dutena da komunikazio guztiak monitorizatu eta ikusi ze esaten nahi den. Komunikazio guztiak esan nahi du irudi guztiak, testu guztiak, WhatsApp guztiak, audio guztiak, bai, bideo guztiak, oio guztiak, naiz eta pertsona bat beste pertsona bati bidali, ba, erditik ba, legeren bidez, estatuek hor ikuskatzeko aukera eukiko lukete, eta gainera epailerik eta inolako bermerik gabe zu ezineteke enteratuko hori egiten ari denik.
1: Eta Euskalo gaur egun aplikatzen ez den legedi bat Euskalo, ez
2: den, bai, kontua da, orain horregatik lehonegi hasi nahi nuen, ze 2003an azkenean Europar Batasunak legea atzera bota zuen. Hemen Exnet adibidez da kolektibo bat oso garrantzitsua eta kriston lana egiten duena interneteko eskubideak defendatzeko. Bai, kasu honetan Exnet, eta bueno, utziko dugu baita kronikaren, bai, lotura da pizkatu luzea hemen irratian esateko, horregatik mesedez hartu Antxetako webgunea eta bilatu link estekak, bai, baina beraiek kanpaina bat atera zuten azaltzen lege hau antikonstituzioaren aurkakoa zela. Beste alde batetik, WhatsApp, Signal eta holako programek enkriptazioa erabiltzen dutena defektuz, komunikazioak seguruagoak egiteko, hori guztiak horren aurka atera ziren, ez dago modurik komunikazioa enkriptatu egoteko eta alere el chat control monitorizatu ahal izatea. Ai, ama, itxa. Bai, bai, hori imposiblea da tekniko, edo bai, edo bai, osea, bai. Orduan, jende asko balan egin zuen, lege hau ez aprobatzeko. Eta 2023an atzera bota zen. Bai. Baina, eta orain, Estatu Espainoleko ministro bat buruz, oroitu behar naiz, dela Grande Marlaska ministroa, Euskal Herrian oso ezaguna. Eta, ba, Grande Marlaska jaun honek, txat kontrol legearen defendatzaile sutsua da. Eta orduan zer egin dute, ba, txat kontrol 2.0 deitzen zaio, bai? Ba, makillaje pizka bat eman legeari, bai? Eta orduan, beraien, orain beraien izatu dutena ja ez dela dena monitorizatuko, bai, bakarrik oso arriskutsua dena, baina ez da definitzen ongi zer den oso arriskutsua. Bai, oso arriskutsua oso kontzeptu teorikoa da, bai? Eta bestalde batetik baita, ba, bueno, pizkat moldatzen dute, baina dira, bi makillaje estetiko, legea jarraitzen du, onartu nahi dela gure komunikazio guztiak monitorizatzea, segurtasun edo ez dakize itz potoloen esku egonda. Eta orduan, benetan orain aprobetsatzen dut gure entzulei mesedez eskatzeko, honi buruz hitz egiten ikusten badute, estatu frantziarra, ez txat kontrola probatzaren kontra zegoen, eta orain aldatzen ari da bere ideia. Beraz hor badago lan egiteko, eta Estatu Espainolean baita da kristolana dakaguz, Grande Marlaska, da legearen defendatzaile sutsua. Beraz, hemen lana dago egiteko.
1: Bai, bai? Dudarik gabe. Bai. Eta esango dugu, bueno, informazioa, Xnet kolektiboari buruzko informazio guztia baitare, bueno, bueno, garko erratxo joan, hor, webunean esteka bat, jarriko dugu, ba, informazio guztia hori eskuratzeko. Maider, ondoren, bueno, aipatuko dugu, kalea. Izeneko legedia, kasu honetan, Ameriketako estatu batuetako legedi bati buruz.
2: Hori da. Kalea baina zez, eh?
1: Hori da, kalea.
2: Bai, bueno, kontua da, estatu batuetan, badago laia onartuta, lege bat komunikazioak monitorizatzeko, bai? Zu lege hau aprobatu zan pasadan mendean Clinton zenean, bai? Clinton presidente zenean, horregatik komentatzen du ze gara eta zare garen, bai? Eta, bueno, hau pizkat ez da txat kontrol bezalako, eh? Hemen ideia da programak eta, oza, telekomunikazio enpresei, bai? Estatu batuetan gainera gara jortan eske bizeuden, oda, ja, bueno, gara jortan, estatu espainolaren bizeude, eta nire zango nuke, orantz, estatu frantxerran zela jaun daia, bai? Eta arduan, enpresa hauei, bai, behartu zieten, atzeko ate bat eukitzeko, poliziak norbait monitorizatu nahi, baldin bazuen, ba, enpresek eukipa zuten atzeko ate bat, ba, polizia hortik pasatzeko, eta komunikazioa entzuteko edo miatzeko, bai? Orduan, lege hau aprobatu zen hori 1984, 1986, orain justo ez daukat data aurrean. Bai, eta claro, legea jarraitu du martxan eta evoluzionatzen junda. Gero eta internet, gero eta gehiago edatuago egon denean, ba, voz IP, txatak, meimeiak, ba, orain ja, guzti hoiek dara mate, atxeko ate bat, bai? Ba hori, NSA edo Estatu Batuetako segurtasun agentziak, ba, nahi dutena monitorizatu alizateko eta teorian epaile bat behar da, baina betiko lez, bueno, hemen nire bi komentario, bueno, alde batetik hori epaile bat behar da, bai, edo ez, ezta, hori nola bermatu, bai. Eta beste alde batetik 2024an, bai, gertatu zen Estatu Batuek kontuatu ziren Txinako gobernua erabiltzen ari zela atzeko ate hauek komunikazio guztia monitorizatzeko. Bera, zu ate bat jarri eta gero bakarrik gurutzatuko duzula.
1: Bai, bai.
2: Eta batean bat horreta Txinako eta gainera ezin da jakin noiztik erabiltzen ari diren.
1: Berriro ere Txina aurreratzen da.
2: Bueno, nik ez dakit ez gertatzen ari den, baina bai, bai. Ego, badiru di urte interesgarria izango dela Txina eta Estatu Batuen artean, bai.
1: Horretaz arituko gara, bai? Behar badago izegi da, horretaz bai. Mintzatzeko, baina, bueno, utziko dugu bai. Denbora bat pasatzen, baina bai, bai. Txinari buruz.
2: Eta adimen artifizialaren garapenari buruz. Adimen
1: garapenari buruz, bai, bueno, bai. Arituko gara, noski,
2: bai, bai,
1: arituko
2: bai.
1: Gara. Eta, bueno, ba, atal honetan baitare informazioa utziko dugu, Wikipediaren lotura bat, hain zuzen ere, bueno, ba, aipatu ditugun
2: bai, legeari buruz, pizkat
1: legeari buruz informazioa, hori bai. Ukaiteko. kalea, zerekin, horre bai. Duzue, Ameriketako estatu batuetan.

0: Eta jarraian, bueno, ba, beste Spyware edo espioitza programa bati buruz nahiko ezaguna, gehien bat Ego Euskal Herrian, Estatu Espainolan bereziki, azkeneko urtetan, Pegasus.
1: Bai.
0: Bueno, zer esan dezakegu
1: honi buruz? Zer esan dezakegu honi buruz? Bueno, ba, Pegasus, lehenengo da, esan, berriz, daukaguk, historio berdina. Pegasus da programa bat, osea, gure mugikorrean guiakin gabe instalatu egiten dena, eta gure mugikorrean gertatzen den guztia miatu, eta beste toki batera bidaltzen du, bai? Orduan, programa hau teorian, bai, bakarrik, bueno, joten baldin bagara programa hau, markatu NSO Group enpresak garatu zuen, eta enpresa Israel daronek bakarrik bezero bezala eukial zuen, ba, gobernuak edo estatu mailako, oza, esan edet, pertsona normal batek ezin nuen zuen erosi. Donald Trump, bai, erosi aldu, bai. Igual Elon Musk eros dezake, bai, baina esan nahi dut, bai, zure jefea, oza, edo kafeko jabea da, edo ezin du olako programa bat erosi. Hau beste maila bateko, horregatik sartu dut espioitza masiboaren atalean. Naiz eta pertsona konkretuen gana jun, oza, hau ez da lehen azaldu duguna, lehena zen, bai, oza, dena hartu, eta gero ja ikusiko dugu zer hartzen dugun hortik. Ez, hemen, hau bada, dira, eraso konkretu, oza, pertsona konkretu batzuen mugikorrak, ze mugikorrak pintxatu nahi ditut, eta begatik atera eta sartzen den guztia, jaso nahi dut. Hau oso famatu egin zen, bai, bere garaian, bai, Estatu Espainolako presidenteari, bai. Eta, bueno, eta
0: bere politikari batzuei, baita. Hori,
1: politikari batzuei, bai, eta, bueno, Europa mailan honi buruz, ba, hori nik usien goruke baita Frantziar Estatuan ere politikari batzuk egon zirela, baina baita gertatu da, ba, adibidez, kasetari, bai. Ba, adibidez, mugimendu sozialetan dabilen jendea, edo errepresioaren aurkako kolektibotan dabiltzen jendea, bai, olako programak topatu ditu. Kontua da, Pegasusen kasuan, teknikoki oso aurreratua zen, bueno, ezke kontua da ez dago largi oraindik batzan dagoen, ez, bai, oso sekretua da.
0: Baina no, horrek astarnaren bat usten du, hau da, momenturen batean, abar, informatikari batek konturatu daiteke horreko gailu batean ba, aplikazio hori, bestakit aplikazio bat den, astarra bat usten du, oza, konturatu zaitezke.
1: Bueno, badaude tresnak, bai, eta adibidez EFF, noizbait menziona, hemen aipatu izan dugu, dela Electronic Frontier Foundation, Europa, mundu mailan, baita defentsa digitalaren alde egiten duen erakundeak atera zuen tresna bat, deitzen dela Mobile Verification Toolkit, tresna hau GitHuben dago eta hau txiko dizue guztek, norbete behiratu nahi badu, eta orduan zu programa hori instalatzen duzu, baita esan berrete ez dela edonor erabiltzeko modukoa, baina bueno, informatikari batek bizkate habilidadea baldin badauka egingo luke, mugiko rantxu fatzen duzu ordenagailura, eta orduan programak begiratuko du ea aldaketaren badagoen zure programa, zure mugikorran ezekutatzen diren aplikazioetan. Kontua da Pegasus ezela aplikazio bat berez, da virus bat edo spyware bat, oza, vulnerabilidade bat aprobetsatzen du, atxeko ate batetik sartu alizateko, baina normalean ezke atxeko ate hori bakarrik dakite NSO grupeko hor dagoela. Bai, oza, esan nahi da, zu virus bat baldin badago,
0: bai.
1: Eta zu ez baduzu ordenagailua eguneratzen, zu arazo badaukazu, sartu zaitezke virusa, bai? Zergatik, ba, vulnerabilidade bade bat topatu delako, norbaite konpondu du, eta zu konponketa instalatzen baduzu, konpondu duzu.
0: Bai.
1: Eta ez baduzu instalatzen, ez duzu konpontzen. Baina ez badaki zu arazo hori dagoela, ezin duzu konpondu, ez daki, osea, ezin dut konpondu, gertatzen ez daki dana, hori ezin dut, ni ez nahi zen bera divino, bai?
0: Bai, hori da.
1: Eta jo deitzen zaie, askotan hitz egiten da, zero eguneko vulnerabilidadeak. Oraindik ez direla publikoak. Zu, olako bat gauza bat, topatzen baldin baduzu, adibidez, Android, edo iOS, edo iPhoneko sisteman, daukazu atxeko ate bat, zu soilik erabildezakezuna. Orduan, normalean, eta pertsona normalak eta jatorrak, olako gauza bat topatzen dutenean, enpresaren ganadoaz, eta bizatzen diote, hemen daukazu zulo bat, badakizu, bai, zu ikusten baduzu gotera bat,
0: bai.
1: Eta esaten dio, zio, jo, horrakazu gotera bat, ni, egin nahi duzu, bai, hori ez dute egiten, hori, ezagutza hori geratzen dute, eta gainera, aprobetatzen dute, da hori, aprobetatu vulnerabilidea da, mugikorraren barruan sartzeko, eta gainera, ezki inorez dakin, dolin dondik sartu zarenik. Hor dago, Pegasusen magia.
0: Bai, bai, bai. Eta esango dugu horrek baita ere ondorioak ditu, izan ere, bueno, maila ezberdinetan, aipatu ditugu politikan, politikari dagokionez, gobernari dagokionez, baina baita pentsatzen dut beste arlo, aipatu dituzu beste arlo.
1: 5.000 pertsona inguru kasetari, osea, ja politikariak ez direnak, hori kasetari, ba, adibidez Amnistia Internacional, osea, mota horretako jendea, adibidez baita Gaza, ba, Gazaren, UNRWA, ai, barkatu, baina UNRWA-en eta horiek baita jasan dute, horien espioitza, ba, bere informazio guztia, pentsa, baita, esto, esbolakoek, ez zitu lehan mugikorrak Android edo iPhone-ekin erabiltzen, erabiltzen zitu ustela, larogeita margarrena markaduako teknologia, Pentsa, bai, ese puntutera nio, sartuta zegoen, olako programak.
0: Eta gaitasuna, biltzeko informazio guztia.
1: Guztia, dena.
0: Imaginatu dezakegun guztia.
1: Bai, mugikorran dagoen guztia. Ze ordutan piztu duzun, noiz jaitsi duzun, noiz jaso duzun argazkia, ze argazki jaso duzun, ze metadatu daraman argazki hori noiz bidali dizun, dana.
0: Geolokalizazioa noski.
1: Bai, ez hartzen da, sistema eragilaren muinean. Muinean dagoen vulnerabilidade bat. Adibidez, iPhonekoek 2024ean, bai, 2024ean publikatu zuten holako eguneraketa bat, eta beraia izaten zuten, uste zutela, Pegasusen atzeko ate hori topatu eta konpontzen zuela eguneraketa hori. Baina nola ez dakizun, Pegasus nondik sartzen den benetan, ez dauka ez dakizun nola, osea, enpresa hau oso NSO grup hori ez dago modurik, oso itxia da, dago modurik ez
0: bai.
1: Ez ni eta ez baita beste kasetariek, o sea, ni kontsultatu ditu dan tokitan baita oso zaila da bere barneko tripak edo zerbait jakitea.
0: Non baiten irakurri nuen, ba, hauek informe bat egiten dutenean, hitz egiten ari gara milaka eta milaka horrietako txosten bat inguruz. Bakarrik telefono mugikor batean, demagun edo ordenagailu batean jasotako datuekin.
1: Bai.
0: Milaka horrialdetako txostena.
1: Bai.
0: Hori da, gigak,
1: pertsona bakoitzeko gigak. Eta gigak, paperan jarrita bildurre mateu.
0: Bai. Bueno.
1: Hola da.
0: Ba, beste pertsonai famatu batekin.
1: Bai, eta hombre, pitzat, bukatu nahi nuen bai gai poizkat politago batekin.
0: Bai.
1: Estela, es que vaya programa teatzen ari zaiguna.
0: Bai.
1: Eta horregatik hori pizkat espioitzari buruz, baina bueno, beste kasuan, beste norantza batean, bai, edo barrez nauden iburuz, bueno, honek, tipo honek filme asko uki ditu, bai, baina ni pertsonalki jenderi gomendatzen dio dena Citizen 4. Ze, bera, justo, ora agertzen da, filtrazioa egiten ari diren momentua, bai? Eta niri asko gustatzen zain momentu hori. Bueno, eta zei egin zuen tipo hori, ez dakinen txat, bueno, pertsona hau, asizan Estatu Batuetako ejertzitoan, gero sartu zen inteligentzia agentzian, eta bera zen informatikaria. Bera, kontrolatzen zuen, jasotzen den datu guztiak, eta, bari, adibidez, filmen agertzen den bezala, bera, ba, nahi zuenean, dron bat bidali zezakela, edo zein etxera, claro, dron hori dira 10 centimetrodakoa, eskestu zikusten, eta etxe barruan gertatzen ari zena grabatu, ainarako, arazori gabe, bai? Eta orduan, bera entzatain fuerta iruditu zitzaion, espio itxa hau, ze, azkenean, publikatu zituen, ba, nola egiten ziren, ze dokumentu zeuden, claro, bera, informatikaia izanik, dokumentu guztietara sartu behar zen, ikusteko dena ondo dago, lardun, claro, top secret gauzak, klasifikatutako gauzak, publikatu egin zituen. Eta, bueno, ba hori, azkenean zu jarri kalea bezalako legeak, egin olako gauzak, eta gero batean, gertatzen da, pues gertatzen dena, batean, egin zen, esan da, Estatu Batuetan azkenean gauzak, ez dira asko aldatu, baina bai, ba, buru asko, juen ziren beste toki batera, bai.
0: Bai, eta, bueno, bai, izango dugu, bera baita, hori, informazio oso sensiblea bildu zuela, maia zuenietara erantzen zen informazioa.
1: Hori da, espioitza masiboaren frogak jarrituen maiganean, hau da, nola Estatu Batuetako komunikazio guztiak gordeta zeudela, eta gordeta, klasifikatuta, eta gero, pues, behar duzunean, joaten zara datu basa, eta abiatzen duzu pertsona niburuz daukagun guztia. Horrez gain baita, bazeuden baita politikariei, eta mugimendu sozialei, eta baita Estatu Batuetatik kanpo. egindako espioitza masiboak. Orduan, bai, bere dokumentazioa ba, oso oso interesgarria zen, eta ba, hori, Estatu Batuetako estolderia argi eta garbi atera zuen aurrera, bai.
0: Eta aipatu duzun adibide hori, gaitasuna izan du edo du kasu honetan Ameriketako Estatu Batuak ba, etxe batera horrelako bai, bai. Aparato bat bidaltzeko, bai, bai. Hori errealitatea da.
1: Errealitatea zen 2014ean.
0: Bai,
1: dokumentala 2014ean eta hori da, bai, dokumentalean gaina bera kontatzen du hori dela, hori zela bere lana.
0: Bai.
1: Osa, ez da nire gaitasuna, bai? Ez da nire lana, osea, nik eskau egin behar dut. Bai, ze nire gauzak asko egin ditzak, baina ez ditut egiten, ja. Bai. Bai, baina hau zen nire lana, bai? Osea, jendean espiontza masibo, eta karo, niria dozein agindu etortzen zitzaidan, eta ni hori egiten nuen, eta gero baita, gainera, informazio top secret bezala klasifikatuta geratzen zen,
0: bai.
1: Eta orduan, zu ezin duzu jaki, ez da zer egin duten zure bizitzarekin.
0: Kaso honetan, Eduard Snowden duela gutxia agertu da. Baitare, hain zuzen ere, bueno, aipatuko dugu, bera, Ameriketako Estatu Batuetatik ies egin behar izan zuen, eskapo egin behar zuen,
1: ba,
0: bestela gartzela zigorra bat zuen, edo hau zuen.
1: Bai, eta...
0: Eta momentu honetan, Errusiar Federazioan da, dago, bertat dago errefuxiatua, ez da?
1: Hori da, bai, hori da, eta, bueno, claro, hor kriston prozesua dago.
0: Bai.
1: Orduan, 10 urte, 20 urte eta gara, berak, joniri oso pita dutzen zer dokumentarian nola saltzen du, bai, bere, bueno, bere familiari ez dio azaldu zer egingo duen. Osea, enteratuko dira, telebistatik enteratuko dira, bai? Eta, karo, bera saltzen zuen, karo, eta ulertzen dut ez dakizen bat urtetan, ez ditu da, berriz ikusiko, ez dakit zer egin beharko dudan, nire bizitza ba, salbatzeko, eta ezkera ez dakizen bat urte egongo naizen errefusiatu edo
0: oza, bai, bai.
1: Bera argi zeukan egiten zuena kristor ondorio giko zuela, eta berak espero zuen bere familiaren gan ondoriorik ez eukitza, eta 10 urte barru argi dago, bera oraindik bari, komentatuz bezala errusian dago, eta ezin da itzuli, ze bestela prozesu bat eukiko zuten bari, por, traidore, ustu, traidore bezala edo,
0: bai, horreko zer,
1: bai? Ez gizan daren ez oroitzen zein dan Estatu Batuetan sartzen dioten arazoa, baina bai
0: uh-huh.
1: Bai, baina bueno, hor, Bradley bueno, diende gehiago gonsan berarekin, baina bueno, nena, pertsonalki, Citizen Ford dokumentala gomendatu nahi nuen, bai?
0: Bai.
1: Eta gainera, interneten dago YouTubetik zuzenean ikusteko, haber irtuben ere igotzen dugun. Beraz, pues hori, gustatuko litzaidake, ba hori, ze, bueno, gauza, o sea, espioitza masiboari buruzko gai asko, bai. Kanpoan utxe bai izan ditugu programan, zebezke bestela egon gaitezke hemen.
0: Bueno, baina gutxienez idei bat egiteko, lagin bai. Batzuk bota ditugu,
1: bai,
0: gauratuko dugu, bueno, ba, referentziak eta hori, ba, estekak baitaren jarriko ditugula. Maider, ez dakit, zebai gehiago gaitu nahi duzu, borobiltzeko?
1: Ez, bueno, nire aldetik, bueno, azkena hori, chat control pi.0 oraindik ez da probatu eta oraindik aukera dauka guesa probatzeko, ziken mesedez, horren adiego mesedez.

kaixo eta ongi etorriak guztiak zuria beltzez irratsaiora. Eta betiko legez, ba, hementxe izango gaituzue, ordu bete zuei doinu mota guztietako doinu beltz eta ilunak.

Beno, eta gaurkoan, ba, non baitetik astearen, ba, eta mendik gogoko dugun moduan, ba, Rhythm & Bluesari tarte txiki bat eskeineko diogu. Hori menuaren hasiera izango da bakarrik. Be, gero, funky izerditzu eta esanguratsua izango dugu, entzungai. Incluso Malconek izen hitz batzuk ere entzuteko aukera. Eta, bueno, ba, reggaeari ere tartea, amaiera partean, beti bezala.

gaurkoan harmonika hori atzetik dugula Howling Wolf aukeratu dugu. Bluesman nabarmena izan zen bere garaian eta 300 pounds of joy abestia grabatu zuen. Hau da, ba, iru txampone gozamen

genuen Howling Wolfen ahotsa. 300 Pounds of Joy abestiarekin 60ko hamarkadan grabatutako doinua. Eta 60ko hamarkadan jarraitzen dugu, eta bertan, ba, bueno, orain aski ezaguna izan den abestia entzungo dugu, I Fought the Law, hau da, legea borrokatu nuen. Gerora, lehenik eta behin The Crickets, entzungo dugu abestia The Crickets taldeak egin zuen, baina gerora, ba, Bobby Fuller Four taldeak, edota The Clash taldeak ere bertsioneatutako abestia dugu hau, eta hemendik ere bertsiorik ere egin zioten euskeraz ere. Bai, zazpi eskal taldeak. Bueno, bestelako bertsio ironikoak ere izan ziren, The Azken Ediz ere bertsio bat egin zuten, baina I Fought the Law and I Lose esan beharrean, ba, I Fought the Law and I Won, eta nik irabazi nuen esaten zuten. Bueno, guazen besterik abentzutera, The Crickets taldearen bertsioa.

Moztu zaigu hor non baiten abestia Rosalind Madisonen Fancy abesti hori. Beno, argi entzunda, zelan zatika ere rapeatzen ibiltzen zen, eta hori 60ko hamarkadan oraindik rapa existitzen ez zen momentuan.

funky koloreak jarriko ditugu orain, eta funky doinu alei batekin goaz. Chris Town musikariak, funky Sunday edo, bai, igande funkia edo abestia grabatu zuen, irurogeiko hamarkadan baita ere, eta abesti hau funkafonics bilduma batetikan atera dugu. Goazen itxutera, Chris Town.

Hortxe, igande funkia, Chris Town musikari eta talde eta bere taldearekin. Eta berriro, estatuatuetako egoaldera goaz, bertan eta Louisiana eta New Orleans inguru hoietatik Lee Dorsey musikari abeslari aparta dugu. Eta, berak, jatorki, 1968 garren urtean Amei disketxerako Four Corners edo lau txokoak, lau txoko funkiak abestia grabatu zuen.

Upa, hortxe, Lidor zeiren nahotxa, eta taldekidekin Four Corners abestia egiten, bai, iparra, egoa, mendebaldea eta ekialdea, dana funkia ikusten zuten hauek. Eta guazen orain beste abeslari aparta batekin, eta orain goan Iruro eta Marko amarkadan jarriko ditugu belarriak. Bera, Charles Whitehead dugu, eta berak, ba, Swamp Dog musikariarekin batera, ba, abesti ugari atera zituen eta antologia baten bildu dira, Song Asing izenekoa, eta 1970 eta 76. Urteen artean egindako grabazioak biltzen dira bertan. Bino, gehiago itxegin dut jada, guazen entzutera besterik gabe, ba, Charles Whitehead, eta bai, buru txuria abizena zuen, eta Call Me Nigger deitu idazu beltza, edo, ba, bestia grabatu zuen.

Bai, Charlie Whitehead genuen hortxe, bai, deitu idazu beltza bestiarekin. Bai, beldurrik gabe, esan, beltza, bai, beltza. Ah, eufemismoak horren modan dauden, non ja itzen zentsuak ere galtzen azita dira. Eta hain ona eta gogoko iruditu zaigu Charlie Whitehead non beste besti bat entzungo dugu antologia honetatik, Between the Lines.

bigarren abestia Charlie Whitehead-ena entzun berri duzutena Between the Lines. Eta gu ere marrak zeharkatzen jarraituko du Zuria Beltzez irratsaionetan eta oraingoan beste ahots boteretsu batekin. Kasu honetan Clarence Jackson dugu abeslaria eta berak ba gomendio on bat eman zigun bere garaian. If it don't fit, don't force it. Hau da, ez badu ematen, ez badu bere ematen, ba ez indartu, ez indarrez hartu. Bazen besterik gabe entzutera ba, Clarence Jacksonen ahotsa 1964 urtean Balton disketxerako garbatutako.

Ze bai, Clarence Jacksonen eta abez batxiki horren laguntzarekin abestutako If it don't fit, don't force it abestia. Orain, ba, izen bitxia duen abeslari batekin jongo gara Oit Axton izanekoa, eta berak, iruro eta irugarren urtean abesti bat komposatu zuen, The Pusher izenekoa, eta mila deretzerunta iruro eta maika garren urtera arte Joy to the World diskan agertu zen arte, bueno, ba, esan hori, ba, argitaratu. Abestiaren bitxikeria nonbait Easy Rider filmean, iruro eta bederatzi garren urtekoa, ba, Stephen Wolf rock taldeak, ba, abertxe bat egin ziola taldeari. Guazen entzutera ze hau bitxia jartzen duen Oit Axtonek.

Bai, ba... Bi abesti entzun ditugu orain, jarraian. Eta, bai, oi, Axtonen de Puser abesti entzun dugu. Ondoren Malcolm X-en itxak, Stop Singing and Start Swinging, berak emandako itxalde batetik aterat duguna. Bueno, bertan labur bilduz, zera esaten zuen, utziozu abesteari, eta ekiozu ba, gauzak eta irautzen eta egiteari. Bai, ekintzek itzek baino osenkiago hitz egiten dute. Eta Malcolm X-en itzen ondoren, ba, Freddy Henchy and the Soul Setters taldea entzun dugu, Funky to the Bone, zurretaraino funky, bai. Bestia, 1972 garren urtean grabatutakoa. Eta orain, ba, lau urte lehenago, Warm Excursion, talde funky iluna, funkituz, abestia grabatu zuten, zaz disketzerako.

bai, guarren meskursion, edo txango epela, taldeak funk aituz abestia grabatu zuten, bai. Eta gu aldetik, ba, Jamaikara joateko ordua dela esango genuke.

entzun izan dugun taldea, baina besti berri batekin entzun gugu orain. The Ethiopians taldeak eta beraiek Treasure Isle disketxerako 1970garren urtean ba, piraten omenez abesti bat grabatu zuten, bai, The Pirate.

hortxe, Etiopian taldearen The Pirate abestia, ez piraten omenez, baizik eta piraten bizimodua salatzeko asmotan, bertan esaten baitziguten, pirata azuk ez duzu sentimendurik. Eta, ba, amairu urte, grosago, hau da, 1984 urtean, Cultural Roots taldeak Hell A Go Pop diska grabatu zuten Green Sleeves disketxerako eta bertatik aukeratu dugu Love Feelings abestia.

Bai, maitasun sentimenduak, hori da bestiaren izena, Love Feelings, Cultural Roots, 1984 urtean grabatutakoa. Eta seguramente, ba, Rastafarien pentsamendua laburbiltzen duen ideia horrekin, ez da, maitasuna baita erantzuna. Eta zuri abeltze zau amaitzera doa, eta gaurkoan, ba, talde bate aukeratu dugu, zuei agurtzeko, datorren aster arte. Eta, beno, ba, taldearen izena Capital Letters, edo letra larriak, edo izan daiteke. Eta, ba, beraiek, 1968 urtean, Smoking My Ganja abestia grabatu zuten, bai, beraien marihuana erretzen bai zuten. Eta, bueno, ba, besterik gabe zuek gaurtzea, ondo izan, eta datorren aste

Errioxa, Mendialdea, Treviño, Eunda Zazpi, Puntu Zazpi, 107.7. Aiaraldea, Larogita Masei, Puntu Post, Uiña Akirrati, 96.5. Alabedi Irratia entzuten ari zara.

ongietorriak bidazoa atxak saio berri ontara eta gaurkoan bai asmatu duzu gaurkoan maketei euskal maketei eskainitako ba atala dugu ba bidazoa atxaken ba saio ontan eta azteko ba jokatu talde legazpiarra entzun dugu jokatu taldeak 1987 urtean sortzen da legazpiako herrian eta bi maketa kaleratuko zituzten euskal maketei eskainitako beste saio batean ba entzun genuen haien melapela maketatik ba bi kantu izango ziren ba normalean egiten dugun bezala eta ba nahiko ezaguna izan zen bigarren maketa hori baino gaurkoan lehendabiziko maketaren ba pare bat kantu entzungo ditugu maketa hau ba 1989 garren urtean kaleratu zuten eta beno nik uste dute maketa honek ba edapen txikiagoa izan zuela beste maketa ba estudio batean bigarrena grabatua zegoen hau ba pistas batekin grabatua dirudi eta beno beste bigarren maketa hori badirudi olako estudio bateko sesio bat egun bateko sesio bat edo alako itxura hartzen diot behintzat orain gogoratzen dudanez bueno maketa hontan oraindik kantuak motelagoak zituzen eta gerora geroz eta azkarrago jotzen joan ziren. Badago webgune interesgarri bat, legazpiko taldeak deitzen dena, eta bertan legazpin egondako rock talde guztiak edo gehienak behintzat azaltzen dira, eta badira estekak haien argazkiak, bideoak edo musika entzuteko legazpiko taldeak webgunea oso interesgarria da, beraz, eta guk jokaturen beste kantu bat entzungo dugu.

Ba, badakizue, altxa porrue, bota pinue eta larrua jo. Ba, jotakatu taldearen, 1989ko, ba, lehenengo maketako kantu, hau, entzun dugu. Ea, nik jotakatu zuzenean ikusi nituen, bere garaian, behin bakarrik ikusi nituen, Legazpian bertan, alako, osakita eskola batean, edo futbol zelei batean, alako zerbait, jo zuten Los del Rayo Alsasuako taldearekin eta benon kontzertu ona eman zuten jada 1991-92 garren urtea izango zen eta jada nik ez lehenengo maketa ezagutzen nuen baino ikusten nuen bertan zegoen jendea gehienak Legazpiarrak izango ziren ba haien kantuak ezagutzen zituztela lehendabiziko maketakoak ere garai horretan ez duen lehendabiziko maketa hori ezagutzen bigarrena bakarrik bazuten gogoratzen dut bazutela bateria oso on bat eta azkarra eta ba garai hoietan haien basularia ba detenitua izan zen eta haren ordez nagusiago zen basulari bat zeuen haiekin jotzen ba bazuen estilo bat hola berbena taldeetan jotzen zuten bezala jotzeko baino kontzertu ona izan zen. Gerora Los del Rayo taldeak ere kontzertu txukuna eskaini zuten baino urte asko pasa dira eta ez dut gehiago gogoratzen. Ea, eta hori izan zen jotakatu taldea ikusi nuen aldi bakarra ez dut gogoratzen bestetan ikusi nuenik eta horrek esan nahi duzu ziurenik ez ditula gehiago ikusi. Ba jotakatu Legazpiarrak alde batera utzi eta urrengo taldearekin.

Gipuzkoan jarraitzen dugu eta oraingoan Aze Gose izeneko taldea entzun dugu. Taldea hau Oreretako taldea genuen eta nik dakidanez maketa hau bakarrik kaleratu zuten. Hori bai, era profesionalean kaleraturiko maketa da eta deposito legal eta guzti eta basati diskak kaleraturiko maketa genuen hau basati diskak gehien bat diskoak kaleratu zituen, baina maketaren bat ere maketa honek 8-7 kantu ditu eta Amadeus estudiotan grabatua izan zen 1982ko maiatzaren 15, 16, 17 eta 27an. Taldekideak genituen Mintxo gitarra eta hotsa, Santi gitarra eta hotsa, Rasta basua, Rufo ahotsa eta Arnaitz bateria. Entzun dezagun beste kantu bat Aze Gose talde honena.

Azegoze taldea eta Orereta Ciudad Sinley kantua. Kantu gehienak euskeraz egiten zituzten eta kantu batzuk ere gazteleraz egiten zituzten. Ba, esango nuke talde honek etzula askorik iraun, baino ba, maketa hau grabatzeko ba, zoriona izan zuten behintzat, ba, haien kantu batzuk usteko. Maketa honen azalan Panoramix agertzen da, ba, bere gauza hoiek egiten lapikoan. Zera, ba, ez goaz oso urrutira, ia horren guruan geldituko gara.

0: polizi?
1: Ba, hauek koprofagia genituen, ezakit ziur non kokatu talde hau, nik trintxerpen kokatuko nuke, zeren hau, ba, fres ezagunaren, ba, lehen taldea izan zen, edo hori uste dute behintzat, eta hau maketa mitiko bat dugu, nik esango nuke 1983 urtekoa, ez dago ziur ez da ere, eta koprofagia eta ira ez dezezuz taldeen arteko ba, maketa izan zen. Koprofagia talde basatia dugu, ba, soinu basatien ba, intzindarietako bat Euskal Herrian, eta mila bederatziehun eta laurogeita zortzian sortutiko taldea, ulen esan dut ezta. Eta maketa hontan, ba, 22 kantu sartzen dituzte haien aldean. Entzun dut badela proiektu bat koprofagiaren diskografia osoa biltzeko disko batean, oraindik ezakit viniloa edo compact diska den, baino maketa ontaz gain ez dut besterik ezagutzen koprofagia taldeari buruz, eta ez nituen zuzenean ikusi ez daren lastima, zeren garaian asko entzuten nuen maketa hau. Ea, koprofagia taldearen beste kantu bat.

Ba, hemen genuen koprofagia taldearen ba, beste kantu motz bat, kantu oldarkorrak, azkarrak eta bueno, alako hitz jario handi batekin aeskoti zen abeslaria eta bueno, Fundación 6 kaleratua izan zen beno hau ba Fres edo Angel Fres ni joren ba zigilu bat zen Fundación ze ize hainbat ba zarata grinkor eta olako maketak kaleratu zituen ba zigiluak eta koprofagia alde batean eta beste aldean ira dezesuz.

kantu honekin irekitzen zuen bere aldea Ira et de Jesus Trintxerpeko taldeak, bienvenido al matadero izeneko bakantuarekin. Normalean doinu azkarretan mugitzen zen taldea genuen Ira et de Jesus, baino alako ba sarrera intenso bat egin zuten ba maketa ontarako. Haiek haien aldean 18 kantu sartzen dituzte eta hiru bertsio daude, La Perrera, Violent Headache eta Chupa Chups talen bertsioak sartu zituzten haien kantuen artean. Uste dut hau haien bigarren maketa izan zela, Omi Heroe izan zen haien lehen maketa, uste zaiontan entzun duguna ere, eta tartean ba TSR zintaz egiten zituen bildumentzako ere kantu batzuk sartu zituzten. Garai honean zeuden Ira et de Jesus taldea ba maketa hau kaleratu zutenean nahiko jotzen zuten eta hauek bai ikusteko zenean ikusteko ba aukera batzuk izan dituen maiten dituen zuzenean talde basatia baitzen Ira et de Jesus. Orain geldi aldi unean dago Ira et de Jesus eta jakin dudanez ba agurreko diska bat prestatzen ari omen dira. Ea berririk dugun Ira et de Jesus taldeari buruz eta ba entzun dezagun haien beste kantu bat.

Ira Ezezuzen, tal kantu basatia, Silencio Amargo, izenekoa, eta, bueno, ba, Coprofagia eta Ira Ezezuz taldeen arteko ba maketa mitiko, ontatik hartu orain ez dut zehazki gogoratzen, maketa honek liburuzka zekarren, baina nik baietz esango nuke. Orain nirezko artean kaseta badut, baino baditut beste leku batean sartuak kasetekin zetozen liburuzka guztiak eta beno, ba ez dut bilatu ba, ikusteko maketa honek bazuen. Hala ez, oso maketa interesgarria eta negatibentzat oso entzuna ba, kaleratu zen garai horretan eta ba, Nafarroragoaz.

Ba, horrengoan, Nafarroako hegoaldetik edo herriberatik iraultza taldea genuen, esango nuke bianakoa zela talde hau, eta, bueno, iraultza izenpean no pasaran kaseta kaleratu zuten, kaseta hau ba, profesionalki grabatua eta kaleratua izan zena. Hau Donostiak Izeta estudiotan grabatua izan zen ba, Angel Katarainen gatik egun bakarrean 1900 eta 80 garren urteko azaroaren 17an grabatua izan zen, edo hori behintzat jartzen du kasete ontan, zeren kasetonek baditu ba, hainbat kantu, behintzat 10 kantu, bai 10 edo bai 12, 12 kantu, 13 kantu. Beraz, egun bakarrean grabatzeko eta soinu kalitate horrekin ba, oso balan ona da orduan. Ea, entzun dezagun iraultza talde honen beste kantu bat.

Ba, hemen genuen, iraultzaren soiz bastardos kantua, Bianako taldea, ba, esan behar da, ba, sekulako maketa ona utzi zutela, gerora ez dut uste askorik jarraituko zutenik, ez bainuen ba, berri askorik entzun talde honi buruz, eta uste dut hau izan zela haien grabazio bakarra, baino uste dut berreskuratzeko grabazio on bat dela. Ba, 1980-ko ba, taldea, iraultza taldea. Eta ba, guazen talde mitiko batekin.

Bai, talde mitikoa esan bezala, ba, oraingoan, ba, Lasarten koka dezakegun, Desorden taldea dugu, entzun duguna, haien himno de mi ciudad, bigarren maketatik irekitzen zuen kantua, entzun dugu, ba, Biktimas izenekoa. Esan behar da, taldeak maketa bat kaleratu zuruela, 1987 inguruan, gero taldea desegin zen, eta ba, aukera izan nuen, hor nengoen kasualitatez, ez dakit Hernaniko bestak ziren, edo Hernaniko rock astea, hor zeuden Desorden taldek, abeslari eta gitarra jolea ziren Carlos eta Josean, eta haiei ezakin dortzegon basuan eta baterian Julio batu zitzaien, eta ez dakite entzaiatzen, justo entzaiatzen hasten ziren edo gogoa zuten berriz jotzeko, eta gauza da kontzertu hortan ba eskatu zutela ea jo zezaketen, eta bi hiru kantu jo zituzten, eta sekulako arrakasta izan zen hau 1989 urtean gertatu zen, ba, Hernaniko Batiloseko plaza hortan, eta beno, ba, hortika aurrera gehiago entzaiatzen hasi ziren kantuak ateratzen, eta entzuten ari garen maketa hau kaleratu zuten, ba, handik gutxira, ba, Desorden taldearen formazio berriarekin, entzun dezagun beste kantu bat.

Desorden taldearen himno de mi ciudad maketan zegoen sekuestro kantua. Bigarren maketa hontan naiz eta punk doinu basatiekin jarraitzen duten kantu batzuetan azten dira rock ikutxu batzuk sartzen. Gerora haien diskoan viniloan 1981ko diskoan izango zuten horren influentzia gehiago eta bueno, asko maite dudan taldea da, zeren kasualitatez egona izelako talde honen momentu garrantzitsu batzuetan. Lehen aipatu behar da Tiloseko kontzertu hortan gero partaideekin bai abeslari bai gitarra jolarekin egon ginela eta oso gazteak ginen lagun batzuk eta Josean gitarralariak aholkuak ematen zizkigun gitarra nola jo behar genuen eta olako gauzekin ondo gogoratzen dut, maitasunez gogoratzen ditut une hoiek, baino aurretik 1987 garren urtean lehendabiziko aldiz ikusi nuen Desorden taldea Irungo Larrea Handi auzoko bestetan maiatzan izaten dira besta hoiek, maiatzaren lehenean eta eskola txiki bateko frontoinan jo zuten eta kontzertua ireki zuten Desorden taldeak, ondotik Odio taldeak jo zuen eta hoien ondoren Irungo Vomito eta Antiregimen Sekulako kontzertua izan zen. Kontzertuetan punk pila bat elkartu ziren eta benetan giro basatia zegoen edo ala gogoratzen dut nik behintzat oso gaztea nintzelako eta garai hoietan gauza guzti hoiekin ikaragarri flipatzen nuelako eta Desordenen lehen garaian maketa hau kaleratu zuten jarriko dugu lehenengo maketako kantu bat ere.

Bueno, desordenen solo en silencio, ahí en lehendabiziko maketako kantua. Eta bueno, garai hontan, nabari da besteen artean, badidezu Pride Citizens taldearen influentzia ez da. Eta maketa hontan, haien horria ireki dut, eta ez duen gogoratzen izenak jarri beharrean bakoitzaren herria jartzen duela. Eta Usurbileko bi partaide zeuden, Josean Lasartikoa gitarran, eta Donostiako abeslaria zuten. Beno, ba, gogoratzen dute ere, aipatu dute 87 kontzertua, 89koa, eta beste kontzertu bat izan zen Irungo Anakako bestetan, uste dut 1981 urtean, non haien diskoa aurkeztu behar zuten, baino diskoa berandu iritsi zen, eta ez zuten diskarik ekarri, ez baitzuten diskorik, baino diskoaren aurkezpena izan zen egun hortan, eta disko berriko kantuak jo zituzten, ba, Anaka auzoko bestetan. Kortzetu ona izan zen ere diskoaren ondotik, ez dut uste askorik iraun zutenik, gerora badakit antiregimeneko Miguelon egon zela ere basua jotzen, eta ari ziren bigarren diskoa prestatzen, kantuak zituzten, baino entxegu gelako ba, grabazio batean bakarrik daude, ba, kantu berri, oie, kantu berriak izan behar zituzten, izan behar ziren oiek gerora ba, taldea desegin zen, eta abeslariak gero Sagrada Familia izeneko talde batean ibili zen, 80. hamarkadan, eta gogoratzen dut noizean behin ikusten duela Donostiako drugstore areto bitxi hortan, non taberna guztiak izten zutenean, ba, ale, heavy metala, punk pixka bat, eta jartzen zuten, ba, diskoteka antzeko zerbait zen, non keller, litro erdiko keller haundiak saltzen zituzten leku hortan. Leku bitxia benetan, eta oroitzapen bikainak, ba, drugstore leku hortaz, eta bai, desordeneko abeslariarekin gogoratzen dut bai kantuz bukatzen dut genuela, ba, noizean behin. Eta ba, desordenen kantu mitiko bat entzuko dugu oraintxe bertan.

Ba, sekulako klasikoa, El Barrio del Desorden kantua. El Barrio del Desorden fue el que lo mató. Eta Josean gitarra joleak ere, ba, el desordenaren auzoak ba, hil zuen. Ere, 80garren hamarkadako izurriteak jota, ba, hil zen Josean gitarra beste askoren artean. Gogoratzen dute garai hauetan askotan ibiltzen nintzela Hernanitik, eta bertan ba ni bezalako ba gaztetxo batzuekin Izorra izeneko talde bat zutenak, eta ba haien kuadrilan ba zen jende askoz nagusiagoa, ba Hernanietan doaingo ba punk zarrak zirena, bueno, guretzako zarrak zirenak, haiek 20 piko urte zituzten eta guk 15 inguru edo, eta bueno, ba maitasuna handiz gogoratzen ditut garai hoiek, eta beno, ba postasuna sortzen dit, ba noizean behin Desorden talde honen ba bideak nirekin gurutzatu izatea, eta beno, ba garaiko jende ia guzti hoiek denak hilik daude, beraz gure saio hontatik gure oroitzapena jende guzti horrendako, eta bizitzak aurrera darrai beste guztiontzat. Eta beno, jo, samintasuna handia sartu zaite, beraz taldez aldatuko dut eta aurrera.

horrengoan Bizkaiara horko ba Artzentales herrira eta bertatik Azalazo taldea zetorren Angelillo basu ero hori eta ahotsetan Iker baterian eta Josu Arkada gitarran jotzen zuelarik eta beno hauek Agropunk kolektiboa sortu zuten batez ere Josu Arkadak eta Agropunk festivala ba urte luzez ba egin zuen festival hortan 10-12 urtez behintzat egon zen doaineko festivala zen Euskal Herriko eta Espainiar estatuko ba hainbat taldek jotzen zuten eta beti kriston giroa antolatzen zen baina denbora bukatu denez Azalazori buruz beste egun batean gehiago hitz egingo dugu beraz datorren astera arte

0: Opa, opa. Bueno, gaur etorri die bizitan Aretxabaleta eta Oñatirik, Esti eta Malen. Orduan, hau berez, atako daneako, ja, kanta orkestuta dau, baina, bueno, kanta bat eta ezu elkarrekin, orduan ez dakite nio ez zerbait
1: azteko. Bai, gisa, kanta bat atara du bila bat.
2: Bai. Gaur urteten dau.
1: Hori da, oso guretako
2: gaur. Guretako gaur, baina gero berando
0: bezala. Baina labiazte
2: bat. Hori da.
1: Hori da.
2: Oso temaz labiazte. Venga, perfecto. Ba, baina labiazte atara dagoen. Eta bueno, ba, esperientzia berrixa, gisa esan. Benetako igual gutxitxu hau, baina niretako berri-berrixa bideoklip eta dana sartu ginen
0: ate kabeza.
2: Bai, bai. Eukio baren suertia, ze, bueno, hasi ginen, gu, bueno, hasiera baten, mutikok, nire mutilak dauko etxian, garrabetako gauza batzuk, densok, indako logik pro perfektua, eta, bueno, sonetan dago superrondo etxien grabetan. Orduan esan gaben, geratzen gare, atzalde normal batzutan, eta goiz probetan etxien gauzak, eta gara probetia autotunia bebai, ze beti dauko beste registro bat. Eta hortik hasi izan, eta, bueno, konta zuka proa gure basu bebai, zena bizi zegoen.
1: Osa, nik egon arte indian ukan kantu batzuk taula, baina dana bakarrik. Eta urten zan hau aprobat, zimaz juergatan taula juntauta, esaten eske gauza espertuta gauzak bakarrik iten, edo dana gure inguruan mutiak ikusten gauzak iten kolektiboki eta euran artean junta iten, eta izan zen como, aber gauza bat.
2: Osa, dauko erramintak gube bai, aldo bin zerbait.
1: Eta presiñoarik, produktuat esperoarik, guazen junta itera bazka iteko, eta,
2: bai, denbora pasa,
1: eta berba iten duen horren inguruan idatziku eta ingu zehose.
2: Txaman bazkaldu, berba igual iru orduz berbetan egon laurok, eta gero jafan estu isotxora, eta eta, karo, ba, zerbesa batzuk inta gauzako betu urtetan. Orduen urtetan jakun bastante ondo ideiak. Eta, bueno, ba, momentuz bakarrik hori dauko grabauta beste hori, baina badauko beste bat asitxa eta beste baten ideia botata, bai.
1: Hori da.
2: Hor daz, baina, bueno, esaten dauena ez, gau, ez dauko como objetibo bat. Ni azken hile betien, ibilinaz, superago biauta, bideoklipak induz, gainezka esan hauen, nahi ama, hau larrei da, nik ez dut gure mundu hau, da larreiko exigentia. Baina, bueno, hor daz beste ideiak bebotata, eta, bueno, ba, guk ikusiko, hobeto, lasaixo dauen iendana, ba, ulan.
0: Hoi da, igual pixkanaka
2: bai,
0: ikusi.
2: Hor daz, eta etxien dau estu dixotxua, zike aldu retoma guro gunien, eta inguro una horrekin. Zike, bueno.
0: Ba, hemen dijo estrenoa.
2: Venga, bota.

0: batzen dienen, ze azkenen bakoitzak oso desberdin
1: bai. Dota.
2: Mundu danak esan duzko iguala. Bai. Nik entzatu hori da feedback haundixena bai, jasotena.
1: Como jota registro diferentiak, baina zela baterak etan dian dagoela.
2: Oso ondo, komplementetan diela. Oida, bai. Eta ni beha dos nauze, oza, nik ez dakita besten. Nik buti, bera, porque ez dakita, entzen da, entzen da puntu bat nira gotzaia esto, jala. Orduen, berak badakia beste, nik beste tono horretan bebai bakit jolasten, dotuen haitzen, orduen geratzen da, como, estante txukun, guai geratzen da.
1: Bai, eta gero nero bai, como horrek permitien dozt, besta gozatzuko improbaikia, zen, ni bakarri baldin manau, dana joten dut, como a la melodia, a lo, a lo lasai, no seke, eta nau, aspertuta ja hori diten, eta da, como, mutia un punch gaina entzun duten musikia ez da para nada hola, o sea, como, eta bihar dut bebai como kanpoko estimulo diferentiak pues hori aldaketak eta ez ditzukin juntagia zentzurten izan da como
2: bai, como oso guapo bat, deskubriru
1: ez ja bai.
2: Aspertunaz musika mota honan itxera eta beste bat
1: akurrein ez graba egin gaitzen ian taola como esaten gela, hostia, que guapo, no? En plan, como igual, que pata sube gira como, hostia, muy, en plan, zelako ondo, en pasta yendo un...
2: Claro, bai, bai, bai, bai. Eta okogun beste temiak, bebai, hor jartesa da programa rapera, así gingo.
1: Ya, eixa...
2: Poco a poco, ba, hor soy esen zabaltzen beste.
0: Da, claro, azken hartuko igual bakoitzek beste entintea.
2: Claro, claro. Bai, nik apurra gutxi hauz, eski, ez daukot besta gaitasuna abesteko, pero bueno, ez naz jarriño, ez eta bai,
1: nire burua...
2: Hori, nire burua bai jarten zaldimitiak aguro, ez dakitzen, baina... Baina bai, bera bai ikusi da bai marra perilla bauko hor gauzak itxeko.
0: Barka be, eske bai zait deitzen, kolgau ingo diot. Baina bueno,
1: gero ditu que zaitu tamatxe bai.
0: A ver. Ba, nahi dut, apuntatu, karo, nintzako zate ez dita male baino, edo titxu baino. Zuen izena, izango dana, jungo dana zuen izenan bezala,
1: vale. Zuen da...
2: Ez titxu eta malen, malen eta ez titxu.
1: Neria, espodiko pertsia.
2: Bai, jarrena, brometan
1: tituak.
2: Ez titxu eta malen alaitzu eta bai.
1: Bai,
2: bai.
0: Ezan, ez kantan jungo dana.
1: Ne, malen pe eta ez titxu. Osa, nik espotin, lehenko kantu egonen jarrenen malen pe. Ezo malen ezin zelako jarri. Eta mundu oinatien jenteanak malen pe egitea estelako.
2: Eta nire izen agertu bida ez titxu, esekin maiuskulan eta ebarik.
1: Ah, vale.
2: Se, bueno, va, me vaya hartuta da, orduen, estitxu.
1: Estitxu jole bat, hola da usteot. Hola, esako kantu espetik.
2: Estitxu, bai, klaro, egongo die batzu, ya, musikain da hoienak. De hecho, sabe, nire izena dator, aspaldiko abeslari batetik.
1: Ah, bai.
2: Estitxu ditzen zana, nire ama ikusetak akon askota.
0: Wow. Ojito,
2: Osa, que enaz para nada, Lelena. Ya, dio, te pilla bat, bai.
0: Igual azkeno, eh.
2: Spotify, pilla, o ya. Ya, igual azkena.
0: Bai, bai. Ba, bueno, hori, guen joko gara rotatzen pixka bat, ba, ez dakite, igual nahi zuen referentzin bat jarri, kantan batean, edo asko gustatu zaizuena, edo, eta ez dakit, zein izan edo lehenengoa.
2: Bota ber, male.
1: A ber, ez que, ni konturatu naiz, ona etorteko apura pintzen eta hola referentiak, referente danak espainola diala, baina, bueno, nahiko, oza, bat ez be, rapa eta melodixak eta olako gauzak nahasketan dauen jende hau referenteak, jo que se, Judeline azkenengo batez bere lehengo kantutan eta hola kantaileko modua gero sartzen dauen como rap momentu atzuk ta liakali 100% osa niretako da como ese bozarron eta gero de repente sartzen dauen una parte de rap que te cagas eta letrak batez be disko arrixian dakon instrumentalak eta melodixak pentsa esat burrada bat eta gero a ber, gura hoez chill mafiak indau asko, oza, indau pila bat eta autotuneak inazteko eta horako gauzak ireko oza da, como hortan, hor dau beti eta bueno, gero gertu dagun referenteak 100% mutiko tanta txepe diala, como oza, lagunak, baina referente bihurtu dianak eta euran eskutik hasi gara hori jen orduan.
2: Mutiko esaten da askotan, antes la chin mafia todo era campo. Euskal Herrixen rap munduan, en plan, autotunia esauen para nada onartuta, incluso txosnetan, eta dana esatez hau bien, baina ze musika da, o hau fuera, es? Eta horra ya zizan normalizetan, es? Cuarentena, aspertu itxasielako. Eta bueno, nire bai, pentsaot berdina, pentsetan indoiela, ba, joe, zelan urtete jaten beti referente espainolak, es? Eta pentsatzea, etorri jatkilekin diskua, eta horrekin nik zelan beti, jo, ba, bere rape eta komorua bere idazteko modua, bai. Beti izejat referentzia, bai, nintako bai. Bai oso, oso bai. Gertu hartzen duz horrek. Eta, bueno, bestela, ba, nik esan dutzatena berain, niri ebanu, ba, mi maksimo, bai. Mi maksimo obsesio, basikamente, osea, nire enbuklia beti da ebanu, eta gure, tartera hortik, eta beste gauza batzu deskubriru, ez? Baina, berak esan da, referente emakume danako bai daukot beti enbuklien, baina, gizon bat sartze jaten nire, sartze jate ebanu, bai, bai, barrura ino.
1: Bai, gero netako bai, metrika, lorna eta hola, osea da, como beste musika estilo bat, ez dutena ingo, baina dauz gauza batzuk gurotenak.
2: Aldozuna kausa
1: gurotik, ez da? Olako kantu bat gurotatara inoiz.
2: Claro.
1: Porque da, como despelote bat, enaizena ikusten kapasa, itxeko, zatik, como askotan naiz oso korrektia, eta da, como, enbuten dos estimulo hori de venga malen, tío, que te la sube un poco.
2: Elegate un poco,
1: sea,
2: bai.
1: Eta olako gauza pila bat entzutiak behin dos, como, beste gauza batzuk idaztea igual.
0: Ba, orduan, hoien arteko baten bat jartzeko
2: venga,
0: favorito edo...
1: Drive-in brusko.
2: Venga,
0: venga, ba.
2: Venga, metrika por metrika.

0: 그렇다고요.
1: 아이쇼. 아이쇼. 일단.
0: 뭐 이제 아기는 이제는 이곳에 놀라 ezin izan zen izan
2: metrika
0: ikusi kontzertua izan zen
2: justo azten zen horretik bai, ze jente pila batuen eta danok erabaki geroen amarrak laurden gutxi sartzia eta justo urixaz izan, no seke eta hor duta erdiko kolea guen eta esan sartu iso inor oza,
1: isoa kriston tapoia inzabien txilmafiarrek beste egin.
0: Bueno, nik ekarri deten bat aipatzeko, bueno, ekarri jot bastante baita, baino honekin lotuta, igual jarriko deten aurrengoa da Albani, zenetzako bada,
1: ez bai, referente bai, oso, oso bai, garrantzitsua bai, bai. Oso. Eta hori altien zugo, elero galdixea zenbat urte ukeko nahi, nik, ban eskati jala.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Eta hori esaten duzu, ostra, zeuze esnatu zan hor.
0: Osa, bazan beste zerbait ezakit, eta dauken estetika guztia, gero mantzion buelta de repente. Ose, asidan zan oso, el barrio, no seke,
1: bai, kaie. Total, izke bera da, bera.
0: Bai, baina gero de repente asidan hori, gauza ezakit, elektroniko gokitzen bezala,
1: total.
0: Eta guain nik uste pizkat daula hor erdin. Eta gitu bai, oso ondo esaten nun, baino.
2: Dago kantu datzu como oso raperuak eta beste datzu como melodixak eta bala nire asko usta esaten. Mm. Oso, justo nukan apuntauta Albani Rico Rosakin dakon kantua. Mm. Asako usta esat, azkenen goia etetan bastante entzun. Mm.
0: Nire asko gustatzen zait Tristona jartzen denen.
1: Ja, bai. Hori da, nire hor gustatak jageien. Eta esan zaben behin, inzauela disko batero, bastante tristia ero, oindala bi urte edo, eta dana borra usoen. Musotzen hortik, eta zan zan, fuera udana, eta gero txobitz diskua,
2: bai.
1: Azte baten edo gora usoen dana. Eta kriston kalidadia dauko diskorreko, bai, letra aldetik eto gambe, bai, eta esaten dut, joe, behitu, kriston rapeguak dauko horro, bai, izaz, joe, azte betien hori dana okurri dutia, bat ipiak ideiako dauko, desde logo, hori da.
2: Urte asko dira, bai, baina.
1: Hori da. Eta, bueno, letra asko itxen duzu, eta beti dauko etzuko rekursuak, bai. Bai, bai.
0: Ba, guapo. Ba, bueno, hoxe, urrengoa, Albani.

0: hasi ginen guain itzeien Alban erien bizitari bueltari buruz. Eta hori, azken aldean ikusten daula oso elektrolatino, takit.
1: Zerbait demuten bai.
0: Kolorintxiz.
1: Ikusiko, gero igual de repente super triste jarten da.
0: Euskal.
1: A ver, ekin artistik.
0: Espero ez ez, bere gatik.
1: Ja, ez. Ez, ez.
2: Baina, bueno, guri.
1: Baina, guk negar bat zuzateko, ondotoreko.
0: Zela aktoria jartzeko eta asmatzeko dana.
1: Ba, bai, ba, bai.
0: Naizu bideontatik jarraitu edo bai. Urrengo kanta ondi naizu egota.
1: Nik ez dakit, guztako gaten igual berbetia horren inguruan, en plan, zaoten alen zogina eta hori, baina karo, eske, da porrat berdina da, giro iguala. En plan, ba, albani ezagutu nahi moduen, aspaldi, ba, zogui bebai, zan pertsonat, zauena, purgan entaldien eta holan, eta gertzen zan komo de fondo, baina bera esan, para nada artista, es?
0: Ja, zan komo...
1: La novia del artista, yeah, por bat. Eta gero, berak igoza un bideo bat ez, abesti bat, super trashi, super txartu grauta eta holan, eta hor, ba, igual nako namasi urte, tantzun hauen, eta sanan nahi ama, aguro, ti, nigo bai, ez dakit. Ez dut dela itxen hori, ez dut bilatzen hori itxia, baina bai geratze jatzu poso bat hor, porque claro. Sartzen az, jontxun txoko hortan itxen abestixak ero lan probetan gauzak eta urtete jat, como rollo hori pila bat, bai. Eta por bat hori, espainaldetik hori, nik ingora benoen igual apurra berbain, hemen inguruen da ditxu.
2: Ja, eske, bai. Tio, netako idazteko orduan eta hola olaia da, osea, referente bat, increíblea, osea, netako, eta oinatara duen diskoa, osea,
0: beretan. Lehenko kanta.
2: Eske, eske, eta gainera baina zi autotuneakin, bebai, zuzenekoan autotuneakin kanta egin dauen, autotunea como oso ondo jarrita, eta como, eta karo, netako olako, oso da, nahizu, como oso perfekzionistia, eta ondo sonaiko danek, da, olaian kontzertura batea, como autotuneak sonaikin dauen, hain ondo, eta ez dau bai egin momentu baten bez, eta kon harmoniak, etilintalan, biziak eta eiak, eza, ezin jot, idazteko modua, netako da, referente bat, euneko egin da, como iki agurotena, hola idatzi inoiz.
1: Ha bidu ni eso ya, politzi dazten dozu zuko bai.
0: Ba, urrena jartzen dugu bat hola ya, no? Barazten diskokoa, zin dazo jarri.
2: Ba... Minga, zerre hauek. Asko guztai esatela.
0: Hori jarri non, baina espaldi, así que hemen berriz.
1: Venga.

0: Ocupa tu arregola.
1: Que guai.
2: Que massa.
1: Txapolitxat.
0: Bai.
1: Dic que s'ha enviarrat que tot dela entzun ganora diskoa, baina... Zumbiot, guai da.
2: Guai da, guai. Guai horregatik ja, guai.
1: Hori da.
2: Etxeko lan.
1: Ez que da, guai, beste musika, eh? Ez da, bila traten demoran, lekudan eta ti, que ni apurra gai zen dirutena, zapurrat horren parte hoi nonekin abesti xa, eta zaten dut joik agobio, ez? Ez da, gure izan. Beste bat, gehi hau.
2: Ia bete baten, esaten duela, de repente, bost pertsonak. Eta torren azten, aprilak 8, atako dugu, bost talde desberdinek diskoa. Da, kriston
3: presiñoa, tio.
1: Amabi, abestiko diskoa, oza, entzun, ez da izan bat.
3: Oin be, gani bete katara diskoa arrisa, eta, tio, da, mitiko talde, como jarraitu dutena, o atara unian single bat ola entzun injot, eta de repente, atzo epe bat, eta nia, berra, berra, berra. Ez dago denbora entzuteko musika dudana, oza.
1: Ez dago denbora. Ez
2: que maske denboran ikusten dela sartu inbartza izan.
1: Eta gozatu, bai, abestu zekinez. Eta sentiru, oza, nik disko bat entzuten dute nien entzuten dut igual hiru urtez, disko berdina, nas friki bat geratzen azor, ez dakit, sotoa zan kupe diskoa kostau jaten superetia, gaur egun ondika jarraitze dotor, boiz batzutan hori entzun, da venga, o ez dakit, ba, esatu dute nahi, ba, nokin talame bai, ba, niren buklia bihurtzen da, ba, lau album desberdin, nahaztuta hor, eta horre imotetzaten nien, ja, nire denboria eta nire disfrutia, ja, ba, estenaz deskubri urten gauza berrixak, baina penia moten du, zehort hartien galtzen dut, artista pilo bat aljaten agustago, baina, klaro, gaztan okain sortzaile, Gabriela izaten hau, ez dakit, apurra, kapitalismoa.
3: Edo hain gaizki.
1: Bai, ez, bai, bai, beharraz ez, igual, artian bidez sortetako gure bizipenak, eta...
3: Disko eginta bestizekin ikustu pasaren dala asko, segun ze momentutan arrapoten dutzun zuri.
2: Claro, bai, bai.
3: Ea, korregen zara disko horrekin, como, buah.
1: Bai, bai, bai, superpersonal.
2: Pila bat. Ni, adibidez, borla katasona, udan.
3: Buf.
2: Ezak zen, osa, nere uda da diskore.
1: Diskore, ez
2: da. Zeigozu lehenengo YouTubea eta gero atasun.
3: Nila espotin entzunen.
2: Eta nion, ludauta. Osa, diskore eta duket hor. Eta hoi da esatu zuena. Igual gaur eta dola ez dakizainek disko bat eta beste batek. Eta berdet, patxada hori distantzia hartzeko eta pentsatzeko, bale. Ez dut entzungo hau guain ez dutelako nahi. Ez da derrigortzea zure burue. Ez dakit, igual, zure lagun batek atado ekiz, eta zaz guain, enau.
1: Tari gainera asko, pasetan da ez, gero ez da gehiago ibilizu, ba igual, musika munduan, edo kontzertu eta arafan, jente gehiago esautzen duzu, bestiak behitzen da bide musika, eta arekako lagun bat itzen dagoena beba, eta bestiak beba, eta esaten dut zuen, entzun hau, eta hau, eta hau, eta hau, eta niri ja horrek saturetan nau, putu bat erratera, ez atotela bitu, Spotify, desinstalar, handa nukak
3: kaitzen. Neri, tio, pasa eixat, oza, sentillen dut, hainbeste presiño, egoteatik aktiba, zentzu hortan, eta entera, eta inguruka batek, entzun duzu honen disko harrisa eta, eske, izan aiz bertzuna, eta gondela, como, azkenengo urtetan, jota aktiba zentzu hortan, de dana entzun, eta dana, eta, haba, jonetek atara dago, eta honek tal, baina, jau da punto bat, imposiblia dela gestionatia, aparte, nina horako doble bete petauta, oindela iru urte hola huegon alnitzena, baina bai dakot zentzu hortan, kriston presiñoa nire buruana, eta, como, eta benetan sortioz kriston ansia dira, como, izateak ez ez dut entzun. Eta, eta da gauza bat ikasi beten egin ez ez dut entzun, eta ez dakit zer dan, edo, badakit zer dan, baina ez dut entzun, ez dut entzun den borean.
1: Ez da personala, artistia gulertu bida, en plan, bueno, ba, sin más, ba, entzungo zu, gure bozu, eta hola, nikasten da gero zue, ba, igual, joe, ba, behin esaten duzula, ez dut entzun, gero igual entzun ingo zu, en cambio, disimuleta masabitz.
3: Bai, bai,
1: diskorrei nazki hartu bitzazu, agarra baino lehenau, karo, ahi me encanta eta gero, digo, zelan disimulauko, noin entzun inbio derrigorrez, ez, zemida naturala, ez dela.
2: Ez que gaina nahi bertatzen zait, hain, ez da gindu esan, lerro desberdinetan moitzen egin zela.
1: Karo, ez que zu gainera ikutzen dizuzu genero pila bat. Nik ari ez dakoten rapa eta trapa eta hor gustata jatena eta listo, orduen be, egat etorri bierre ez dakit, talde punki bateko batzuk atxabaltan esaten entzun duzu nire diskoa, porque bakitzi ez totela entzun, ez totela entzun bierz ez da gustata jaten gauza bat, baina behin ikutzen dituzula genero dana bebai tokidanetatik dasko esplikazinoak emun bierra ez dako denboraik, hon ez dut entzun, no?
2: Nik ez ez sentitzen esplikazio eman behar hori ez, baina bai, igual, oten diela, zure inguruko lagunek edo iabete oso bat egitzeiken zerbait buruz zure guainetza izuna sartzen.
1: Claro.
2: Ja. Esatez, uff, txipaken da. Egal entzongo, de berandu gote, egal gero me encanta, Gertago izan zaitela.
1: Claro.
2: Edo ez, baino,
3: Bai, niri paso isat igual musikia itxen hasi, bueno, hasi edo ideia hori edo aukera hori suerta usanetik entzuten dut be, igual beste musika estilo bat, lehen entzuten erena noiz behinka edo eguela nire playlistean bi kantu eta oin da, dana hori, baina ez helburu batekin baizik eta como hori dalako ontxe bertan, e, igual nire e, sormen hori pizten dauena edo emuten doztena sortzeko beste zea bat, eta engo referentiak eta oingoak diak guztiz ezberdinak, baina oin bai eukiot momentua kontuatu nahi zena, igual jarri hotela albo batera referente batzuk e, niretako importantiak dianak bat ezbe, lehen entzuten labelako musika euskaldun pila bat, eta oin askoz gutxi, eta como que lehen igual motiba egin oztan fatiak ez dakize kontzertutara hemen joten dauela, ez dakin ungo hemen ondoko herriko talde batek, eta oin ez toz motiba egin, eta horrek bai, como nere burandako da, como, pfff.
1: Baina, bai. Ja, bai. Baina gero aldi berien bebai da, como, bueno, pues, esas fase igualien, sabitz, como,
2: claro.
1: Zu evoluzioan zaitzen bitxarte, zure gustua bebai, eta como, ulertze dutu, zen niri pasta jaten planez, entzuten dut, abestixak entzuten itxunako, indala, amarr urte, dana zanien politxaua munduen bebai, eta karo, zato, jo, ke pena ja ez guztetia musika mota hau, baina, yeah. Bueno, sin mas, bebai da esatia joe, baina eske, es nas pertsona iguala, guztetan claro. Bajaten, karo, hor sorion txuan nintzen ez, daukot ja, como tendentzia pentsetara, hori hobi asala, o yeah. Gaur egun ez zetote musikia, como que intoxika moduen alduztala, o, ez dakitzu, como paranoia horreketa da, como, ez, osea, simplemente aurrera itxen duzu zu bebai, eta musikiak hori akompainago itxen dago. Eta zuk elegiruten duzuna da, como, zure izaera bai apur bat doiena sortzen, ez? Bai. Nik entzuten bot, disko hau, hau, eta hau, eta hau, hortik nutriruten az, izaera bai. Artistikoa bai hortik ateraten duz, dei hau. Eta hori, como intuizinuak apur bat esan itxen zu, tripatik urtete jatzu bebai.
3: Bai.
1: Ez duzula forza hau, eta gero derrepente entzun apur bat lehen hau entzute zaben zerbait, baina bebai hori petzeta jat apura forzetia, eta ez txek bai, zure barruko hau zatxu bai. Bai, bai.
2: Oso guai. Horokorre, jendeak atortzen dame, hori ukelitzaia batzutan oso bat abesti bidatzen.
3: Bueno, zer ez?
1: Zingo, zingo. Ez kupalikia
2: bat. Ez kupalikia bat. Ez kupalikia bat.
3: Ez kupalikia bat. Ez kupalikia bat. Ez kupalikia bat. Ez kupalikia bat.